0: for tidligt.
1: Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
2: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Fomsgaard Brander.
4: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
2: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk, så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding, den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt, og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
2: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevall, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.
3: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået AFP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hister her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, 5:07, kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i vores lille klub, hvor vi jo altså står op sammen, men dog hver for sig. Men via din højttaler, så er du altså lige nu trådt ind i et radiofonisk fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og det er en klub, hvor vi skal have sat gang i din fredag morgen. Den 4. september er det i dag, og foran os, der venter der sådan en lille times tid med en masse faste morgenritualer, og så selvfølgelig også musik, som jeg har nøje udvalgt til de selv samme ritualer. Det første morgenritual tager vi hul på lige om lidt. Det er selvfølgelig der, vi byder dagen velkommen og tager afsked med natten med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik. Lidt musik fra Ariana Grande. Hende skal du få her på Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Alicia Keys og No One lyttede vi til, mens klokken den blev 16:15, og vi derfor skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og her, hvor vi sådan er kommet godt og vel 4 dage ind i den sæson, vi kalder for efterår, der tænkte jeg, at det kan godt være, at vi er nogle stykker, som lige skal mindes om, at vi rent faktisk er i efterårssæsonen, og vi bare ligesom går og prøver at forsøge at forlænge sommeren. Så derfor har jeg i dag taget et nummer med til os, der for alvor lige sætter skabet der, hvor det skal stå. Vi er nu i efteråret, og det sætter Radio en tyk streg under her med efteråret.

Dagens godmorgen, Natsang gjorde os for alvor opmærksom på, at vi altså nu befinder os i efterårssæsonen. Vi lyttede til radio og efterår. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Coldplay. Dem får du her på Feels Like I'm Falling In Love.

Taylor Swift, og I knew it, I knew you. Klokken er 6:04. Og mens vi lyttede til Taylor Swift, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, for det er jo altså noget, som du kan være med til at have sådan lidt indflydelse på. Hvis du altså vel at mærke, sender mig dit forslag til en kropslig kickstarter, send det ind på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også skrive til mig der. Og det har Anne gjort, og Anne hun skriver sådan her: godmorgen i klubben. Jeg tænker, at du nok bliver bombarderet med ønsker på Dolly Parton, men jeg vil gerne foreslå Applejack, som er en af de første sange, jeg hørte med hende. Jeg tænker, at den også passer til det helt tidlige tidspunkt. Mange hilsner fra Anne. Og Anne, jamen altså, det er faktisk sjovt, du siger det. Det er ikke, fordi der er landet så forfærdeligt mange Dolly Parton ønsker, men det kan vi jo stadig nå. Der er jo altså plads i den store forslagskasse, og jeg tænker, at sådan med al den opmærksomhed, der har været på Dolly Parton, og i særdeleshed på hendes musik, så er det ikke utænkeligt, at der kommer lidt flere forslag til lige præcis hende, når vi snakker kropslige kickstarter. Men i dag var det jo altså dit bud, som jeg fik trukket frem. Så lad os da denne her fredag morgen stå op og få bevæget kroppen til Dolly Parton og Applejack. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Anne havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Dolly Parton og Apple Jack. Og hvis du også, ligesom Anne, vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på St. Clara og Gosh, I Love It.

The Verve og Bittersweet Symphony. Klokken er næsten 20 minutter i 6, så lad os da skynde os at få fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, så vi kan få vækket vores hjerner. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Ja, hvad hedder det danske band, som altså i midten af nullerne brød igennem med deres debutsingle Fascination? Det er sådan spørgsmålet lyder i dag i Musikkvik-quizzen, og svaret det får du lige efter vi har lyttet til Svea S. og Langt

0: dig og mig.
1: Svea S, var det her med langt imellem, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Og svaret er, at de hedder Alphabeat. Alphabeat, som startede tilbage i begyndelsen af nullerne, dengang under navnet Soda Star. Men efter at de fandt ud af, at det var der altså også et tysk band, der hed, så blev det nye bandnavn Alphabeat. Kort efter det, så vandt de musikkonkurrencen Live Contest DK. Det er den konkurrence, som tidligere var kendt som DM i rock. Og kort efter det, ja, så kom altså denne her gennembruds debut single Fascination. Det er nu, ja, over 20 år siden, og der er løbet en hel del vand i åen siden da. Alphabeat har været fra hinanden sådan i perioder. Der var også en periode, som Stine Bramsen blandt andet brugte på at springe ud som soloartist. Og senere hen har hun jo altså også gået sammen med Kajsa Vala i projektet Bye Bye Brenda. Men alle de resterende medlemmer og Stine Bramsen, de finder jo altså med jævne mellemrum tilbage til hinanden, sikkert fordi de faktisk har det ret hyggeligt sammen. Det er i hvert fald sådan, det opleves, når man ser dem live. Men lige nu, der får du dem altså her i din radio med det nummer, der sikrede dem deres gennembrud. Her er det Alphabeat og Fascinating.

Nummeret, der gav Alphabeat deres helt store gennembrud, som samtidig faktisk også var deres debutsingle Fascination, lyttede vi til, og det gjorde vi, fordi at Alphabeat i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så har jeg en hjertestarter-sang klar til dig, men først så skal vi lige forbi den her fine duet mellem Mathias Ranch og Fria Sager. Her får du to lanterner.

Mathias Range og Fria Sager her på To Lanterner, og dermed så er klokken gået hen og blevet 6:09, og det sidste, vi selvfølgelig lige skal have på plads, det er dagens hjertestartersang. Det er Louise fra Smørum, som har bestilt hjertestartersangen til i dag, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie og Danmarks bedste morgenklub. I dag, fredag den 4. september, tjekker jeg og tre af mine Shetlandsponyer ind på Store Hestedag, hvor vi skal tilbringe hele weekenden i selskab med andre ponyfolk og deres skønne dyr. Store Hestedag, som foregår på Dyrskuepladsen i Roskilde, er en blanding af min sommerferie og juleaften på én gang. Jeg håber, at vi alle får en pragtfuld weekend med alle vores heste og ponyer. Jeg glæder mig i hvert fald til et par dage med min elskede dyr og min ponyfamilie fra Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark. Jeg vil derfor gerne høre The Beach Boys og God Only Knows, da den ret præcist beskriver mit forhold til min ponyflok. Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle, både jer i morgenklubben og jer på Store Hestedag. De kærligste hilsner fra Louise i Smørum. Og Louise, jamen sikke en fin hilsen, vi lige får sendt afsted til hele hestefolket. Jeg håber så sandelig også, at de alle sammen får en rigtig dejlig weekend der på Dyrskuepladsen i Roskilde. Her der sender vi jer i hvert fald afsted med det nummer, som Louise har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det The Beach Boys og God Only Knows.

som er ved at gøre sig selv og hendes tre Shetlandsponyer klar til en fantastisk hesteweekend på Roskilde Dyrskue. Sammen med en hel masse andre hestefolk, så skal der altså holdes store hestedag. Og i den anledning, så vil Louise gerne lige sende en hjertestarter-sang afsted til alle i morgenklubben og til alle hestefolk. Og derfor havde Louise altså bestilt The Beach Boys og God Only Knows. Du kan også bestille en hjertestarter-sang på adressen morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige sige, at de næste par måneder er der sådan mere eller mindre udsolgt. Det er helt utroligt, så dygtige I er blevet til at bestille i virkelig god tid. Så lige nu, der er der nærmest udsolgt altså mellem nu og 1. november, så det er helt derom, vi er, hvis du skal forsøge at booke en ledig dato. Og det gør du altså som sagt på morgenklubben@dr.dk. Jeg har booket en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Inden vi får den, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende, fuld, fed, fantastisk fredag. Og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i, er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året. Altså set over et helt kalenderår. Hvis ellers, at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, at de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner, og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejf til de heldige i eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med

0: Klokken den er 6:08. Det her, det er Hugo Helmig og Please Don't Lie to Me.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann. Godmorgen, Anne-Sophie.
3: Godmorgen. Vi har fået en rigtig fin start på morgentrafikken. Det kører i hvert fald godt, og indtil videre er der også rigeligt med plads til jer alle sammen. Og det samme gælder sådan set også i den kollektive trafik, der kører det uden problemer. It's
4: Altså, er jeg den eneste, der har det sådan her den her morgen?
5: Altså, en lidt Rebecca Black-agtig morgen, eller at det er en fredag morgen?
0: At det er en fredag morgen?
5: Nå, der er der en, der er så småt er ved at tage hul på en første efterårsweekend, Lukas Klarlund.
0: Ja, det kan du da tro, der er. Bare det at skulle på weekend. Men det er jo også fordi, at må jeg sige, at der er sådan lidt en unfair fordeling i, hvad vi har foran os i weekenden. Anne-Sophie, holder du fri i weekenden?
3: Ja, det gør jeg faktisk.
0: Har du gode planer?
3: Nej, bare lidt praktisk. Og lidt afslapning, ja.
5: Nå, og hvad med dig, Lukas Klarlund?
0: Jeg holder også kæmpe meget fri i weekenden, Anders. Hvad skal du den her weekend?
5: Jamen, ved du hvad? Jeg kan slå begge jeres weekendplaner. Og det gør jeg med et kæmpe stort smil, fordi jeg ved, hvad jeg skal i morgen mellem 6 og 9 og søndag mellem 7 og 10. Der skal jeg nemlig stå tidligt op med forhåbentligvis dig, der lytter med. Der er nemlig P4-weekend. Jeg glæder mig.
0: Det synes jeg lyder rigtigt.
5: Og jeg kan godt love dig, altså må jeg lige hurtigt sige, hvad jeg ved, der kommer til at ske. Det skal handle lidt om gifte første blik. Det skal også handle om en mandefestival. Ved du hvad?
0: Det er altså, hvis du ligesom Anders er tidligt oppe i weekenden. Jeg kan ikke love, at jeg kommer til at lytte med live fra klokken 6 i morgen tidligt. Det kan være, jeg ligger og snuser en lille smule. Til gengæld så er det jo så heldigt, at jeg kan fange dig inde i DR-lydappen på bagkant. Og endnu heldigere. Så har vi også 4 timers P4 morgen foran os her, hvor klokken er 10 minutter over 6.

0: James Morrison sammen med Nelly Furtado her på Broken Strings. Nu skal det handle en lille smule om alder. Og det skal det efter musikmagasinet GAFAM. De har fjernet en sangerinde, der hedder Alice L, fra en liste med overskriften "De her musikere, de bliver de næste danske stjerner". Og hvorfor er Alice så røget af? Jamen det er hun, fordi hun var 30 år gammel, og dermed ifølge GAFA altså for gammel til at være på listen. Og det har startet lidt af en diskussion om, hvorvidt talent egentlig har nogen alder. Og nu er kulturministeren gået ind i sagen.
1: Ja, det er den radikale Zenia Stampe. Hun skriver på Facebook, det her, det er en ommer fra GAFAs side. Vi har selvfølgelig prøvet at få fat i GAFA. Det har ikke været muligt. De har ikke ville kommentere den her sag. Forpersonen for Koda, han hedder Louis Tørnqvist, der er ude at sige, mister man sit talent på sin 30-års fødselsdag? Det tror jeg ikke, man gør. Det her, det er jo en diskussion, der peger direkte ind i det her med vores alder. Hvad er egentlig det trælse ved vores alder? Den vej synes jeg ikke, vi skal gå den her morgen, Lukas. Jeg synes, vi skal gå den anden vej. Og derimod tale om, hvad er egentlig det fede ved at have den alder, som vi har. Fordi vi har sagt farvel til teenageårene, det er efterhånden nogle år siden.
0: Og jeg tror, tal for dig selv, kammerat.
1: Ja, men jeg tror mange også på B4. Vi er jo et sted i vores liv, hvor vi betragter os som voksne, hvor vi kan sige hej til det der ungdomsliv. Jeg vil da sige, det fede ved min alder lige nu, det er, at jeg bekymrer mig utrolig lidt om, hvad andre tænker. Altså, det var meget noget, der hørte sig mine 20'ere og min slut teenageår til, det der med at bekymre mig om, hvad andre tænker. Det kan jeg mærke, det er jeg begyndt at sige meget mere farvel til, efter jeg er trådt ind i, ja, det er på den anden side af 30'erne, ældre heller ikke.
0: Det lyder som en kæmpe befrielse, det der. Jeg glæder mig til, det selv indtræffer for undertegnet, men lidt i samme ombæring, så vil jeg sige noget, jeg er rigtig glad for ved min alder. Det er det her med, i det tid, nu kalder det tidlige voksenliv her i 30'erne, der vil jeg sige, det der med, der er så mange ting, der er i opblomstring. Altså, folk bliver gift, folk får børn, de køber nye lejligheder og sådan noget. Det er mange sådan positive, glade nyheder. Det er stadig livets opblomstringsfase. Det synes jeg er fantastisk.
1: Vi talte med vores gode kollega Nana Nørgaard fra det store talkshow om det her går. Hun sagde, drenge 40'erne, det skal I glæde jer til. Det er det fede. Vi har åbnet sms'en-bakken, fordi vi vil egentlig gerne høre, hvad er det fede ved den alder, du har? Og hvorfor? Send os gerne svaret i en sms.
0: 1212 er telefonnummeret, du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, uanset om du er 10 år gammel eller om du er 60, hvad er det fede ved din alder netop nu?

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Anders, du er i gang med at lave noget generationel matematik, efter vi har fået en sms fra Per i Måløv.
1: Ja, man skal jo altid passe på med at regne for åbent mikrofon. Men Per, han skriver, det bedste ved min alder, det er, at jeg i en alder af 64 år er dobbelt oldefar. Og det er så her, jeg lige selv prøver med fingermetoden.
0: Så Per får børn?
1: Og de får børn.
0: Så det er

0: Det leder, der skal til at blive oldefar.
1: Ja, det skal det så i en alder af 64, må man sige. Det er altså, der har været tempo på. I flere generationer er man blevet tidlig forældre i Pers familie.
0: Tusind tak for den sms, Per. Det er jo et svar på et spørgsmål, der hedder, hvad er egentlig det fede ved at have den alder, du har lige præcis nu? Der er plads til flere meldinger.
1: Smid det fede ved din alder ind til os på 1212. Du skal KBH, mellemrum, og så fortæl os, hvad det bedste ved din alder er. Du som en sommerdag.

0: Igen og igen her fra Gops. Nyfortolkningen af One Two's gamle hit. Nu får vi seneste nyt fra trafikken med Anne-Sophie Kromann.
1: Morgentrafikken er stadigvæk velkørende, men det er begyndt at blive lidt trangt. Det er særligt på Hillerød Motorvejens forlængelse forbi Hillerød.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Ja, tak. Fik du for kort tid?

0: nyheder fra DR København.
1: Fra næste år, der bliver det dyrere at være bilejer i København. Kommunen præsenterede i går sit budget for 2027, og her fremgår det, at beboerlicenser, altså parkering, for alle typer af biler stiger. For de biler, der kører mindst på benzin- eller dieselliteren, ja, der stiger den årlige udgift med lidt over 1.000 kroner til 2.940 kroner. Og for biler, hvor brændstofforbruget ikke er registreret, ja, der stiger den årlige udgift med 3.700 kroner til i alt 6.305 kroner for en årlig beboerlicens. Meningen med de her prisstigninger, ja, det er at mindske den stigende trængsel i hovedstaden. Det fortæller Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod.
2: Derfor bliver vi nødt til at gøre noget for at skabe mere plads til dem, der har et behov for at have en bil i hverdagen. Og der er det at hæve beboerlicensen et af de værktøjer, vi kan bruge.
1: Er du elbilsejer i København, ja, så skal du også have flere penge op i lommen. For den årlige udgift til en beboerlicens, den stiger med 670 kroner til i alt 1.905 kroner. Hos FDM, bilejernes interesseorganisation, der er chefkonsulent Dennis Lange uenig med den beslutning.
3: I rigtig mange år er der blevet gjort meget for at få folk til at tilvælge elbilen frem for at få brændstofbiler. Det her får lidt en undertone af, at nu har man måske fået rigtig mange til at træffe det rigtige grønne valg, så straffer man dem alligevel. Det kan jeg godt forstå, hvis der er mange beboere i København, som er noget ærgerlige over.
1: En 65-årig kvinde mistede i aftes livet, efter en bilist ramte flere cyklister i trafikuheld i krydset på Østerbrogade og Strandboulevarden i København. Hun blev erklæret død på stedet, og de pårørende er underrettet. En anden cyklist er lettere til skadekommen efter ulykken, og han blev kørt til behandling på hospitalet. Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen. En bil blev også ramt, men her der er der kun tale om materielle skader. Politiet fik fat i føreren, men kan endnu ikke komme nærmere ind på, hvad der er sket forud for hændelsen. Det er dyrt at være gaskunde lige nu. Priserne er det højeste i 3,5 år, og lige nu der koster en megawatt-time gas ca. 73 euro på den europæiske gasbørs. Det er en fordobling det seneste år. En af forklaringerne er, at der er mindre gas på markedet efter lukningen af Hormuzstrædet. Tine Uffelmann bor i Ålsgård, og hun har et naturgasfyr, og hun synes, det er en træls udvikling.
4: Så er vi jo tilbage igen, hvor vi skal til at spare og finde, hvad hedder det, vinterdynerne frem, og vi skal til at finde ud af, om vi alle sammen i husstanden har noget skiundertøj, der kan varme os op.
1: Energiselskabet OK forventer en årlig merudgift på ca. 3.000 kroner for en almindelig husstand. Og Tine Uffelmann, ja, hun er allerede begyndt at tænke over, hvordan de kan spare, inden de går vinteren i møde.
4: Fødevarepriserne er jo også sådan forholdsvis høje, og der er jo nogle ting, som vi skal bruge. Benzin for eksempel er jo heller ikke super billigt mere. Så det bliver nok feriekontoen, der får sparekniven endnu en gang, ligesom sidst.
1: Igen i dag, der ser vi ind i en grå og lidt våd dag med regn. Senere, der kan der komme byer. Op til 17 grader, vinden den bliver svag til jævn fra syd og sydvest.
0: P4 morgen.

0: Clean Bandit sammen med Anne-Marie her på nummeret Rockabye. Klokken er 6:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Hvad er egentlig det fede ved at have den alder, som du har lige præcis nu? Ja, det taler vi om den her morgen, fordi musikmagasinet GAFA har fjernet en artist fra en liste over talenter. De fjernede artisten, fordi hun var 30, og dermed for gammel til at kunne kalde sig et talent ifølge GAFA. Vi har prøvet at få en kommentar fra GAFA til den her sag. Det har ikke været muligt. Men Lukas, vi prøver at vente lidt på det og tale vores alder lidt op den her morgen. Og vi har allerede fået et par skønne sms'er.
0: Blandt andet fra Stig i Tostrup, som skriver: "Godmorgen, de herre. Jeg er lige blevet 61, og det fede ved min alder, det er, at jeg kan gå på pension om 7 år. Yes, stort fedt kryds i kalenderen til den del. Det kan jeg godt forstå, man glæder sig til. Men jeg er faktisk mere interesseret i den anden del, som Stig han skriver. Noget andet fedt, det er, at jo ældre jeg bliver, jo mere holder jeg af dyr frem for mennesker."
3: Ved du, jeg håber, det kommer til at gøre sig gældende for mig også, Lukas. Når jeg når den alder. Jeg er ikke den store dyreven. Jeg håber, det bliver bedre med årene.
0: Jeg har bemærket, og jeg ved ikke, nu kan det være, at jeg kommer til at generalisere lidt. Men jo ældre særligt mænd bliver, jo mere interesseret bliver de i fugle. Der er noget med interessen i fugle og så alder.
3: Det kan jeg sige med min storbror. Han har jo 8 års forspring for mig.
0: Ja.
3: Han er også blevet markant mere interesseret i fugle inden for de sidste 8-10 år.
0: Min egen kære far. Jo ældre han bliver, jo flere kigger der dukker der lige pludselig op rundt omkring i hans i
3: ja,
0: hans
3: hus. Det er en rødhalset gelente, der kom
0: eller den der. Tysner, kan du høre det? Kan du høre det? Det er solsorten, der synger. Nå, prøv at høre. Vi vil også rigtig gerne høre, hvad det er, der er det fede ved din alder. Lige netop der, hvor du er i livet lige nu. Det er lige meget, om du er 15 år gammel, eller om du er i 60'erne. Alle er velkommen til at melde ind med det fede ved lige netop den alder, du har lige nu. Hvad er det, der er den gode ved den? Send en sms ind til 1212.
3: Start med at skrive KH og lave et mellemrum, og husk gerne navn og by i sms'en, så bliver vi så glade herinde i P4-studiet.
0: Så vender vi dem her i løbet af morgenen.

0: svenske Roxette her med The Look. Kalder alle københavnske bilejere. I skal bare lige være opmærksom på, at fra næste år, ja, så bliver det altså dyrere at parkere, fordi politikerne i hovedstaden, de præsenterede i går det nye budget for 2027. Og her, der stod det altså klart, at beboerlicensen for elbiler, ja, prisen på den, den stiger med 670 kroner om året, og det betyder, at den samlede pris nu er 1.905 kroner årligt.
1: Ja, og hvis man er benzin- eller dieselbilejer, så skal man også have flere penge op i lommen, fordi licensen den stiger med 1.085 kroner årligt, så det vil sige, at prisen på en beboerlicens fra 2027 kommer til at være på 2.940 kroner om året. Elias Godballe Schmidt, du er på Christianshavn på en gade med beboerlicensparkeringspladser.
2: Ja, og på den her gade er der faktisk en masse parkeringspladser til biler, men lige nu, og faktisk også flere gange om året, så står der container og andet vejarbejde på mange af parkeringspladserne. Beboerne på gaden har derfor svært ved at finde en parkeringsplads her, og derfor holder dit benzinbil faktisk på Falster ved dit sommerhus, Anders Brandborg. Du købte din beboerlicens tilbage i 2019 til 10 kroner her på Christianshavn, hvor du har boet i 14 år. Nu skal det koste 2.940 kroner. Hvorfor synes du ikke, at det er rimeligt?
3: Jeg synes jo, det er en voldsom stigning. Nu stiger den med 58% i år. Hvis vi nu sammenligner med en kommune som Frederiksberg, der koster den tilsvarende licens 270 kroner. Her koster den altså cirka 11 gange så mange. Og som man kan se i gaden, så er en tredjedel af pladserne forsvundet, og det bliver aldrig varslet på forhånd. Man ved aldrig, om man kan parkere eller ej, og derfor var jeg nødt til at lade min bil stå ved mit sommerhus.
2: Det er 245 kroner om måneden. Er det ikke bare prisen, man må betale, hvis man vil have en bil i en storby som København?
3: Altså, jeg forventede ikke, at brugerbetalingen skulle være så stige så voldsomt, som den har gjort i de år, jeg har haft bil. Venstrefløjen er imod brugerbetaling, men øger altså brugerbetalingen ret voldsomt. Og jeg synes altså, grænsen er nået. Spørgsmålet er, hvor længe at jeg vil blive boende i København. Jeg har boet i København i over 40 år, men jeg synes altså, det går amok med ombygninger, opbrydning af gader og mangel på parkeringspladser. Vi betaler for en vare, vi ikke får.
2: Jeg ved, du har en cykel, og der er faktisk også en metrostation lige herovre. Hvorfor kan du ikke bare fragte dig rundt sådan i stedet for bil, hvis du synes, prisen for parkering er alt for høj?
3: Det er jo lidt svært, når man har et sommerhus, der ikke ligger i nærheden af kollektiv trafik. Stort set hele min familie bor i Jylland, og hvis jeg skal besøge dem af kollektiv trafik, er også en umulighed. Jeg bruger cyklen til hverdag i København, men hvis jeg skal længere væk, så er der ikke rigtig andre muligheder end bil, og en delebil er jo ikke nogen løsning, hvis jeg skal køre til Jylland i en uge.
2: Jamen, politikerne har jo indført det her højere beboerlicens, fordi det skal være nemmere for alle at komme rundt og frem i København. Biler og parkeringspladser optager jo meget plads. Er det ikke rimeligt at gøre det sværere at være bilist i København?
3: Det kan man jo mene om, hvad man vil. I og med, at vi har en øget velstand, er der også flere og flere, der får bil, og bilerne bliver større og større. De nye elbiler er meget større end de gamle benzin- eller dieselbiler. Så jeg synes ikke, man tager hensyn til den teknologiske udvikling.
2: Mange tak, Anders.
1: Vi har selvfølgelig været i kontakt med Line Barfod, der er den ansvarlige borgmester i København. Hendes argument, det er altså, at det her med at hæve prisen for beboerlicenser, ja, det er en måde at mindske trængslen i København. Hun får selvfølgelig lov til at uddybe det argument, fordi Elias Godballe Schmidt, han sætter snudskaftet mod et interview med hende. Det er om en time lige her i P4 København.
0: Altså, når klokken den er 20 minutter i 8 lige nu, der er den kvart i 7, og det her, det er Mumle.

0: Lolland til København.
1: Det kører stadigvæk rigtig pænt i morgentrafikken, og det meste myldretid, det venter altså på sig lidt endnu. Der er dog lige motorring 3, hvor der er begyndt at køre lidt tæt. Det er særligt i nordgående retning fra motorvejskryds Brøndby og frem til Jægersborgvej.
2: I Minichang er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget kedeligt.
6: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: Savage Garden her med I Want You. Klokken den er 6:08. Jo ældre man bliver, jo mere interesseret bliver man i fugle. Det er en lille hjemmebrygget teori, jeg har.
1: Ja, og den er blevet bekræftet, Lukas, i vores sms'indbakke.
0: Altså, snakker vi om den sms, der kom tidligere med, jo ældre jeg bliver, jo mere går op i dyr?
1: Ja, men den her tese, du har med, jo ældre man bliver, jo mere går man op i fugle.
0: Ja.
1: Stig melder ind fra Tostrup.
0: Ja.
1: Ja, ja. Han melder ind. Hej, Lukas. Lige en kommentar mere. Det der med fugle, det er nok helt rigtigt. Min yndlingsfugl, det er helt klart grillkyllingen.
2: Hallo.
1: Ved du hvad? Det er sådan noget, jeg synes, der er fedt på en fredag, Lukas.
0: Stig, du har så stået tidligere op, end vi er her til morgen, og har rystet vand ud af ørerne. Grillkyllingen hermed noteret. Men der er kommet rigtig mange søde sms'er på det her med. Lige præcis den alder, du har. Nu husker jeg Stig som værende i starten af 60'erne fra tidligere. Der, hvis vi lige spoler halvandet år 10 tilbage til Stine fra Sengeløse, som skriver, jeg er 49 år, og det bedste ved min alder, det er, at der er utrolig mange ting, man bliver ligeglad med, fordi det bare ikke er vigtigt. Det skal på ingen måde forstås negativt. Vi skal alle sammen herfra en dag, så vi kan lige så godt få det bedste ud af hver eneste dag. Hvorfor bruge tid på noget, man alligevel ikke kan gøre noget ved? Sikke en dejlig opfordring, den tager jeg med mig den her fredag og med ind i weekenden. Vær lidt mere ligeglad.
1: Tusind tak for alle sms'erne. Jeg synes egentlig, der er mange gode grunde til at være godt tilfredse med den alder, man har. Vi kan jo sådan set ikke gøre noget ved det.

0: uro her med min bror.
1: Varmer du dit hus op med gas, så kan den her vinter blive en dyr omgang, for gaspriserne er på himmelflugt. Hvorfor? Det gør Niels Christian Lang, der klogere på i en radiovis.
0: Det er, når klokken den er 7. Lige nu, så er det Now Horror og Slow Hands.

0: Horan. Miss Slohans.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for døren. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen, altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne, efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til Giber Skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år, og I har jo ikke bare ladet stå til. I har faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har. Og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser af mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og her var det så længe, vi danser fra Rasmus Seebach. Klokken den er 7:08 på en fredag morgen, hvor Anne-Sophie Krohmann har overblikket over trafikken.
3: Det fortsætter med at være en velkørende morgen. Jeg har i hvert fald ikke hørt om andet, og det betyder også, at myldretiden den er dejlig mild. Der er nemlig kun få steder, at de stemler sammen på nuværende tidspunkt, og det er blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er særligt i sydgående retning frem mod Allerød.
4: Alt efter, hvor man arbejder, så er der jo forskellige traditioner på arbejdspladserne. Nogle gange om mandagen, så kan det være, at chefen tager rundstykker med. Det er ikke tilfældet.
5: Det er ikke tilfældet
4: her på arbejdspladsen. Men om fredagen, der har vi en helt særlig tradition, Lukas. Og det er, når klokken den bliver 7:55, så finder vi to musikalske seksløbere frem, og så skal vi DJ-battle. Det er jo dig, der lytter med, der bestemmer, hvilken sang vi så skal høre op mod 8 radioavisen. Og vi bruger jo lidt tid her i løbet af morgenen på at finde ud af, hvilket tema skal det være, hvilken sang har vi med til hinanden. Og nogle gange så kigger vi på hinanden, du og jeg. Og så smiler vi, og så tænker vi, ja, nu har jeg ham.
5: Ja.
4: Nu har jeg ham. Og så kommer vores redaktør Peter ind og lige kigger os over skulderen og siger, ej, det havde du så ikke alligevel, Anders. Nå, så må vi så finde noget nyt igen.
5: min sexløber, den er rettet mod dig, og jeg har dig lige på kornet den her morgen. Altså, jeg er simpelthen så selvsikker lige nu. Jeg tror, det her, det bliver en stor sejr. Nu må vi se. Det er jo først, som du siger, Anders, på den anden side af de regionale nyheder klokken 30, at DJ-battlen, den finder sted. Allerede nu kan vi måske godt løfte sløret for, at temaet, det kommer til at være, det bliver i familien. Hvorfor det er det, og hvilke sange Anders og jeg har valgt, ja, det finder du altså ud af her om en små 25 minutter tid. Jeg har valgt sang. Det er som om, du er lidt usikker, Anders.
4: Nej, jeg er ikke usikker. Jeg er sikker som en sten, der ligger på bunden af en dansk fjord. Jeg rykker mig ikke nogen steder.
5: Allerede nu kan vi godt lige tage en lille familiesang. Hey, Soul Sister. Hey!

0: tonight.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejr?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som morplejer.

0: Der er mange måder at klæde sig på en arbejdsplads. Man kan tage en t-shirt på. Det har du gjort i dag, Anders. Jeg har iført mig den hvide skjorte. Og ja, det har jeg, fordi nogle af dem, som jeg synes er mest velklædte på vores arbejdsplads her i DR-byen, det er vores erhverv- og økonomiredaktion.
1: Ja.
0: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, næsten altid et jakkesæt. Jakob Ussing, erhvervskorrespondent, altid en flot nystrådskjorte, og jeg vil våge at påstå, at vi kommer til at se om et par minutter i en ny, flot velstrådskjorte.
1: Ja, fordi Jakob Ussing kommer på besøg her i studiet. Vi skal tale gaspriser, for priserne på gas er på sit højeste i 3,5 år, og priserne ser kun til at gå en vej, nemlig op. Så hvad kan vi gøre, hver især eller dem, der har et gasfyr? Det spørger vi Ussing om en 5 minutters tid.
0: Så er spørgsmålet bare, tror du, han har hvid eller blå skjorte på, når han kommer i studiet her med et øjeblik? Han er ikke kommet ind ad døren endnu.
1: Jeg tror, han lægger sig.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Sagde jeg ikke, at vores erhverv- og økonomikorrespondenter er de mest velklædte, der går rundt her i DR-byen?
1: Jo, den tese er blevet bekræftet. Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent, godmorgen.
2: Godmorgen. I ser nu altså også godt ud her til morgen, vil jeg lige sige til lytterne, hvis de skulle være i tvivl. Det tror jeg ikke, de er. Men,
0: Det var ikke, fordi vi fiskede efter komplimenter på den front, men vi tager det.
1: Det gør vi. Jakob, du er kommet her i studiet, fordi vi skal tale gaspriser. De er nemlig på sit højeste i 3,5 år, og priserne ser kun ud til at gå en vej, nemlig op. Vi ser ind i en koldere tid. Det bliver mørkere og mørkere, koldere og koldere. Fyringssæsonen, den står for døren, også for de ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Jeg tror flere af os, vi kan huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne blandt andet på gas på himmelflugt. Hvor langt er vi fra at stå i den situation igen?
2: Vi er der, hvor det ser ud til at blive en noget dyrere vinter end den vinter, der var i år. Men heldigvis ser den ikke ud til at blive nær så dyr som de prisniveauer, vi så tilbage i 2022. Og den helt store forklaring, det er jo, at tilbage i 2022, der var vi over hele Europa dybt afhængige af at importere gas fra Putins Rusland. Og det har man arbejdet hårdt på at komme ud af. Så er der så i den grad kommet grus i maskineriet, må man sige, gasmaskineriet med krigen i Mellemøsten, fordi der ikke kommer så meget gas ud gennem Hormuzstrædet, som kan nå Europa, og derfor ser vi nu gaspriserne stige, men vi er slet ikke der, hvor vi var tilbage i 22.
1: Men de europæiske gaslager, de er jo kun, altså de er på deres laveste niveau i mere end 10 år. Hvor bekymret skal man være, hvis man skal varme sit hus op med gas den her vinter?
2: Det rigtige, gaslagerne er meget lavere, end de plejer at være på det her tidspunkt, men det er jo fordi, at dem, der fylder dem op, har gået og tænkt, det bliver billigere lige om lidt, og så har de ventet, men nu nærmer vinteren sig jo, så nu er de nødt til at fylde dem op, og det er faktisk noget af det, der er med til at presse priserne op. Det, man ser ind i lige nu, vi har snakket blandt andet med den store gasleverandør OK, de siger, at for en gennemsnitlig bolig med 2 forældre og 2 børn osv., et normalt gasforbrug, varmeforbrug over vinteren,

0: så forventer man, at den årlige gasregning vil stige til ca. 16.000 fra ca. 13.000. Så det er jo en betydelig stigning, men slet ikke de der helt vilde niveauer, vi så tilbage i 2022, hvor der var nogen, der endte med gasregninger på både 30, 40 og 50.000.
1: Men stadigvæk en stigning på 3.000 kroner om året, det er rigtig mange penge.
0: Det er det.
1: Hvis man kan tale om en normal tilstand inden for gas, hvordan ser det så ud i den der spåkugle, som du har lidt mere adgang til end alle os andre dødelige? Hvordan ser det ud i spåkuglen i forhold til at komme tilbage til normaltilstanden på gaspriserne?
0: Jamen, det ser sådan set OK ud i forhold til, at Europa år for år bevæger sig et sted hen, hvor det er mere fornuftigt, både fordi vi bruger mindre gas, og fordi at forsyningerne kommer flere steder fra i verden. Men man må bare sige, at krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet har i den grad sat en kæp i hjulet, fordi det er cirka en femtedel af verdens flydende naturgas, der kommer fra Katar, og den er der stort set ikke kommet noget ud af det seneste halve år. Og så noget, det giver altså rystelser på et marked. Det kan slet ikke undgås. Og det er derfor, at vi vender lidt tilbage til at snakke det her med de høje gaspriser den her vinter, fordi det er simpelthen der, årsagen skal findes.
1: Vi krydser fingre for, at vinteren den bliver af en meget, meget mild karakter. Jakob Ussing,
0: det vil den grad hjælpe på det.
1: Ja, tak. Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i butikken, vi kalder DR. Tak for at komme på besøg.
0: En fornøjelse at være med.

0: Det her, det er Rosa med Min Ven. Nu opdaterer Sofie Krohmann der på trafikken.
1: Der er kommet lidt flere biler på vejene, så det kører lidt mere tæt rundt omkring, men det er stadigvæk på et meget mildt fredagsniveau. Det er blandt andet på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, hvor det kortvarigt tætner lidt omkring Kokkedal.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.-trafik. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Det her, det er Freya Sky med Silent Treatment. Vi skal opdateres på seneste nyt fra hovedstadsområdet. Det er Anders Ugild, der er klar til at give os de regionale nyheder, her hvor klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Alt tyder på, at det var et uheld, da en 74-årig mand i aftes påkørte flere cyklister på Østerbro i København. Det oplyser Rune Nørgaard, der er vagtchef ved Københavns Politi, til TV2 Kosmopol her til morgen. Vi betragter det som et uheld og ikke nogen forsætlig hændelse, fortæller han. En 65-årig kvinde mistede livet i forbindelse med ulykken. De pårørende er underrettet. Vi arbejder på at få en kommentar fra politiet. Nu bliver det dyrere at have en beboerlicens til sin bil i København. Det er en del af budgetaftalen, som et flertal af partierne på Rådhuset præsenterede i går. For de benzin- og dieselbiler, der kører mindst på literen, ja, der stiger den årlige udgift med lidt over 1.000 kroner til 2.940 kroner årligt. Og for biler, hvor brændstofsforbruget ikke er registreret, ja, der stiger den med 3.700 kroner. Så en årlig beboerlicens til sådan en bil, den vil koste 6.305 kroner. Nu skal du møde Anders Brandborg. Han bor på Christianshavn, og han købte i 2019 sin beboerlicens til sin benzinbil til 10 kroner. Nu skal den så fra det nye år koste 2.940 kroner. Det synes han ikke er rimeligt.
3: Jeg kan ikke parkere, hvis jeg kommer hjem om aftenen. Der er ingen parkeringspladser i parkeringszonen, og jeg har ingen parkeringshuse på Christianshavn, som vi kan bruge. Så det er jo heller ikke noget alternativ.
2: På Anders Brandborgs gade, der er der lige nu vejarbejde. Så hans bil, den holder ved hans sommerhus på Falster, fordi det er så svært at finde en parkeringsplads i området, hvor han bor. Men alternativet til bilen, nemlig cyklen, den synes han ikke nødvendigvis er bedre.
3: Der er utrolig mange udlejningscykler, som ligger og flyder rundt omkring, og folk, der cykler rundt, som ikke er vant til at cykle, og gør det farligt at cykle, det oplever jeg tit.
2: Drømmen om en overdækning af Hillerød Motorvejen hænger i en tynd tråd, hvis ikke Furesø Kommune kan få hjælp fra staten. Det fremgår af en analyse af projektet, som kommunen har fået lavet. En overdækning vil, ifølge venstreborgmester i Furesø, Nikolaj Bækfeldt, hjælpe på trafikstøjen og bidrage til byudviklingen. Analysen den er baseret på en mindre overdækning på 450 meter, og det selvom drømmen er en 2,2 km lang overdækning, fortæller han.
4: Vores vision har hele tiden været en lang overdækning, men for at komme i gang med projektet har vi bedt en masse kloge mennesker om at kigge på, hvordan en sådan kort en ser ud. Så vi har stadig en vision om en lang overdækning, men den her analyse den viser meget tydeligt, at det kan vi ikke løfte alene som kommune.
2: Ja, for analysen peger på, at en overdækning på 450 meter alene vil koste op mod 1,2 milliarder kroner. Og derfor ja, der regner borgmesteren med, at de i byrådet vil beslutte, at hvert parti går til deres respektive transportordfører på Christiansborg og beder om hjælp.
4: Så kan vi løfte tusindvis af borgere i Farum ud af sundhedsskadelig støj. Men vi kan faktisk også lave et byudviklingsprojekt, der er hovedstadsnært, og dermed skabe boliger til rigtig mange nye borgere i Furesø Kommune,
2: sagde Furesøs borgmester. Ja, der er regn på fredagsvejrmenuen senere. Også byer op til 17 grader, svag til jævn vind fra syd og sydvest.
1: P4 Morgen.

0: Moses Andreas her med Gazella. Klokken er 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Find din knytnæve frem, min kære ven. 3, 2, 1, saks. Ja, sten slår jo saks. Dermed så vinder jeg. Jeg tror, at du får lov til at starte i dagens udgave af DJ Battlen.
2: Ja tak, fedt. Vi har været så taget en sang med, men hvilken en skal vi høre i fuld længde om en 20 minutters tid op mod 8 radioavisen? Det er dig, der bestemmer det. Lukas, temaet, det bliver i familien.
0: Det skyldes temaet, hvis jeg bare lige hurtigt må sige hvorfor. I går snakkede vi Jonah Blacksmith-brødrene. Et band, de er med i et afsnit af Parterapi inde på DRTV. Samtidig så er der en artikel inde på DR.dk her til morgen, som taler om Guld i Mund og hans bror. De har også haft en længerevarende konflikt og har nu lavet en sang sammen. Den er blandt andet baseret på det her berømte Matador-citat.
3: Du er min bror!
0: Du er min bror, råber Mads Skjern. Og derfor så er dagens tema, hold det i familien. Og Anders, du får lov til at lægge ud med dit bud.
2: Ja, tak. Det er jo ikke nogen hemmelighed, kære lytter, at når musikken spiller, så slukker vi mikrofonerne herinde i studiet, og så vender vi jo nogle gange nogle ting, Lukas.
0: Åh, oh, nej.
2: Jo. Så kan det være, hvordan det går på hjemmefronten, og ud og hente en kop kaffe, hvis det er blevet lavet. Og så nogle gange, så kan vi også godt stå og snakke om den musik, vi spiller.
0: Mm.
2: Og nogle gange, så er hvad gør vi her? Siger så. Og hver gang du spørger mig, hvad gør vi her med musikken? Det er jo dig, der står på knapperne. Så kommer jeg jo altid med det samme forslag. Jeg foreslår altid den samme sang fra det samme band, og du siger altid nej. Og ved du hvad, Lukas? Det er jo så heldigt, at i det band, der er der et brødrepar. Og ved du hvad, den ene af brødrene er faktisk gift med kvinden, der også er med i bandet. Så på den måde er der familiebingo. Vi skal selvfølgelig høre Arcade Fire med Everything Now. Jeg synes, det her det er så fedt et fredagsnummer, og der er sådan lidt ABBA over det også. Der er sådan en vidunderlig del af sangen, hvor der sådan er sådan koncert publikum med, der synger la da da da da. Jeg synes, vi skal høre Arcade Fire med Everything Now.
0: Må jeg bare lige sige helt kort, at grunden til, at jeg siger nej, er jo ikke, fordi at jeg ikke synes, det er et skønt nummer. Det er, fordi det er meget, meget langt, og nogle gange så skal jeg have nogle ting til at passe op med diverse andre tidspunkter i vores radioprogram. Nå, godt bud, men desværre ikke det bedste, min kære ven. Det er dig, der kommer på temaet Hold det i familien. Det har jeg tolket en lille smule på, fordi hvis der er nogen rent artistmæssigt, der formår at holde det i familien, så vil jeg våge at påstå, at det er dem her. Fleetwood Mac består jo altså af to par og en single, og så skal der altså love for, at der i løbet af bandets historik bliver knaldet på kryds og tværs og skilt og fundet sammen igen. De formår altså virkelig at holde det i familien, og jeg synes bare, prøv lige at overveje det her nummer. Go Your Own Way, et fantastisk rocknummer, som jeg synes skal være vinderen af dagens DJ Battle. Men hvordan får vi afgjort det, Anders?
2: Jamen, det er inde i appen DR Lyd. Ikke noget med sms'er, de tæller ikke med. Det er kun i DR Lyd, det foregår. Du skal åbne den, hvis du ikke allerede har gjort det, så nede i bunden, når du er kommet ind. Ja, så skal du trykke på live. Det er lige i midten af bunden. Når du har gjort det, og hvis du har valgt P4 København, så ligger der, jeg har døbt det afstemningsmodulet i mangel af bedre og mere sexede ord. Der ligger der afstemning, den skal du trykke på, og så skal du vælge. Skal vi høre Fleetwood Mac med Go Your Own Way, eller Arcade Fire med Everything Now op mod 8 radiovisen. Det er Battle of the Families.

0: Emma Sehsted Høgh her med Badebroen. Hvis du er bilejer og bor i København, så skal du fra næste år sætte en større pose penge af, hvis du har en beboerlicens, altså til at parkere. Fordi som en del af det kommende budget for det næste år, så har hovedstadens politikere besluttet at hæve prisen på netop de her beboerparkeringslicenser.
1: Helt konkret, der stiger prisen for elbiler med 670 kroner til en årlig pris på 1.905 kroner. Kigger vi derimod på benzin- og dieselbilerne, ja, så stiger licensen med 1.085 kroner for de biler, der sviner mindst, og dermed der lander den årlige pris på 2.940 kroner. Elias Godballe Schmidt, du er lige nu i det indre København.
2: Og her er der rift om parkeringspladserne. Jeg har lige prøvet at gå en lille runde i gaden omkring Københavns Rådhus, og her har der været fuldt optaget på alle parkeringspladserne, jeg er gået forbi. Og nu, ja, der bliver det også dyrere at have en beboerlicens i København. Line Barfod, du er klima-, miljø- og teknikborgmester i København og valgt for Enhedslisten. Hvorfor skal det koste mere at have en beboerlicens i København?
3: Vi har alt for meget trængsel på vejene. Der er kamp om parkeringspladserne i København. Og derfor så ved vi, at noget af det, der kan virke til, at vi får nedbragt det, det er at hæve beboerlicensen. Så at flere af dem, der ikke har behov for en bil i hverdagen, de vælger at bruge cykel og så videre, som de gør i hverdagen i forvejen, men så undlader at have egen bil. Så bliver der mere plads til dem, der skal bruge en bil i hverdagen. Mennesker med handicap, håndværkere, folk, der er afhængige af bilen for at kunne komme på arbejde.
2: Men hvad så med dem, der er på lave indkomster, der for eksempel ikke kan komme på arbejde med cykel eller offentlig transport? Skal de ikke også have råd til at have en bil og bo i byen?
3: De skal bestemt også have råd til at have en bil og bo i byen, men vi arbejder jo også på at gøre det så nemt som muligt at tage cyklen, og vi skal også have en endnu bedre kollektiv trafik, end vi har i dag. Så det er det, vi arbejder med, men der er simpelthen for meget trængsel i byen i dag.
2: Der er jo rigtig mange bilejere, som oplever, at de nu skal betale mere for en vare, som de næsten ikke engang kan få, fordi der ikke er så mange parkeringspladser tilbage. Er det rimeligt at gøre det dyrere at have bil, når det er så svært at finde en parkeringsplads i København?
3: Vi bruger 40 millioner om året på at leje parkeringspladser i private parkeringsanlæg for at sikre, at dem, der har behov for en bil, de kan simpelthen gå ind på en app, så kan de reservere en plads i parkeringsanlæggene og være sikre på, at den plads er der, når de kommer fra arbejde og kører hen og holder der med deres bil. Samtidig har vi med budgettet også sagt, at vi skaber nogle flere parkeringspladser på Østerbro, hvor at det er der, der er mest behov for det.
2: Du nævnte parkeringshus. Det er jo ikke alle steder i København, der er sådan et. For eksempel på Christianshavn, der har vi lige talt med en beboer, og han siger, at der ikke er noget der, og de beboerlicenser, som han for eksempel har, de er jo knyttet til det område. Der er jo ikke nogen på Christianshavn. Hvad vi gør ved det?
3: Det er helt klart et problem, at der ikke er nogen private parkeringsanlæg, vi har haft mulighed for at leje os ind i på Christianshavn. Samtidig så ved vi, at en hel del af de biler, der holder parkeret i København, det er biler, der ikke bliver brugt i hverdagen, men kun når folk for eksempel skal i sommerhus en gang eller to om måneden. Og der ville det jo være bedre, hvis de biler ikke holdt og tog pladsen op for dem, der faktisk er afhængige af en bil i hverdagen.
2: Okay, tak.
1: Ja, sådan lød det fra Line Barfod, klima-, miljø- og teknikborgmester i København. Det var Elias Godballe Schmidt, der snakkede med hende. Det er ifølge Københavns Kommune lige nu antallet 49.792 aktive beboerlicenser i Københavns Kommune.

0: Harry Styles, American Girls, fik vi her 11 minutter i 8.
1: Det ser ud til, at myldretiden topper i øjeblikket, men alligevel så byder den altså ikke rigtig på nogle overraskelser i øjeblikket. Det er lidt nogle af de sædvanlige steder, hvor det kører lidt tæt, eller I møder lidt morgenkø på nuværende tidspunkt, men selvfølgelig stadigvæk på et meget, meget dejligt, mildt, fredagsagtigt niveau. Et af de steder, hvor I kommer ned i fart, ja, det er blandt andet Hillerød Motorvejene mod København. Det er særligt omkring Bagsvær, at I stemmer sammen i øjeblikket.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: fik vi her med Boston. Om små 5 minutter, så skal vi have afgjort vores DJ-battle. Det er dig, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre op mod radioavisen klokken 8. Dagens tema, det er hold det i familien. Jeg har spillet ud med... Fordi hvis der var nogen, der kunne finde ud at holde det i bandfamilien, så at sige, så var det Fleetwood Mac med utallige kærlighedsaffærer på kryds og tværs af to ægteskaber. Men der er også en anden valgmulighed.
1: Ja, hej. Den har jeg med, og jeg har den med hver dag, Lukas, fordi jeg synes, det er et mega fedt nummer. Kanadiske Arcade Fire. Der er et par brødre med. En af brødrene er der også gift med kvinden, der er med i bandet. Vi skal selvfølgelig høre Everything Now. Det lugter af fredag,
0: det her. Det er meget, du beder om. Everything Now, ikke?
1: Ja, men jeg beder om, at du går ind og stemmer på den eller Lukas bud i DR Lyd af den. Vi finder en afgørelse om 3 minutter.
2: Du lytter til P4.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
5: Nu på DRTV.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Vi skal have afgjort vores DJ-battle.
1: Du skal lukke afstemningen nu, Lukas. Det er jo dig, der har den hele hvide verden.
0: Den
1: og det er hvide afstemning i din hånd.
0: Den er landet sådan her, Anders. Selvom der er kommet mange hundrede stemmer. 70-30. Skarp på de runde tal, 70-30.
1: Wow.
0: Med 70% af stemmerne inden for temaet Hold det i familien. Der er dagens vinder, som vi skal høre netop nu.
2: Ja!
1: Tillykke med det,
0: Mette. Ja, tak. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Der er en radioavis på vej til dig. Lige på den anden side.

0: Sikke en fed guitar solo lige at få lov til at slutte af med op mod radioavisen her, hvor klokken er blevet 8.
1: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
2: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herind ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
3: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så kontopriser på 25.000 til...
2: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser de nok stiger?
3: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersal efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
1: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
1: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
5: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
5: Hoy estoy aquí.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
6: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4.

0: Lush Life fra Sara Larsson. Nummeret har næsten et årti på banen. Men efter at en dans, hun opfandt til sangen, gik viral på TikTok her sidste år, ja, så har det her nummer altså fået et helt nyt liv.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Er du klar til, at jeg præsenterer to meget, meget modige typer for dig lige om et øjeblik?
0: Ja, det kan du tro, jeg er. Er du klar til, at Anne-Sophie Kromann præsenterer os for en trafikmelding?
3: Kan jeg svare andet end ja?
0: Det kan du ikke.
3: Nej.
0: Anne-Sophie, take it away.
4: Heldigvis så er det kun, eller nærmest mest godt, jeg har at fortælle fra vejene, men kører du i København, så er det der, du møder mest morgenkø i øjeblikket. På motorvejene til gengæld, der kører det stadigvæk fint de fleste steder. Det er mest motorring 3, der dog hænger lidt i bremsen. Det gælder i begge retninger mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.
3: Nå, Lukas, vi ventede også i går, hvor der var premiere på Gift ved første blik, sæson 12. Vi havde besøg af, jeg vil kalde dem, nogle af de mest modige danskere, der findes i øjeblikket. Altså to, der havde sagt ja til at blive gift med nogen, som de ikke havde set før. Lina og Jesper fra Frederiksberg.
0: Jeg har simpelthen tænkt så meget på dem sidenhen, efter vi havde dem på besøg i går. Jeg er så nysgerrig på dem. Hvordan er det gået for dem med hele det her ægteskab? De måtte jo ikke sige noget som helst.
3: Ej, vi stod og så kiggede på, om der var noget på fingeren.
0: Der var ingenting. De gav ingen hints. De gav virkelig ikke ved havelån i forhold til at gøre os klogere på det. Så vi ved ikke, om de er forblevet gift. Det finder vi først ud af i slutningen af den her sæson.
3: Men der var også et andet par, der blev gift i gårsdagens afsnit. Det var Torben og Michael fra Det Jyske. Og jeg synes, der er så mange vidunderlige ting, man kan gribe fat i, også ved det par. Men der er jo faktisk den lille, særlige krølle, at de faktisk har set hinanden før.
0: Nå, må man godt det?
3: Ja, jo, men det, der sker, det er, da Torben ser sin nye mand, Michael, for første gang, så er der alligevel der er et eller andet, der er lidt bekendt ved ham.
0: Er du min mekaniker?
3: Nej, prøv lige, fordi jeg har klippet en lille snas.
5: Det kan jo godt passe. Du har også tabt dig rigtig, rigtig meget, ikke også?
6: Jo.
5: Og det har jeg også.
6: Har du?
5: Jeg tror, jeg blev sådan lidt inspireret af nogle af dine opslag, du har lavet.
3: Det, der sker, det er, at Torben finder ud af, at han allerede følger Michael på Instagram, fordi noget af det, de to har til fælles, det er, at de begge to har været igennem et kæmpestort vægttab.
0: Nå, hvor fint!
3: Og jeg må bare sige, jeg synes, det er så fint, at Torben han bider til bold og siger det med det samme. Jeg skal simpelthen bare høre, har jeg ikke set dig før? Jeg synes, det er mega sejt. Jeg har så kæmpestor respekt for de her mennesker, der siger ja til at være med.
0: Må jeg bare lige sige, en sætning, der sjældent bliver ytret fra en gom op ved alteret, det er at komme op til alteret og sige: har du ikke tabt dig en del?
3: Ej. Første afsnit af denne sæson, Skift ved første blik, ligger klar inde på DRTV til dig.

0: A bar song her fra Shaboozy. Drømme, de kan se ud på mange måder. De kan være store, de kan være små. I Furesø, der har man en drøm om at få overdækket en længere del af strækningen på den del af Hillerød motorvejen, som går igennem Farum.
1: Men uden hjælp fra staten, ja, derfor bliver det en drøm, fordi det er dyrt. Meget, meget dyrt, viser en ny analyse. Drømmen, det er en overdækning på 2,2 km. Men selv hvis man sætter ambitionen ned til en overdækning på bare 450 meter, ja, så kommer det til at koste kommunen 1,2 milliarder. Og det er altså ikke penge, som Furesø Kommune har. Borgmester i Furesø for Venstre, Nicolai Bækfeldt. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Hvad betyder den her analyse for drømmen om en overdækning af Hillerød motorvejen?
2: Jamen, den betyder i hvert fald, at den mulighed, vi havde fået for selv at løfte et projekt, hvor vi i virkeligheden skulle overdække motorvejen, og med den overdækning bliver der frigivet en masse kvadratmeter, man kan bygge for eksempel boliger på, og de kunne så finansiere den her overdækning. Det, der viser projektet ret tydeligt, at det kan ikke selvfinansiere sig selv. Altså, det hænger ikke sammen.
1: Og så er det helt store spørgsmål. Hvad så nu?
2: Jamen, til gengæld kan man sige, at projektet viser jo, at der er faktisk et rigtig godt byudviklingsprojekt, og der er også et ret væsentligt støjdæmpningsprojekt, hvor man kan løfte flere tusind borgere ud af sundhedsskadelige støj. Og når man har sådan et projekt, og man har nogle muligheder, så tænker jeg faktisk, det er oplagt, at vi fra Furesø Byrådets side går i dialog med vores transportordfører på Christiansborg for at se, om ikke staten kunne have en interesse i et projekt, der både er sundhedsfremmende og udvikler noget, der er hovedstadsnært.
1: Ja, for jeg ved, at du allerede inden du officielt blev borgmester, lavede en aftale på Christiansborg, der sikrede nogle midler til støjdæmpning i din kommune. Så er du optimistisk i forhold til, at staten nok skal finansiere det her, eller hvor er du henne den her morgen?
2: Ja, man kan sige, regering. Det var lidt en anden regering, jeg lavede den aftale med, end den regering, som vi har i dag. Men jeg tænker, at der er rigtig gode perspektiver i, at vi skal simpelthen på en eller anden måde skabe flere boliger i hovedstadsområdet. Vi skal have gjort noget ved trængsel, og vi skal have gjort noget ved støj, og gøre noget for alle de borgere, der lever i sundhedsskadelig støj.
1: Men forvaltningen i din kommune anbefaler jo egentlig, at arbejdet med det her stopper. Så burde du egentlig ikke bare sige, at det her det bliver for dyrt, det er for ambitiøst et projekt, det er for stor en drøm til, at det kan blive virkelighed. Burde du ikke følge den anbefaling, der kommer fra din forvaltning?
2: Jo, altså forvaltningen og det projekt, som vi har bedt dem om at undersøge, det drejer sig om, hvorvidt vi selv ville kunne løfte opgaven i forhold til en kort overdækning på 450 meter. Fordi med den, der kunne vi ligesom se, hvad er perspektiverne så i den lange. Og dels der får vi så konkluderet, at de 450 meter, de har faktisk ikke nogen nævneværdig støjforbedring i forhold til den aftale, jeg allerede har lavet på Christiansborg. Men de siger sådan set også, de kan ikke blive selvfinansierende i forhold til de her byggeretskvadratmeter, som en kort overdækning vil give. Og så er det klart, så siger de, men så er der ikke nogen grund til, at I går videre med den del. Men de aflever jo sådan set hverken perspektiven i, hvor godt det vil være for rigtig mange borgere at blive løftet ud af støj med en lang overdækning. Og de forholder sig heller ikke til, hvad økonomien vil være i sådan et projekt. Fordi dels er der jo afsat rigtig mange penge til støjdæmpning allerede, og dels så vil der være rigtig mange byggeretskvadratmeter at lægge ind i det her. Men det vil kræve en klar interesse fra statens side, hvis vi som kommune skal kunne lykkes med sådan et projekt.
1: Du må i arbejdstøjet venstreborgmester i Furesø, Nicolai Bækfeldt, sammen med dine byrådskolleger. Tak for at være med.
2: Tak skal du have.
0: Klokken den er 17 minutter over 8. Det her det er Mark Morrison med Return of the Mac.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Det her
4: er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

Jeg har fået meldinger om et uheld på Motorring 3 i nordgående retning, og det er sket lige omkring tilkørslen fra 19 Buddinge. I øjeblikket der spærrer de det lange til- og frakørselsspor mellem Buddinge og Nybrovej, og det giver selvfølgelig ekstra kø. Det er fra omkring motorvejskryds Gladsaxe, og jeg ved, at redning de er flugt på vej. Så får jeg også meldinger fra Stenløse, hvor en bil er havereret på rute 211 Frederikssundsvej i retning mod København. Den spærrer det højre spor lige før Krohomvej, og det giver også ekstra kø. Det er fra Ring Syd.

0: Du skal være sød mod mig lige om lidt.
1: Jamen, nu smadrede du mig i DJ-battlen, så jeg har skruet op for sværhedsgraden i dagens clickbait-quiz, der er klar lige efter de regionale nyheder. Lukas, det er mig, der skal quizze dig i dag. Puha, du skal stå tidligt op, hvis du skal have to rigtige.
0: Jeg har en knude i maven. Lad os se, hvor dårligt det kommer til at gå. Allerførst de regionale nyheder, dem giver Anders dig lige efter Sissel.

0: Det her, det er Cisal med Hallucination. Klokken er 8:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Ja, jeg kan lægge ud med at fortælle, at Novo Nordisk Fonden nu vil bygge et nyt produktionsanlæg til kvantechips i København. Det oplyser fonden i en pressemeddelelse. I Novo Nordisk Fonden, der mener vi, at kvanteteknologi bliver et af de mest definerende videnskabelige og teknologiske områder i det her århundrede. Det siger fondens administrerende direktør Mads Krogsgaard Thomsen i pressemeddelelsen. Kvanteteknologi, det er som en slags superdetektiv, der kan se mønstre meget hurtigere end almindelig computerteknologi. Den 5.300 kvadratmeter store fabrik, den forventes at blive åbnet i 2027, og der er afsat mere end 2,9 milliarder til området. Det er sammen med Quantum Foundry Copenhagen, at Novo Nordisk Fonden vil bygge fabrikken. Fra næste år, der bliver det dyrere at være bilejer i København. Københavns Kommune præsenterede i går sit budget for 2027, og her fremgår det, at beboerlicenser til biler for alle typer af biler stiger. For de biler, der kører mindst på benzin- eller dieselliteren, ja, der stiger den årlige udgift med lidt over 1.000 kroner til at blive 2.940 kroner. Og for biler, hvor forbruget af brændstof ikke er registreret, der vil prisen næste år blive 6.305 kroner. Det er en stigning på 3700. Meningen med de her prisstigninger, det er at mindske den stigende trængsel i hovedstaden, så lyder det fra klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Hun er valgt for Enhedslisten.
3: Derfor bliver vi nødt til at gøre noget for at skabe mere plads til dem, der har et behov for at have en bil i hverdagen. Og der er det at hæve beboerlicensen et af de værktøjer, vi kan bruge.
2: Er du elbilsejer i København, så skal du også have flere penge op ad lommen. Den årlige udgift, den stiger med 670 kroner for en beboerlicens for biler, der kører på enten el eller brint. Hos FDM, der er bilejernes interesseorganisation, der er chefkonsulent Dennis Lange helt uenig med den beslutning.
4: I rigtig mange år er der blevet gjort meget for at få folk til at tilvælge elbilen frem for at få brændstofbiler. Det her får lidt en undertone af, at nu har man måske fået rigtig mange til at træffe det rigtige grønne valg, så straffer man dem alligevel. Det kan jeg godt forstå, hvis der er mange beboere i København, som er noget ærgerlige over.
2: Der er ifølge Københavns Kommune lige nu 49.792 aktive beboerlicenser. Til gengæld, ja, så kommer der flere parkeringspladser fra næste år. 561 nye parkeringspladser er lige nu på vej, hvoraf nogle af dem vil blive øremærket til bilister med parkeringslicens. Alt tyder på, at det var et uheld, da en 74-årig mand i aftes påkørte flere cyklister på Østerbro. Det oplyser Rune Nørgaard, der er vagtchef ved Københavns Politi, til TV2 Kosmopol her til morgen. Vi betragter det som et uheld, og ikke nogen forsætlig hændelse, siger vagtchefen til mediet. En 65-årig kvinde mistede livet i forbindelse med hændelsen. Hun blev erklæret død på stedet, og de pårørende er underrettet. Vi arbejder på at få en kommentar fra politiet. Ja, et kig udenfor afslører, at det er gråt, og det bliver det ved med at være i dag. Masser af regn på menuen. Temperaturen lander på et sted mellem 14 og 17 grader.
1: P4 morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Maroon 5 her med Sugar. Klokken er 6 minutter over 8. Du skal også være sød mod mig.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugild.
2: Ja, det er så sødt, du også har lagt en rigtig lyd over på de her knapper, jeg kan trykke på. Så hvis jeg skal trykke på en rigtig lyd, så er det knap 7, og en forkert lyd, så er det knap 8. Lad os se, om det kun bliver knap 8.
0: Den der, 8. Det er nok bare den lyd, du skal...
2: Ja, den tror jeg ikke, jeg bliver.
0: Den tror jeg er det næste, du får brug for.
2: Ej, jeg tror, det er mere den her, men lad os...
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
2: Ja, lad os finde ud af det, Lukas. De seneste 4 dage, der har du quizzet mig. Om fredagen vender vi den om. Nu skal du få tilbage fra den skuffe, hvorfra du har clickbait-quizzet mig hele ugen.
0: Så kigger du på mig, mens du forbereder quizzen og siger, fordi jeg vandt DJ-battlen for en halv time siden, så er det nu det efterdønningerne, det er det efterskælv, der kommer nu. Vores sværhedsgrad, den bliver taget et ordentligt nyk op.
2: Der er en grund til, at jeg ikke spiller brætspil med nogle af mine tætteste venner, for det går ikke. Det går ikke, om jeg er et frygteligt menneske. Nå! Hvilke to historier har jeg givet en ny, lidt fix overskrift, Lukas? Det er opgaven for dig. Lad os starte her.
1: Nummer 1.
2: Damen kom først, men det endte med en mand.
0: Damen kom først. Okay, nogen kom først. Det var det, den dame, der gjorde. Men det ender med en mand.
2: Ja.
0: Hvad i alverden handler det om? Det, jeg er fuldstændig på bar bund her. Vi er... Og det her, det vil jeg bare lige minde om, at det er jo inde på DR.dk, du skal finde de her. Det er det, der er aftalen. Du kan ikke bare digte et eller andet op, Anders.
2: Og jeg må ikke tage fra sådan små tyske lokalmedier, eller... Nej, det har jeg heller ikke gjort. Ved du hvad?
0: Ja.
2: Det skal handle om gift ved første blik nu.
0: Jeg vidste! Ja. Jeg tænkte, han kan ikke blive ved med at snakke... Det her, det er den eneste grund til, at jeg ikke skidtede på noget med gift ved første blik. Det var, jeg tænkte, han kan ikke blive ved med at tale om det.
2: Selvfølgelig kan jeg det, fordi sæson 12 startede i går. Vi havde besøg af Lina og Jesper fra Frederiksberg. Det er et af parrene. Et af de andre par, Michael og Torben, de blev gift i gårsdagens afsnit. Og lige nu, Lukas, der kan du læse om, at Michael, han var gift med Pia i 10 år. Og sammen, der fik de ønskebarnet Anna. Hun fylder snart 20, men... Nu er Michael altså blevet gift med Torben, og som han siger om det første afsnit, ja, halvdelen af mine kolleger, de kommer nok til at få wienerbrød galt i halsen, når de ser mig gå op ad gulvet med en anden mand. Det er en meget, meget fin artikel om det at springe ud i en sen alder inde på DR.dk.
1: Nummer 2.
2: Ja. Overskrift nummer 2 lyder sådan her. Her kan man godt sætte en finger på fejlen.
0: Oh my god.
2: Ej, det vil jeg faktisk sige. Det var den nemme.
0: Her kan man godt sætte en finger på fejlen. Ja, der er inde på DR.dk lige nu, er der en artikel om elløbehjul, der for hurtigt. Det tror jeg ikke, det er. Så er der jo også den der om en dansk kioskejer, som vil... Nej, det er heller ikke det. En finger på fejlen.
2: Den indånding.
0: Jeg tror, jeg har den her. Der har været det her med nogle fingeraftryk i politiets database, hvor der har været fejl. Der har været nogle systemfejl i politiets database med fingeraftryk. Det er mit bedste bud.
2: Nu skal du tage dine finger, og så skal du placere den lige over knap.
0: På den der?
2: Ja.
0: Yes.
2: Det er en meget, meget interessant historie, der handler om netop fejl i politiets fingeraftrykssystem. Der kan have betydet, at gerningsmænds fingeraftryk de ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Det drejer sig helt specifikt om 32.366 sporaftryk. Og hvad justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet har at sige til den, ja, fadese, det er mine ord. Hvad han siger til det, det kan du læse om inde på DR.dk. 1 ud af 2, Lukas. Jeg synes, det er tilfredsstillende.
0: Jeg går selv meget tilfreds ud herfra og vil bare sige, det kan godt være, at du sætter fingeren på fejlen. Jeg sætter fingeren på play-knappen.

0: Det her, det er En som dig fra Rune Rask, Hampenberg, Blæst og selvfølgelig Back to Back. Det er altså deres gamle hit, der er blevet taget under en kærlig, nyfortolket behandling.
1: Lige før, der synes jeg, du klarede det meget fint i clickbait-quizzen, Lukas. Det er jo her, hvor vi kigger lidt ind i noget af det, der er inde på DR.dk. Noget andet, som vi har talt om en del gange, mens mikrofonerne har været slukket, det er det her med brødrekærlighed og søskendekærlighed. Også lidt det modsatte, fordi lige nu, der kan du ind på DR.dk læse en artikel om ham, der hedder Guld i Mund. Det er en musiker. Og hans bror, der også laver musik, der hedder Knægt. De to har kærlighed til hinanden, men der har også været en lille kur på tråd.
0: Knægt, som er broren, har spillet i Guld i Munds band i nogle år, så går han solo. Og så er der bare det her med, jeg kan godt forstå, at det kan være lidt svært. Måske, og hvis man også selv er solomusiker, men ens bror er en af Danmarks mest succesfulde musikere. Det kan give nogle knaster. Der er en spændende artikel om den brødrekonflikt inde på DR.dk. Samtidig er der også, som vi vendte i går, Jonah Blacksmith-brødrene. Det er jo også et band med to brødre i. Så siger du til mig, når jeg, så er der jo også Oasis-brødrene.
1: Ja, Gallagher-brødrene, de er jo heller ikke kendt for at være perlevenner hele tiden, altid.
0: Der er det her med, vi to, vi har jo også været vores egen bror.
1: Er du yndlingsbroren?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er faktisk ret sikker på det. Jamen, det mener jeg heller ikke. Jeg tror, mine forældre, hvis de skulle vælge, og de vil aldrig sige det, men de vil vælge min lillebror.
1: Hvorfor?
0: Det vil de. Jamen, han er bare sødere og mere charmerende og flottere smilehuller, og der er mere at komme efter. Er du yndlingsbroren, tror du?
1: Nej. Fordi jeg tror ikke, man kan sammenligne min bror. Han er god til alt det, jeg ikke er god til, og omvendt. Og det sådan har det været altid. Så jeg tror, det svarer til at sammenligne en banan og en Ferrari.
0: Okay,
1: det er okay, det er okay, det er okay. Det
0: kunne er du en rød Ferrari, og din bror en banan, eller hvad?
1: Ja, til nogle ting. Og så er der andre ting, hvor jeg er en banan, og han er en rød Ferrari.
0: Og når nu han arbejder professionelt med biler, så er det tavligt, at du giver dig selv bil.
1: Det er nok ham, der er en rød Ferrari. Lukas, det her med, om man er favoritten i børneflokken, det er sådan et emne, der kunne være lidt lækkert at få lidt input til. Sådan en fredag her. Det er sådan en, hvor vi har stået og snakket lidt om, skal vi ikke åbne sms'en-bakken på den her, for lige at høre dig, der lytter med, i den søskendeflok, du er i, hvis du er i en søskendeflok, det kan også være, at du har børn, hvem er egentlig favoritten? Er det dig, der er favoritten i den søskendeflok, du er i?
0: Er der en favorit? Er alle søskende lige, eller er der en favorit? Jeg har bare ladet mig fortælle, at der faktisk tit er en favorit.
1: Shit, bliver det sagt en lille smule bittert, eller?
0: Nej,
1: lad dig fortælle.
0: Nej, men jeg siger bare det der med, mine forældre vil aldrig indrømme det. Men jeg har synes bare, jeg har hørt fra andre forældre.
1: Fra anonyme kilder.
0: Jeg kan ikke hænge nogen ud på vores arbejdsplads. Men lad mig bare sige, at der er forældre her på redaktionen, som der har nævnt, at det kan da hende. Prøv at høre, nu åbner vi sms'en, så ser vi, om det også er tilfældet blandt alle os her i P4 Morgenfamilien. Telefonnummer det er 1212. Du skriver KBH, så laver du mellemrum. Og så fortæller du os, hvem i din søskendeflok er favoritten?
1: Og måske også hvorfor, hvis du er med på den?
0: Ja, hvis du har et godt resonemang, så vil vi rigtig gerne høre det i indbakken.

0: Pointed Sisters her med I'm So Excited. Vi har spurgt dig i sms-indbakken, hvem i din søskendeflok er din favorit. Vi to har selvfølgelig heller ikke en favorit trafikvært. Det er jo som at, altså, det er det samme som at vælge mellem sine børn, ikke også?
1: Jeg vil sige, i dag der er min favoritvært Anne-Sophie Kromann.
2: Og jeg har godt nyt at fortælle fra vejene, for på Motorring 3 i nordgående retning ved det uheld, der var sket ved 19 Buddinge, der blev de hurtigt rykket ind i nødsporet, og redning er nu færdig, så det kører meget bedre på strækningen her. Det samme gælder også i Stenløse på rute 211 Frederikssundsvej, for i retning mod København havde vi tidligere en havereret bil holdende kort før Krogholmvej, men den er også videre, og al køen er løsnet. Det sidste morgenmyldretid, ja, det er også efterhånden ved at være lettet. Det kører lidt tæt på Motorring 3, men ellers så er det stadigvæk i København, I stadigvæk møder lidt morgenkø.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Benson Boone med Mystical Magical, 3 minutter ind i.
1: Tom, han melder ind. Godmorgen derinde i studiet. Jeg er den yngste af 4 søskende. Mine søskende, de hedder Kim, Lone og Marianne. Og selvom jeg er glad for dem alle 3, så er Lone min favorit. Hun er 5 år ældre end mig, og så har hun vores mors rolige sind, som jeg også har. Tusind tak for den sms, Tom.
0: Jeg kan godt lide, at grunden til, Tom bedst kan lide den søster, det er, at hun minder om ham selv.
2: Ja.
0: Og deres mor.
2: Ja.
1: Hvem er egentlig din favorit, søskende?
0: Hov, ved du hvad, det tror jeg simpelthen ikke, vi har tid til, fordi vi skal høre Thor Farlow.
2: Ja, du har da kun en.

0: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger. For gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
1: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
0: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
2: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitligt hus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
3: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk, det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
4: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Så der er også en del opportunisme i det her. Milei vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
4: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milei og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Mileis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleis udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
5: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 el-løbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her el-løbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer, hvorfor ikke?
6: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
5: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
6: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
5: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
7: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os, og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
0: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
8: P4. Du lytter.

0: lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og det mantra, som Pink hun kommer med her, never gonna not dance again. Det kunne måske også godt være overskriften på min weekend.
3: Men hvad skal du lave?
2: Nå, men jeg skal da klart ud og svinge træbenet. Altså, så kan det godt være, at det måske er lidt gråvejr og lidt lavere temperatur, end jeg måske havde gået og håbet på, vi var i her i starten af september. Men ved du hvad? Never gonna not stop me, du. Jeg stiger stadig.
3: Og det er lige der, du skal hjælpe mig med det engelske gloser. Never gonna not... Altså, du må aldrig nogensinde aldrig stoppe mig.
2: Don't stop believing, som Journey siger.
3: Præcis. Altså, Lukas, er vi der, hvor vi ligefrem er ude i, at der er noget helt særligt, du går og glæder dig til her i weekend?
2: Endelig spurgte du mig. Jeg har prøvet at gå og smide små brødkrummer ud til dig i flere timer. Ja, jeg har mange ting den her weekend, jeg går og glæder mig til.
3: Du må nævne en.
2: Må jeg nævne to? Okay, en i morgen. Okay, en per dag. Hvad med en per dag? I morgen, lørdag, første weekenddag, der har jeg en aftale med en masse af mine venner om, at vi ligesom skal sådan skåle, skænke et glas, og så sige tak for en dejlig sommer. Tak til sommeren som helhed. Ligesom tage afsked med den, og så gør os klar til efteråret. Søndag, der har min kære mor inviteret mig ud at spise. Det glæder jeg mig også meget til.
3: Hold da op, Anne-Sophie Kromand.
2: Kan du slå den?
4: Nej, det tror jeg faktisk overhovedet ikke, jeg kan. Jeg skal aflevere en lejlighed snart, som jeg lige har flyttet ud af. Og der skal den jo gøres rent, inden man kan aflevere den. Så jeg glæder mig ustyrligt meget til lørdag aften, hvor jeg forhåbentlig er helt færdig med at gøre det.
3: Og hvor er det overstået?
4: Præcis.
2: Er det duften af spartelmasse på fingrene? Fra alle de huller, man lige skal pulse ud?
4: Ja, lidt Ajax fra, når man har fået vasket gulvene, og hvad vi ellers skal finde på.
3: Ej, jeg synes, det er en dejlig leg, den her.
2: Anders har ikke nogen planer lørdag aften, så han kan godt komme med skuresvamp og godt humør.
4: Jamen, Anders, du skal være velkommen, og det ved du jo. Du er altid velkommen.
2: Hjælp nu en fellow kollegenser, der rykker rundt i hovedstadsområdet.
3: Det er meget moro. Det er fordi, I ved, at jeg skal sende P4 weekend, så jeg skal tidlig i seng. Både i aften og lørdag, fordi jeg skal tidligt op. Jamen, jeg vil da glæde mig til at skulle hjælpe en rigtig god ven med at slutrengøre lejlighed. det er mit punkt. Nu kan jeg da godt høre. Det er det, jeg glæder mig mest
2: stort
3: til.
2: Stort kryds i kælderen.
3: Jeg skal bare høre, Anne-Sophie Kromand, er der en lille snack, jeg kan glæde mig til? Eller?
4: Selvfølgelig. Du ved, der er altid styr på forplejningen.
3: Åh, det er godt, Anne-Sophie. Ved du hvad? Dig, der lytter med. Vil du ikke være med i den her? Hvad glæder du dig til her i weekenden? Det regner lige nu. Det er lidt gråt. Det er lidt trist. Vejrguderne, de har ikke givet os meget at glæde over. Så nu er spørgsmålet til dig. Hvad glæder du dig til her i weekenden?
2: Vores telefonnummer, det er dejligt nemt. Det er 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvad glæder du dig til den her weekend?

0: Det er ikke kun ejere af benzin- og dieselbiler, som skal til lommerne for at få råd til at parkere deres biler i København. Fremover hive lidt ekstra op. Også elbilejere skal forvente at betale mere for en beboerlicens, når de skal parkere. Det har en kreds af partier besluttet i forbindelse med det nye budget for hovedstaden.
1: Men det er helt væk, simpelthen, at bede elbilsejere betale mere. Det mener I FDM, og der er du chefkonsulent Dennis Lange. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det kommer til at koste 670 kroner mere om året, så en beboerlicens fra 1. januar 2027 kommer til at koste 1.905 kroner årligt. Dennis, hvorfor synes I, det er helt væk, hvis jeg må bruge det udtryk?
2: Jamen altså, man kan sige, grundlæggende, det er jo en dårlig nyhed for alle, der ejer bil i København, at det nu skal blive dyrere. Men det er jo ekstra fjollet, at elbilsejere bliver straffet på den her måde. Det er jo noget, man igennem mange år, også fra Københavns side, har gerne vil motivere folk til at træffe det grønne valg og skifte brændstofbilen ud med en elbil. Nu har rigtig mange så gjort det, og gevinsten for det, prisen for det, det er så, at de bliver straffet ved, at det skal være endnu dyrere at have en beboerlicens. Det virker meget kontraproduktivt.
1: Men klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod, valg for Enhedslisten, hun er ude at sige, at det her, det er et greb, vi kan skrue på for at mindske trængslen i København og i hovedstadsområdet. Og man kan sige, uagtet om en bil kører på el, eller om den kører på benzin og diesel, så fylder den jo stadigvæk, så er det ikke fair nok, at der er en prisstigning, men at den er en lille smule mindre end for de biler, der kører på diesel og benzin.
2: Virkeligheden er jo, der er jo rigtig mange mennesker i Danmark, også dem, der bor i København, som har brug for bilen for at være til at hænge sammen. Og det skal også være sådan, bare fordi man bor i København, så har man altså også lov til at have et helt legitimt formål at have en bil. Det er lidt en mærkværdig, og man kan sige, borgerfjendske indstillinger at have. Og i øvrigt, så er prisen med boliglicens jo ikke det eneste værktøj, man kunne dreje på. Man kunne jo også sørge for, at der rent faktisk var de P-pladser, der var brug for. Det behøver ikke være i gadeplan. Det kan være i P-huse, det kan være i P-kælder, hvis man gerne vil friholde, man kan sige, toparealet til at lave noget andet. Men grundlæggende handler det jo om, at der er en hel masse borgere, som har nogle behov. Det mener vi egentlig også, at kommunen bør komme imod og ligesom, man kan sige, hjælpe folk i stedet for at straffe dem.
1: Men Dennis, der er jo trængsel som en i bare, ja fan, folk bliver syge af luftforureningen. Altså, det er vel ikke en menneskeret at have en bil og en beboerlicens i København, er det det?
2: Altså man kan sige, elbiler er i hvert fald ikke noget, der sådan gør den store på kontoen i forhold til, at folk bliver syge af luftforurening. Der er i hvert fald slet ikke i forhold til de brændstofbiler, som folk nu har skiftet væk fra. Så man kan sige, det problem er jo et godt stykke hen ad vejen løst. Så det er lidt mærkværdigt, at man nu straffer på den her måde de folk, som rent faktisk har gjort det valg, som man har bedt dem om at gøre.
1: Men hvis jeg bare lige må blive det her med, der er meget trængsel, det er det greb, politikerne inde på Københavns Rådhus prøver at skrue på, for at der er færre biler, der kommer til at køre på vejene. Man kan vel ikke undgå at prøve at løse det her problem med trængsel på vejene, uden at der er færre biler. Er der det?
2: Virkeligheden er jo også bare, at en rigtig, rigtig stor del af den trængsel, der er i København, er selvforskyldt. Man har lukket veje, man har nogle lyssignaler, der ikke sørger for at lede trafikken så, man kan sige, så glat igennem som muligt. Så meget af trængselen er rent faktisk bare et spørgsmål om, at man enten bevidst eller ubevidst ikke har sørget for at indrette sine veje, sine lyssignaler osv., sådan at trafikken bliver afhjulpet bedst muligt. Og dermed har man skabt mere trængsel, og det er så det, man nu straffer borgerne for. Det er lidt bagvendt.
1: Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, tak for at være med.
2: Det var så lidt.
1: Til gengæld, så skal det siges, at meldingen med, at det bliver dyrere at få en beboerlicens til København, også kommer med det budskab, at der kommer flere parkeringspladser til næste år. Tilsammen, der er der planlagt 561 nye parkeringspladser i Københavns Kommune.
0: Klokken, den er 18 minutter over 9. Du lytter til P4. Yeah.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: den varer lige til påske. Det tror jeg godt, vi ved. Men vidste du, at den også allerede startede 4. september? I hvert fald for Søren i Herlev. Han skriver nemlig ind på sms'en, jeg skal brygge julebryg i morgen, så jeg kan deltage i en øl-julekalender for håndbryggere. Det bliver en fantastisk weekend.
1: Ja, der er der et punkt på weekenddagsordenen at glæde sig til. Der er Skipper glæder sig til at invitere 6 børn til vafler. Det er noget, Skipper nemlig ikke, da de var i Sverige, og der var lukket, da de var deroppe. Så nu skal 6 stykke børn til vafler hjemme hos Skipper.
0: Mums, kan du vide, om der er plads til en 7. eller en 8. Jeg kunne også godt spise en lille vafle.

0: Jeg kan ikke, fordi jeg skal hjem til Anne-Sophie Kromann og hjælpe med at gøre slutren. Har du
1: det er noget med, at du har noget lagereddike, du skal have blandet op og skrubbet ind i hendes gamle brugskabin.
0: Og noget rotalon også, så jeg skal komme efter dig.
1: Nej, så vil jeg altså hellere have, jeg vil hellere have Lasses weekendplaner. Han skriver, at jeg er på vej fra Skive til Helsingør for at deltage i firmaets årlige sommerfest. Det glæder jeg mig meget til. Skål!
0: Der er kommet mange flere gode punkter til, hvad lige præcis du glæder dig til i weekenden. Vi kører en runde mere efter de regionale nyheder. Jeg er klar med lige om lidt, så send dig endelig en sms.
1: Hvad er der på spisesedlen i de regionale nyheder? Hvis du lige skulle give os et lille hint, Anders, så er vi jo nogle af os, der er nysgerrige.
0: Vil du have et lille eller et stort hint?
1: Stort hint.
0: Stort hint, jamen det skal handle om, det bliver dyrere at være bilejer i København. Så skal vi også til Hillerød Motorvejen.
1: Hermed noteret, vi tager til Hillerød Motorvejen lige efter Somber.

0: Nyheder fra DR København.
1: Fra næste år bliver det dyrere at være bilejer i København. Københavns Kommune præsenterede i går sit budget for 2027, og her fremgår det, at beboerlicenser for alle typer af biler stiger. For de biler, der kører mindst på benzin- eller dieselliteren, ja, der stiger den årlige udgift med lidt over 1.000 kroner til 2.940 kroner. Og for biler, hvor forbruget af brændstof ikke er registreret, ja, der stiger den med 3.700 kroner, så den årligt vil koste 6.305 kroner. Meningen med de her prisstigninger, ja, det er at mindske den stigende trængsel i hovedstaden. Det fortæller Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod.
2: Derfor bliver vi nødt til at gøre noget for at skabe mere plads til dem, der har et behov for at have en bil i hverdagen. Og der er det at hæve beboerlicensen et af de værktøjer, vi kan bruge.
1: Også elbilsejere skal have flere penge op af lommen. Den årlige udgift stiger med 670 kroner for en beboerlicens for biler, der kører på enten el eller brint efter årsskiftet. Hos FDM, bilejernes interesseorganisation, der er chefkonsulent Dennis Lange helt uenig med den del af beslutningen.
3: I rigtig mange år er der blevet gjort meget for at få folk til at tilvælge elbilen frem for at få brændstofbiler. Det her får lidt en undertone af, at nu har man måske fået rigtig mange til at træffe det rigtige grønne valg, så straffer man dem alligevel. Det kan jeg godt forstå, hvis der er mange beboere i København, som er noget ærgerlige over.
1: Novo Nordisk Fonden vil bygge et nyt produktionsanlæg til Quantichips i København. Det oplyser fonden i en pressemeddelelse. Fonden den bruger mere end 2,9 milliarder kroner til området for kvanteteknologi. En kvantechip det er en særlig computerchip, der kan lave beregninger på en helt anden måde. Den kan beregne og behandle informationer langt hurtigere end almindelige computere. Fabrikken den forventes at åbne i 2027. Drømmen om en overdækning af Hillerødmotorvejen hænger i en tynd tråd, hvis ikke Furesø Kommune kan få hjælp fra staten. Det er tydeligt i en analyse af projektet, som kommunen har fået lavet. En overdækning vil, ifølge venstreborgmester i Furesø, Nikolaj Bækfeldt, hjælpe på trafikstøjen og bidrage til byudviklingen. Analysen den er baseret på en mindre overdækning på 450 meter, og det selvom drømmen er en del større, det er nemlig på 2,2 kilometer lang overdækning, fortæller han.
4: Så vores vision har hele tiden været en lang overdækning, men for at komme i gang med projektet har vi bedt en masse kloge mennesker om at kigge på, hvordan en sådan kort en ser ud. Så vi har stadig en vision om en lang overdækning, men den her analyse den viser meget tydeligt, at det kan vi ikke løfte alene som kommune.
1: Ja, for analysen peger på, at en overdækning på 450 meter alene vil koste op mod 1,2 milliarder kroner. Så derfor der regner borgmesteren med, at de i byrådet vil beslutte, at hvert parti går til deres respektive transportordfører på Christiansborg og beder om hjælp.
4: Så kan vi løfte tusindvis af borgere i Farum ud af sundhedsskadelig støj. Men vi kan faktisk også lave et byudviklingsprojekt, der er hovedstadsnært, og dermed skabe boliger til rigtig mange nye borgere i Furesø Kommune.
1: Der er regn og senere byer på værmenuen op til 17 grader.
0: P4 Morgen.

0: Lady Gaga her med Alejandro. Klokken er 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Der er både store og små ting at glæde sig til her i weekenden. Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvad glæder du dig til? Ulf melder ind fra Frederiksværk. Jeg skal flaske min belgiske quadruppel. Håber, jeg siger det rigtigt, Ulf. Den har gæret de sidste 3 uger. Så nu er den på 9,9%. Det er det, jeg vil kalde en forholdsvis kraftig øl.
0: Det må man sige. Det er, der skal ikke mange dråber ind til, før man kan mærke det. Så er der også Flora fra Frederiksberg, som skriver, jeg skal bruge min weekend i Vildmarken sammen med mine bedste veninder. Godmorgen, Flora.
4: Godmorgen.
0: Du går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium. Du skriver, det er en årlig 3.G's traditionstur, at I skal ud i Vildmarken. Hvordan forbereder du dig på at skulle en tur ud i Vildmarken i dag?
4: Ja, men jeg har jo købt regnbukser og regnjakke og gummisåler. Og så pakker jeg bare en masse overlevelsesgrej. Og så tænker jeg bare, at vi tager vejret, som det kommer, og så er det lidt stemningsregn. Ja.
3: For sådan to byrotter som Lukas Klarlund og undertegnet, hvad er overlevelsesgrej så?
4: En god pandelampe og sådan et lille myggenet til, vi skal jo selv bygge sådan nogle bivuakker, sådan nogle shelter-agtige ud af nogle præsendinger, så er det nok meget godt lige at have et myggenet med. En god sovepose og et liggende lag, som ikke ligger på jorden.
3: Sådan.
0: Altså, Flor, vær lige ærlig med os her. Vi har haft en bragende sommer, der har været sol hele august. Den her tur, I skal på ud i Vildmarken, hvor I selv skal bygge jeres egne bivakker, der har været et kryds i kalenderen i 3 år. Nu kommer den så. Så bliver det jo lidt med, som du også selv er inde på, det bliver med noget regn, det bliver lidt køligt. Vil man ønske, at det var 25 grader?
4: Ja, det vil man nok. Så det er måske lidt træls, men jeg synes faktisk også, det er meget hyggeligt. Og så kan vi sidde der rundt om bålet og høre regnen falde på træerne. Og ja, jeg tror, det bliver meget hyggeligt.
3: Der er jo ikke noget mere magisk end regnvejr. Er det ikke rigtigt, Lukas?
4: Det er det. Ja.
0: Det er jo netop det. Særligt, når man skal ud og sove i Vildmarken, så er der jo ikke noget bedre end en lille omgang regn. Flor, han en fantastisk tur ud i Vildmarken med din gymnasieklasse.
4: Tak.
3: Der er mange flere ting, hvad man glæder sig til. Dem vender vi lidt senere.

0: Sienna Spiro her med Material Lover. En af de ting, vi har haft fokus på den her morgen, det er parkering i hovedstaden. Fordi hvis du bilejer og bor i København, ja, så skal du altså finde lidt ekstra penge frem næste år, hvis du har sådan en beboerparkeringslicens. Fordi som en del af det kommende budget for næste år i hovedstaden, som faldt på plads her tidligere på ugen, ja, så har de københavnske politikere besluttet at hæve priserne på netop beboerlicenser.
1: Og helt konkret, der stiger prisen for elbiler med 670 kroner, og det til en årlig pris på 1.905 kroner efter årsskiftet. For benzin- og dieselbiler, ja, der stiger licensen med 1.085 kroner for de biler, der altså sviner mindst. Og dermed, der lander den årlige pris på 2.900 og 40 kroner for en beboerlicens efter årsskiftet. Tidligere på morgenen, der var Elias Godballe Schmidt en tur i Indre København.
2: Og her er der rift om parkeringspladserne. Jeg har lige prøvet at gå en lille runde i gaden omkring Københavns Rådhus, og her har der altså ikke været fuldt optaget på alle parkeringspladserne, jeg er gået forbi. Og nu, ja, der bliver det også dyrere at have en beboerlicens i København. Line Barfod, du er klima-, miljø- og teknikborgmester i København og valgt for Enhedslisten. Hvorfor skal det koste mere at have en beboerlicens i København?
3: Vi har alt for meget trængsel på vejene. Der er kamp om parkeringspladserne i København. Og derfor så ved vi, at noget af det, der kan virke til, at vi får nedbragt det, det er at hæve beboerlicensen. Så at flere af dem, der ikke har behov for en bil i hverdagen, de vælger at bruge cykel og så videre, som de gør i hverdagen i forvejen, men så undlader at have egen bil. Så bliver der mere plads til dem, der skal bruge en bil i hverdagen. Mennesker med handicap, håndværkere, folk, der er afhængige af bilen for at kunne komme på arbejde.
2: Men hvad så med dem, der er på lave indkomster, der for eksempel ikke kan komme på arbejde med cykel eller offentlig transport? Skal de ikke også have råd til at have en bil og bo i byen?
3: De skal bestemt også have råd til at have en bil og bo i byen, men vi arbejder jo også på at gøre det så nemt som muligt at tage cyklen, og vi skal også have en endnu bedre kollektiv trafik, end vi har i dag. Så det er det, vi arbejder med, men der er simpelthen for meget trængsel i byen i dag.
2: Der er jo rigtig mange bilejere, som oplever, at de nu skal betale mere for en vare, som de næsten ikke engang kan få, fordi der ikke er så mange parkeringspladser tilbage. Er det rimeligt at gøre det dyrere at have bil, når det er så svært at finde en parkeringsplads i København?
3: Vi bruger 40 millioner om året på at leje parkeringspladser i private parkeringsanlæg for at sikre, at dem, der har behov for en bil, de kan simpelthen gå ind på en app, så kan de reservere en plads i parkeringsanlæggene og være sikre på, at den plads er der, når de kommer fra arbejde og kører hen og holder der med deres bil. Samtidig har vi med budgettet også sagt, at vi skaber nogle flere parkeringspladser på Østerbro, hvor at det er der, der er mest behov for det.
2: Du nævnte parkeringshus. Det er jo ikke alle steder i København, der er sådan et. For eksempel på Christianshavn, der har lige talt med en beboer, og han siger, at der ikke er noget der, og de beboerlicenser, som han for eksempel har, de er jo knyttet til det område. Der er jo ikke nogen på Christianshavn. Hvad vi gør ved det?
3: Det er helt klart et problem, at der ikke er nogen private parkeringsanlæg, vi har haft mulighed for at leje os ind i på Christianshavn. Samtidig så ved vi, at en hel del af de biler, der holder parkeret i København, det er biler, der ikke bliver brugt i hverdagen, men kun når folk for eksempel skal i sommerhus en gang eller to om måneden. Og der ville det jo være bedre, hvis de biler ikke holdt og tog pladsen op for dem, der faktisk er afhængige af en bil i hverdagen.

0: Er du Portugal, der er kommet nogle gode weekendplaner ind i indbakken? Anders, vil du ikke...
1: Jo.
0: Det er svært at vælge, fordi der er så mange gode planer, men du har blikket stift rettet mod indbakken.
1: Ja, Tina, hun har sendt en vidunderlig sms. Hun skriver, jeg glæder mig til besøg af mine bonusunger. Det er Patrick og Denise, og det er til gryderet i aften. Så er der lørdag, der står den på oprydning. Og så er der søndag, der har jeg hele huset for mig selv. Min mand, han tager på Brøndby Stadion. Tak for den, Tina. Rigtig god weekend.
0: Også en fed plan, som hendes mand har, må jeg bare lige sige.
1: Fuldstændig enig. Så er der Michael, der melder ind fra Vanløse. Godmorgen inde i studiet, drenge. Jeg ser frem til en weekend, som både byder på noget afslapning og lidt praktisk. Jeg er helt blind og cykler i en tandemklub i Tostrup. En af vores frivillige har tilbudt at hjælpe med at gennemgå min cykel. Den har stået stille længe, og den trænger efterhånden også til at komme ud på cykelstierne. Der skal uden tvivl luft i dækkene, og heldigvis så har den stået indendørs. Nå, ellers så står den på afslapning. Så melder Michael fortsat den. Vi mangler i øvrigt også frivillige i klubben til at være vores øjne undervejs. Vi cykler hver mandag. Hermed en opfordring, hvis nogen skulle have lyst til at finde sin indre Vingegård frem. Tak for et godt program. Tak for den sms, Michael, og rigtig god cykeltur.
0: Og den opfordring, den er altså hermed sendt videre. Klokken, den er 10 minutter i 10.
2: Velkommen til, folkens!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
5: Det er kæmpe, ja!
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
8: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
9: Jeg vil gerne arbejde videre med.
8: Vil du?
10: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
3: Se Signe Moldes Roadshow.
11: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
3: Nu på DR TV.

0: Jeg kommer over nu, og så skal du løfte mig, Lukas. Er du klar?
1: Jeg har trænet arme forleden. Jeg er lidt øm.
2: Du skal da heller ikke bruge armene. Du skal bruge benene.
0: Ja, jeg kommer.
1: Nej, det gør du ikke, Anders. Det gør du ikke.
2: Det er en arbejdsplads,
1: jeg er slet ikke lige så stærk som Patrick Swayze. Du er til gengæld lige så yndefuld som Jennifer Warnes, der er den kvindelige vokal på den her.
0: Lukas. Ved du hvad? Lige om lidt, så er der formiddag på 4'eren. Det skal handle om traditioner på arbejdspladsen. Louise og Mads, de vil godt høre om... Altså, bordfodboldturneringer. De vil godt høre om, er der en løbeklub? De vil godt høre om traditioner på arbejdspladsen. Det er formiddag på 4'eren lige efter radiovisen.
1: Du og jeg, vi har en tradition på vores arbejdsplads. Og ja, det er, at i løbet af sådan en omgang P4 morgen, så får vi sagt nogle ting, der er helt hen i hampen. Og derfor så kan vi godt lige at stikke en finger i jorden og beklage.
0: Vil du lægge fald?
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Ja, jeg tror, du starter i dag.
1: Denne her, den har gået mig på sinde i snart halvanden times tid. Det er Henriette, der skriver han. Hun skriver, og den er meget målrettet mig, den her. Kender du ikke klokken? Du sagde, at klokken var 7:56. Mm. Men klokken er 8:56. Det var altså for halvanden time siden, ikke? Og der må jeg jo bare lægge mig fladt ned og sige det anden dag i stregen, jeg på et tidspunkt siger klokken forkert. Henriette.
0: Og derfor vil du gerne.
1: Undskyld.
0: Føles det ikke meget rart?
1: Jamen jeg er så lettet.
0: Godt. Jeg tror, vi har en fælles undskylder her. Det er Birte, der melder ind. Vi har jo talt om, at det er dyrere at være bilejer. Eller det bliver dyrere at være bilejer i København efter årsskiftet. Det er en del af 2027-budgettet i Københavns Kommune. Nå. Birte melder ind. Vi, der har egen indkørsel, vi betaler mere end 2.000 kroner per år via skatter. Så København er altså ikke specielt dyr. Vi kan ikke faktatjekke, om det her det er rigtigt, men det er jo en nuance i debatten, som vi ikke har fået med i løbet af morgenen. Så derfor, Birte.
1: Undskyld. Ja.
0: Og det er faktisk det.
1: Tænk, der ikke var mere.
0: Det synes jeg er imponerende.
1: Hey, nogle gange så er der meget mere undskyld for. Ved du hvad? Der er masser af P4 morgen i fremtiden, hvor vi kan lave fejl og sige undskyld. Og med et øjeblik, så er der en radioavis bagefter formiddagen på 4'eren.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdes her på Saw You Dancing. Nu er der seneste nyt fra ind- og udland i radioavisen klokken 10.
1: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
2: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
1: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
3: Las Malvinas son argentinas.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
4: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
4: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Mileys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en fredag, hvor Carsten jo skal til motorcykeltræf i Dagbjerg.
3: Ja, så kunne man jo lige kigge ind omkring minerne derop.
2: Kaldgrupperne.
3: Ja, kaldgrupperne, præcis.
2: Trine fra Smørum, hun skal have hunden til dyrlæge i dag, fordi der er valpe på vej.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, og Poul, han rejser til Malaga, fordi Helmi spiller jo både i aften og i morgenaften i Malaga.
3: Ja.
2: Af samme grund, der rejser Christian hjem fra Malaga i dag. Fordi jeg kan huske, han skrev ind til ugeplanen, at han skal ikke lige bære
3: med. Nej, det var noget med det der med, når så kan de andre komme ind, så skynder jeg mig at tage hjem.
2: Og så har vi jo Gitte. Travle.
3: Hun har resten travlt de sidste dage, Gitte.
2: Ja, hun har både fået nye tænder.
3: Check, det er onsdag.
2: Og nyt hår.
3: Det var i går.
2: Yes. I dag, der skal hun bage til sit barnebarns dup.
3: Ja, vi mangler faktisk bare at vide fra Gitte, hvornår den der barnedup, den er. Ja, er det søndag?
2: Ja, det må næsten være weekenden, ikke?
3: Med mindre hun bærer lidt på forkant, fordi det er næste uge. Det kan også godt være småkager, jo, som de kan jo godt lige klare sig til næste weekend.
2: Det er en travl fredag for mange, det kan vi se på vores ugeplan. Det bliver også en travl fredag her i Formiddag på 4.
3: Ja, vi har meget, vi skal omkring, især fordi vi rigtig gerne vil høre om også noget, som jo kan være meget, meget travlt op mod, det sker på arbejdspladsen. De der tilbagevendende traditioner.
2: Ja, sjove, dejlige, anderledes traditioner på arbejdspladsen. Det skal vi tale en del om den her formiddag. Det er bare lidt federe at gå på arbejde, hvis man også kan være sammen med sine kollegaer på en lidt anden måde.
3: Ja, præcis.
2: Det hele ikke bare handler om arbejde, men det er også noget sjovt.
3: Ja, præcis. Det der med, at man lige kan sætte sig ned, hygge sig, snakke om noget andet end ordrene, der er i bogen, eller mangel på samme, eller fik du nu sendt den der mail, eller gjorde du nu det, og husk nu, vi har det her møde på onsdag. Alt det der. Så man lige kan sætte sig ned, snakke om livet.
2: Ja, eller lave en eller anden sjov, det ved jeg ikke, en petankekonkurrence, eller klæde ud dag.
3: Er du god til petank?
2: Ja, det er. Ja. Mads, det er jeg faktisk ret god til petank.
3: Det tænker jeg godt.
2: Ja, der er jo et koncept, der hedder petank og vin. Det er nok det, jeg excellerer mest.
3: Ja, okay. Hvad med, hvordan er du 100 meter mester i klæde ud fester?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det er ikke. Men vi skal tale meget mere om sjove traditioner på arbejdspladsen, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, jeg har haft enormt svært ved at få øjnene væk fra en dokumentar inde på DRTV, som hedder Den Sidste Fest.
1: Ja, jeg har godt læst om den.
0: Ja, det er en dokumentar, som beskæftiger sig med fænomenet kapsejladsen
1: ja.
0: Nede i Universitetsparken her i Aarhus.
1: Det er et vildt arrangement.
0: Sindssygt arrangement. 35-40.000 mennesker mødes for at se forskellige festforeninger omkring, eller på Aarhus Universitet, og også nogle af de andre videregående uddannelser i Aarhus. Deres festforeninger, som ror om kap hen over søen. Jeg mener, den er 28 meter lang. Så ryger det på tværs af søen. Og så når de kommer over til den ene bred, så bunder de en øl, løber 10 gange rundt, hopper ned i båden igen, ror tilbage, og så kører det næste.
1: Og så gælder det om at være hurtigst.
0: Det gælder om at være hurtigst som hold. Fem. Okay. Et hold består af fem, både mænd og kvinder.
1: Ja.
0: Og så, så konkurrerer de ellers bare mod hinanden.
1: Har du været med?
0: Jeg har ikke deltaget. Altså, da jeg gik på journalisthøjskolen, jeg var dels ikke med i festforening. Jeg var tit nede i barn, men jeg var ikke med i festforening. Men der deltog man, der var vi ikke en del af det. Ej. Det er de blevet nu på journalisthøjskolen, så de kan være med nu. Kurt Strandbar, som den hedder. Men vi var dernede for festivitasens skyld. For stemningen, for hyggen. Og de kommer jo tidligere om morgenen. De møder jo op, altså lang tid før solen står op, og der er morgensang og alt muligt. Det er et kæmpe arrangement. Og jeg har bare været så fascineret af de der unge mennesker i de der festudvalg.
1: Ja.
0: Fordi for mange af dem, universitetet, det er jo deres arbejdsplads.
1: Ja, det kan man godt sige, ja.
0: Og de der festforeninger, det bliver sådan ligesom de der helle, det bliver det der sted, hvor de dyrker fællesskabet, hvor de snakker om nogle andre ting. Hvis de har mange af dem, for de der unge mennesker, man følger i dokumentaren, mange af dem har det faktisk lidt svært med det der studie at finde sig til rette. Men så har de den der festforening, som giver dem noget, som gør, at arbejdspladsen, altså universitetet, det bliver et sted, hvor de synes er fedt at være.
1: Så det er noget med traditioner, konkurrencer,
0: fællesskab, alt muligt fedt. Det der, som også kendetegner sådan et lille sted, som bare som vores redaktion, vi er jo også et godt fællesskab.
1: Lige præcis. Og der findes jo helt sikkert traditioner, fællesskab og konkurrencer mange andre steder end på Aarhus Universitet. Der kan jo godt være arbejdspladser, der har nogle, sådan nogle lidt skøre, sjove, anderledes traditioner. Noget, man altid gør. Sådan gør vi her, og
0: præcis.
1: Alle deltager, fordi det bare er fedt at være sammen på en anden måde.
0: Præcis.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212, eller via taleboksen i det her lyd. Hvilke traditioner har I på din arbejdsplads? Er noget, I gør år efter år? Og måske også noget, en tradition eller en eller anden konkurrence, der gør arbejdspladsen til noget særligt? Altså, vi har jo også for eksempel DHL, som vi går meget op i.
0: Ja, jeg vil jo sige, vi går jo op i det på en sund måde.
1: Ja,
0: jeg synes, nogle af de andre hold skal kigge ind af og tænke, om konkurrencen måske lige tager overhånd. Men det er jo det er resten hyggeligt at hænge ud med de andre.
1: Vi hæver
0: jo hinanden i mål. Præcis.
1: Hvad har vi ellers? Jo, vi har jo også det der til julefrokosten. Vi har jo sådan en kollegaband.
0: Ja. De er faktisk mega dygtige.
1: De er vildt dygtige.
0: Og det er fedt, de bruger deres fritid på at lave en fest for os andre.
1: Og så spiller de op til dans.
0: Ja.
1: Og det er altid fedt, ikke?
0: Lige nu her, tidligere på morgen, var der jo fællesmøde, hvor der lige er et stykke morgenbrød, og så er der nogen, der fortæller om, hvad de har gang i vores afdeling.
1: Ja, så glemmer du fællessangen.
0: Nå ja, fællessangen er også sagt for pokker
1: det. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kan huske, den gang vi havde besøg af Christoffer her i programmet, det var jo en fredag, der var han lige med ude at synge med til fællessangen.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ja, det er stærkt.
1: Det var hyggeligt. Men hvad gør I der, hvor du arbejder? Altså, har I et eller andet, en særlig fest eller nogle turneringer? Der er også på vores arbejde meget det der konkurrence i sådan noget med sport og lave turhold.
0: Ja, har man dyster i at sætte det bedste drømmehold
1: ligesom,
0: fra Superligaen.
1: Lidt ligesom VM-spillet.
0: Præcis.
1: Ikke? Bare for medarbejdere. Det kan også være, at I har en eller anden firmaskovtur. Eller... Vi vil gerne høre om det hele, fordi det er fredag. Og der er ikke noget bedre end fredag, end at sådan, tale om alt det fede og sjove og skøre, vi laver på vores arbejdspladser.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Vi jagter særlige arbejdspladstraditioner den her fredag formiddag. Nogle særlige fester, turneringer i underlige discipliner, firmaskovtur, alt muligt. Send ind i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Har I nogle skøre, sjove, anderledes traditioner på din arbejdsplads, så vil vi gerne høre om det.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hej. Mig og mine kolleger plejer at dyste mod et andet firma i bowling. Jeg bowler som Bambi på glatis, som skriver Kasper, efter vi har spurgt, hvilke traditioner I har på jeres eller på din arbejdsplads, og måske også, om det er nogle traditioner, som er helt unikke og kun findes hos lige netop jer. Jeg elsker bowling.
1: Jeg elsker også bowling, men jeg må indrømme, jeg har det lidt som Kasper. Ja. Jeg er ikke så god til det. Så indimellem, så rammer man den lige i røven, og så tænker man, hvad var det, jeg gjorde?
0: Du kan ikke gå ud og gøre det bag og gøre det efter igen. Der er ingen konstant i bowling. Ikke for amatører i hvert fald.
1: Bo, han skriver sådan her. Hej, kære allesteds nærværende værter.
2: Det var sødt.
0: Det var meget sødt, Bo.
1: Så skriver Bo, nede på mit plejehjem, der har vi, eller mest mig, en tradition med, at jeg fyrer et konfettirør af ved fødselsdage og jubilæer og andre ting og begivenheder.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Skriver Bo, jeg synes, det er så festligt, men rengøringspersonalet har lidt blandede følelser omkring det.
0: Ja, det er sådan noget konfetti, det kan ligge alle mulige steder.
1: Ej, Bo, jeg synes, det er fedt, Bo.
0: Det gør da lige arbejdsdagen federe for alle kollegerne, men også for alle borgerne. Fødselaren, ja, hvor må det være fedt.
1: Det er da dejligt.
0: Det er en god tradition. Den må du ikke afskaffe.
1: Nej. Så er der Patrick. På min tidligere arbejdsplads, der havde vi bordfodboldturnering. Noget, som især to af kontorfolkene gik meget op i.
0: Ja.
1: Nu talte vi om det der med at være uenige, ligefrem uvenner på arbejdet i går, jo ikke? En bordfodboldturnering, det kan godt sætte sig ind i kog.
0: Altså, jeg kan jo bare sige, når man er på seminar med DR Sporten, så bliver der jo konkurreret alt.
1: Ja.
0: Der kan jeg virkelig også godt genkende det med, at bølgerne går meget højt.
1: Ja. John, han skriver, var ansat på en kro i Esbjerg i mange år. Værterne samlede drikkepengene, og en gang om året, så tog vi så på weekendophold i en storby i Europa for pengene. Det er en fed tradition.
0: Det er en super fed tradition.
1: Super, super fed. Så er der også Bettina. Hun arbejder i køkkenet i en virksomhed. Og hun skriver til os, den eneste tradition, vi har i mit firma, som er et IT-firma med udelukkende mænd, der er en kvinde, omhandler mad. Hver gang der er en, der stopper, bliver udlært eller andet, så skal jeg lave flæskesteg med sovs og kartofler.
0: Ja, sådan.
1: Det er en god tradition.
0: Det er en stærk tradition.
1: Ej, den synes jeg også, vi skulle indføre her.
0: Ja, det kunne vi da sådan set sagtens. Der er da mange ting, man kan fejre med flæskesteg og sovs og kartofler.
1: Ja, det er, jeg vil jo nærmest sige, alt kan fejres med flæskesteg.
0: Det kunne man godt få hver fredag, faktisk.
1: Nej, hvor lækkert. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der, ja, jeg vil sige, han går planken ud.
0: Ja, det gør
1: han. Når det kommer til det her med sjove arbejdspladstraditioner.

0: Klokken er blevet 10:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det færdselsuheld, der fandt sted i går på Østerbro, undersøges fortsat. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Uheldet skete i krydset ved Østerbrogade og Strandboulevarden, og drejer sig om en 74-årig mand i bil, der påkørte en kvindelig cyklist, mindst to andre cyklister og flere parkerede biler. Den 65-årige cyklist mistede livet ved ulykken. Vi arbejder ud fra en teori om, at bilisten fik et ildebefindende, og han har efterfølgende været indlagt og været i livsfare, skriver politiet. De to andre cyklister kom kun lettere til skade. Drømmen om en overdækning af Hillerødmotorvejen hænger i en tynd tråd, hvis ikke Furesø Kommune kan få hjælp af staten. Det viser en analyse af projektet, som kommunen har fået lavet. En overdækning vil, ifølge Venstreborgmester i Furesø, Nikolaj Bækfeldt, hjælpe på trafikstøjen og bidrage til byudviklingen. Analysen er baseret på en mindre overdækning på 450 meter, selvom drømmen er en 2,2 km lang overdækning, siger han.
3: Vores vision har hele tiden været en lang overdækning, men for at komme i gang med projektet har vi bedt en masse kloge mennesker om at kigge på, hvordan en sådan kort en ser ud. Så vi har stadig en vision om en lang overdækning, men den her analyse den viser meget tydeligt, at det kan vi ikke løfte alene som kommune.
2: For analysen peger på, at en overdækning på 450 meter alene vil koste op mod 1,2 milliarder kroner. Derfor regner borgmesteren med, at de i byrådet vil beslutte, at hver parti går til deres respektive transportordfører på Christiansborg og beder om hjælp.
3: Så kan vi løfte tusindvis af borgere i Farum ud af sundhedsskadelig støj. Men vi kan faktisk også lave et byudviklingsprojekt, der er hovedstadsnært, og dermed skabe boliger til rigtig mange nye borgere i Furesø Kommune.
2: Analysen skal først behandles i plan- og byudviklingsudvalget, og derefter skal byrådet så se på sagen i slutningen af måneden. Vi skal kigge lidt efter solen i dag, for det er altså gråt, og vi får både regn og også senere på dagen byger. Det kan blive op til 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra syd- og sydvestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Lyne Vogue.

0: med Louise og Mads.
1: Vi taler om gode, skæve, mærkelige, sjove traditioner på arbejdspladsen den her formiddag.
2: God formiddag, Jakob Stampe.
3: Ja, god formiddag.
2: Co-CEO og partner i Pentia, der laver digitale løsninger. Jakob, hvordan så du ud den dag for 8 år siden, hvor I havde medarbejderfastelavn, altså i arbejdstiden, men hvor du så også lige skulle til et krisemøde med en kunde?
3: Jamen, jeg havde et flot Pippi Langstrømpe-kostyme på. Det var en lille smule kikset, men der var ikke tid til at skifte.
2: Nå, hvad med din partner, som også skulle med til mødet?
3: Jamen, han havde for, og det drillede vi ham lidt med, men for andet eller tredje år i træk sit sheik-kostyme på.
2: Ja, klart. Ja.
1: Okay, så det er Pippi Langstrømpe og en sheik, der sidder over for kunderne til det her krisemøde.
3: Ja.
2: Jeg skal lige, Jakob, er vi i rottehaler og hele pivetøjet, eller?
3: Jeg er så heldig, så jeg er skaldet, så jeg kan bære perukker rigtig godt. Så jeg har en stor rødhåret peruk på, og nogle grønne, hvad hedder det? Er det gamasjebukser eller nylonstrømper, eller hvad man
2: hold
3: nu har på?
2: Hold op.
3: Ja, det var rigtig fint. Og det var faktisk så stor en succes, så året efter, der var hele ledelsen Pippi Langstrømpe.
2: Okay.
3: Og så har vi siden der fulgt sådan en tradition med at have grupper. Men det der år, det var sådan det værste. Men det endte rigtig godt. Altså kunderne, de til at starte med så de lidt mærkelige ud i hovederne. Men vi har dem stadig her. 8-9 år efter som kunde, så vi kan ikke have gjort det helt dårligt i vores kostymer.
2: Men prøv lige at tage os med, Jakob. Hvordan har man det indeni, når man skal til et krisemøde og er klædt ud som Pippi Langstrømpe? Altså vel at mærke et fysisk møde. Ikke på Zoom, ikke på Teams.
3: Altså. Vi havde det ok, for de vidste godt, at vi havde fastelavn. Vi har haft traditionen. Altså vores gamle tradition var, at vi har spilledag 2 dage om året, hvor vi lukker firmaet ned. I gamle dage spillede vi computer, nu lægger vi alle mulige andre ting. Men det kombinerede vi så med en fastelavn for 13-14 år siden. Og det var så stor en succes, at det blev en fast del. Så vores kunder ved godt, at vi tager fastelavn alvorligt.
1: Okay, så det er ikke sådan, at de kommer ind, Jakob, at de sådan spærer øjnene totalt op og tænker, hvad pokker foregår der, i de møder Pippi Langstrømpe og Ulysjak?
3: Jeg tror ikke, de havde regnet med, at altså lige den her specifikke kunde havde ikke været på besøg før på fastelavn. Der er mange andre kunder, som gerne vil herind, også fordi så får vi fastelavnsboller, og vi slår katten af tønden og sådan noget, og det er meget hyggeligt. Men de havde ikke set os før, så altså, de var sådan lidt, okay, er det dem, vi betaler en del penge for at lave digitale løsninger?
2: Ja. Men altså, de blev som kunde, det er jo godt.
3: Ja, og er her stadig, og har faktisk været til fastelavn efterfølgende.
2: Åh, godt.
1: Det er en win-win at have fået nye gæster til fastelavn.
3: Ja, men det var det. Vi har faktisk haft nogle kunder, der spurgte, om de måtte være med, som så er kommet og slået katten af tønden med os.
2: Vi vil også gerne med.
1: Ja.
3: Jamen, I skal være velkommen. Jeg ved ikke, hvornår det ligger, men det ligger fredag lige omkring fastelavn.
2: Det lyder modtaget.
3: Men udklædning er obligatorisk.
1: Ja, det fornemmer vi ligesom. Jakob, lige om lidt, der laver vi sådan en klassisk cost-benefit-analyse. Vi spørger nemlig, om det gode ved sådan en medarbejderfastelavn, det er så godt, at et krisemøde med kunderne iførte Pippi Langstrømpe og Sjajk-uniformer, det er det hele værd.

0: Jakob Stampe er co-CEO og partner i virksomheden Pentia. For 8 år siden der var han til et fysisk krisemøde med en kunde. Han var klædt ud som Pippi Langstrømpe, og hans partner var Sheik. Fordi det er sådan en årlig tradition i firmaet til fastelavn.
1: Jakob, hvorfor har I sådan en tradition i sådan en seriøs virksomhed, som I er?
2: Men det er en af mange sådan lidt fjollede traditioner, vi har. Men men far for at blive sådan en smule højtravende. Altså, vores gamle HR-chef, han præsenterede mig for et Piet Hein-gruk, som hedder, den som kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
0: Okay.
2: Og det indkapsler lidt, altså, det at arbejde, det er en holdsport, og man skal have det sjovt sammen med sine holdkammerater, og man skal have det sjovt sammen med sine kunder. Og når man laver sådan nogle ting, jamen, så bliver man lidt taget ud af hverdagen og bliver rystet sammen på en anden måde. Så vi tror fuldt og fast på, at det at lære hinanden at kende på andet end, har du lavet den PowerPoint, har du forberedt det Teams-møde og sådan noget, at det giver en hel masse i forhold til, hvor godt vi arbejder.
0: Det er jo snart 10 år siden, at I faktisk vandt en pris som Europas sjoveste virksomhed. Udover fastelavnsdag, så vandt I for jeres grim sweaterdag, brætspilsdag, gratis slikbar, gaming i arbejdstiderne på dage om året. Jakob, gør I det her, fordi I ledelse synes, det er sjovt, eller kan det også ses på bundlinjen i medarbejderens tilfredshed?
2: Jeg tror, det kan ses på medarbejdertilfredshed. Jeg ved ikke, om det kan ses på bundlinjen. Men det var faktisk lidt ærgerligt, at det var de ting, de fremhævede, fordi det ikke, altså for mig er det her bare sådan icing on the cake. Altså sjov er en af vores tre værdier, men sjov handler om at lave de opgaver, som betyder noget, som flytter kundens forretning, som er sjove og interessante at lave, og så at lave det sammen. Vores to andre er ansvar og respekt og ansvar, og det er faktisk det vigtigste, hvor sjov ligesom er produktet af de to andre. Mm. Så der var en masse fokus efter vi vandt prisen, fordi det var det, pressen fremhævede. Mm. Men hvis man læste indstillingen, så var det mere det med, at medarbejderne var så tilfredse, lavt syge fra hver, at de følte sig som en familie, der gik meget op i at hjælpe hinanden. Mm. Altså det er de vigtigste ting for mig i forhold til sjov.
1: Men hvor meget tror du, Jakob, lige præcis det der med, at man har det sjovt på arbejdspladsen, at man har det fedt sammen på arbejde, hvor meget betyder det for medarbejdernes tilfredshed, fordi de kan udrette sammen som hold, fordi de ikke har ret mange sygedage?
2: Men det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså, vi kunne se, altså under corona, hvordan folk, når de sad hjemme og sådan noget, altså medarbejdertilfredshed faldt. Mm. Og det er jo klart, de var presset af alle mulige andre ting. Men det der med ikke længere at være en del af en gruppe, altså det betyder noget. Og det betyder, altså vi taler meget om herinde, at vi måler ikke folk individuelt. Alt skal ses som forbundne kar. Så man er ikke en succes, hvis man selv lever op til alle sine mål, mens ens holdkammerater ikke gør. Og den der konstante fokus på, der er ingen over holdet, og vi hjælper hinanden. Det tror jeg på giver en tilfredshed i de 37 timer om ugen, hvor de er vores.
0: Er der en risiko for, at det kan blive lidt for meget sådan pjat og sjov?
2: Nej, jeg tror netop det der med at have både at tage sjov og alvor, alvorligt og sjovt. Nej, altså vi siger til medarbejderne, vi forventer 37 gode timer, hvor de er dedikeret. Til gengæld respekterer vi, at det der sker uden for arbejdslivet forhåbentlig er det vigtigste i deres liv. Og det gør, at når de er her, så er de koncentreret. Og så fjoller vi i pauser, men vi har det også sjovt med vores kunder. Ja. Jeg tror på, at det hovedsageligt er positivt.
0: Jakob Stampe, tusind tak for snakken. Jeg er lige nødt til at spørge, ved du allerede, hvad ledelsen skal være klædt ud som til fastelavn?
2: Nej, efter okay. Det er blevet det der med, at vi er et hold, ja. Så er der nogle gange debatter. Altså min makker, han løfter ikke en finger, men vi andre, vi tager det alvorligt. Han laver så meget andet.
0: Ja,
2: han laver så meget andet. Ja.
0: Hils på kontoret, Jakob.
2: Det skal jeg gøre. Ha' en god dag.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosoto Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det bliver måske svært at måle som Jakob fra Pentia, der har vundet en pris som sjoveste virksomhed i Europa. Men giv det lidt skud. Hvilken særlige, sjove, mærkelige traditioner har I på din arbejdsplads? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi taler om sjove, anderledes, skøre traditioner på arbejdspladsen. Kenneth, han har sendt en sms. Vil du læse den højt?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Den her performance bliver fint, kaster vi hinanden under bussen. Nej, vi er en gruppe ansatte fra Velobi,
0: måske. Velobis, vi ved
1: pardon, ma France. Der hvert år i august cykler Tour de Velobi. Vi starter på kontoret i Smørum til morgenmad, og en lille en, hvorefter den går står på popcrawl på cykel ind til København. Vi besøger så mange brune værtshuse som muligt, og første forplejningsstation er de små haver med stikflæsk ad libitum.
0: Men at skulle cykle efter stikflæsk ad libitum, det er godt.
1: Men det kan de, det kan de i hvert fald, de kan i hvert fald fortsætte. Så skriver jeg kende nemlig, vi forsøger herefter at ramme nogle københavnske gadefester, så lader vi cyklen stå og tager en taxa hjem. Det er en tradition, vi har haft i, hold fast Louise, 19
0: fedt
1: år. En fantastisk tur, som alle glæder sig til hver eneste år.
0: Hej Martin.
2: Hej så.
0: Du er med fra Horsens. Er du god til fransk?
2: No.
0: Nej. Så du ved heller ikke, hvordan vi udtaler Velobi. Skidpyt. Men Martin, du arbejder på en elektronikvirksomhed, hvor I har en særlig fredagstradition. Fortæl.
2: Jamen, hos os, der holder vi det, der hedder fredagsfernisering.
0: Ja.
2: Og vi møder alle sammen ind, enten på video, eller på kontoret, eller hvor vi nu er, og fortæller en eller anden positiv ting, vi har oplevet gennem ugen. Det kan være privat, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være en ordre, det kan være hvad som helst. Et eller andet, der har gjort din uge god.
0: Det lyder jo mega fedt. Hvad betyder den her tradition sådan for dig personligt?
2: Jamen, det betyder, at man slutter ugen på en, hvad skal man sige, på en high, at man ligesom går hjem med et godt smil, fordi man hører lige en masse gode ting. Der er jo nok at bøvle og problemer i hverdagen, så det er jo mega fedt at gå hjem med et lille smil på læben og sige, nå, alle havde faktisk nogle gode positive ting her uge.
1: Hvor længe har I haft den der tradition, Martin?
2: Jeg tror, det er 8-10 år eller sådan noget, vi har kørt med det.
0: Altså, har du allerede overvejet, hvad du skal dele med dine kollegaer i dag kl. 13?
2: Ja. Jamen, det kommer jeg til, fordi der er lige en PT-sygemeld med noget hofteskifte, og jeg har bare fået super mange søde hilsener fra mine gode kollegaer.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Så det bliver det, jeg kommer til at dele i dag kl. 13.
1: Er der andre ting, I ligesom gør fast, Martin, sådan festlige eller søde, sjove, vigtige traditioner på arbejdspladsen, som er ligesom med til at samtømme jer endnu bedre?
2: Ja, vi har den traditionelle familiedag, hvor hele familien, bedstemor, bedstefar, onkel og tanter og børn og hvad man nu har, de bliver inviteret ind, og så laver vi sjov ballade, så man kan se, hvad det er, far og mor går og bruger tiden på til hverdag. Så der giver vi den gas med slush ice og soft ice og popcorn, og hvad vi skal finde ud af. Så det holder vi også fast i.
0: Tusind tak, fordi du var med, Martin, og for lige at dele jeres særlige fredagstradition. God bedring med hoften og god arbejdsløst.
2: Tak. God weekend.
0: God weekend.
1: God weekend, Martin.
2: Hej.
1: Ej, en dejlig tradition, de har på Martins arbejdsplads.
0: Ja, lad os da få indført den.

0: Den hedder Passenger. Den kommer fra Alex Warren. Nu skal du få en radioavis, og det skal du, fordi klokken den er blevet 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængige af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne, og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4.

0: Louise Derosinski.
1: Hov.
2: Hov.
1: Og Mads Tyrsted.
2: Tak skal du have, Louise. Vi taler om traditioner på arbejdspladsen i dag. Altså, de her helt særlige, sjove, mærkelige, skøre, alle mulige traditioner, som findes ude rundt omkring, der hvor folk ligesom har deres daglige arbejdsgang.
1: Ja.
2: Marianne, hun har sendt den her
1: Ja, sted. Det er en fantastisk besked. Marianne skriver, jeg arbejdede engang i en virksomhed, hvor vi havde en årlig rundboldturnering, hvor vi skulle være udklædte. Det er jo ligesom to smæk, altså både en rundboldturnering og udklædning, ikke? Et år var vores afdeling klædt ud som tandpastatuber.
2: Åh, fedt.
1: Ej, det vil man gerne se.
2: Ja, det vil man meget gerne se.
1: Vi skulle blandt andet dyste mod et hold, der var klædt ud som rengøringskoner, og om aftenen så var der en stor fest, kærlig hilsen Marianne. Det lyder så fedt.
2: Mega fedt.
1: Altså, ja, de der tandpastatuber. Det kunne godt være Jakob for Pent, jeg skulle overveje, om hele ledelsen skulle komme
2: til tandpastatuber. Det der er tip til Jakob.
1: Rundbold, det er så fedt.
2: Ja.
1: Men jeg vil godt have lov at sige, at sidst jeg spillede rundbold, der, altså jeg lever mig meget ind i det.
2: Ja.
1: Det var med min søns et eller andet, andre unge mennesker, ikke? Og så skulle forældrene være med. Jeg falder simpelthen. Altså, jeg kaster mig. Jeg kaster mig for
2: indover.
1: At komme i mål.
2: Ja. Ja.
1: Jeg slog mig simpelthen så meget.
2: Er du god?
1: Nej, altså sådan meget gennemsnitlig. Altså, jeg kan godt finde ud af at spille rundbold.
2: Du vil gerne være på hold med mig. Jeg er god til det hele.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
2: Skyde, løbe, kaste, gribe, kan det hele.
1: Jeg synes ikke, jeg er så god til at kaste.
2: Nej.
1: Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er så god til at gribe.
2: Nej.
1: Men jeg er ret god til at skyde og løbe.
2: Ja, men det er jo også super fint, når vi er inde. Så må vi jo have dig stående langt ude i en side, når vi er ude i marken og skal være dem, der griber.
1: Du er allerede i gang med at planlægge
2: rundboldturnering. Ja, vi har lavet en taktik. Ja, 100%.
1: Jeg glæder mig. Det er dejligt med så mange skønne traditioner rundt omkring. Og vi har jo faktisk også her i formiddag på firen en række faste traditioner. Og om fredagen, der er traditionen jo, at vi i fællesskab siger pyt til vores arbejdsbummer.
2: Ja, fordi inden klokken den slår 12, så skal vi ligesom alle sammen af med de der arbejdskiks, som helt sikkert er sket i løbet af ugen. Mm. Og det er jo ligesom den der måde at sige, vi laver alle sammen fejl. Du er ikke alene med at være fejl. Nu griner vi af det.
1: Mm.
2: Pyt skidt, visker tavlen ren. Vi går glade på weekend og kan komme på arbejde på mandag i godt humør. Fuldstændig uden, at nogen de kigger på dig og bærer af.
1: Fuldstændig. Det kan være en kæk kommentar. Det kan være en mail, du fik sendt forkert. Det kan være en ridse, du har lavet i bilen. Det kan være hvad som helst. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Du forstyrrer aldrig.
3: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et

0: Louise, vi har jo haft mange forskellige traditioner budt ind fra folk, som lytter med, og vi fik jo også de gode bud fra Jakob.
1: Ja.
0: Er der noget, du har ladt dig inspirere af, jeg tænker, det kunne være sjovt, det kunne vi godt tage til os?
1: Jeg synes, vi fremover skal være klædt ud til lønforhandlinger. Jeg synes, der er en rigtig dårlig stemning i det rum.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis nu vores chef var klædt ud som Pippi Langstrømpe, så tror jeg tror alt ville glide nemmere.
0: Det kan sagtens være.
1: Og så kunne man komme ind i sådan alt fra hundekostymer
0: til...
1: Shike, ja. Nå, så er der noget med magtfordeling, ikke?
0: Ja, jo, jo. Ja,
1: jeg synes faktisk...
0: Det er også fordi, man kan godt nogle gange føle, at han har brug for at tage magten tilbage med de der forhandlinger.
1: Men jeg kan godt mærke, at det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har det sådan her, fordi jeg plejer ikke at være sådan en type, der elsker sådan temafester og udklædning og sådan noget, fordi jeg synes, det er så svært at finde noget, og finde mig godt tilpas. Men jeg synes faktisk, vi skulle dyrke fastelavn noget mere.
0: Det vil godt være. Jeg synes faktisk, jeg kom i tanke om en tradition, vi egentlig også er meget gode til at dyrke her på vores redaktion.
1: Hvad er det?
0: Fodboldtrøjefredag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nogen, der virkelig er forgangsmænd for at sørge for, at vi får samlet ind til børnekancerfonden og sådan noget.
1: Jeg får lov at låne, for jeg har ikke en fodboldtrøje.
0: Nej, men så er det jo heldigt, du kender flere forskellige, der har.
1: Ja, det gør jeg nemlig. Men det er også en god tradition. Er der noget, du tænker, det skal vi have indført?
0: Jamen, jeg er meget varm på det der rundbold.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på dig.
0: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og så kan man jo sætte sig ned og få en vand eller en øl, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Rundbold.
0: Og lige sidde og snakke lidt.
1: Jamen, vi kunne jo godt dyste mod andre redaktioner i huset.
0: Kunne man sagtens. Bare lige sådan fredag eftermiddag. Gå lige herover ved siden af, hvor der ligger en boldbane, og så spille en teams rundbold. Og så kunne man sidde og få hvad hedder det, en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Ja, det er en god idé. Altså, traditioner kan jo både være festlige, sportslige, og så kan de også være i den lidt mere alvorlige ende. Fordi Kirsten fra Greve, hun byder ind med en meget fin, men også en meget alvorlig tradition. Hun skriver, jeg har gennem mange år været ansat i en almen lægepraksis. Her mindes vi hvert år til alle helgen de patienter, der er døde i løbet af året. Vi har et møde, hvor vi pynter bordet lidt op og tænder et lys, nyder en kop kaffe, taler om at mindes de patienter, der har været en del af vores daglige virke og nu ikke er her mere. Det er en vemodig, men også en rar måde at få sagt endelig farvel på.
0: Det er en meget, meget fin tradition.
1: Jeg synes, jeg er en utrolig fin tradition.
0: Og lidt i tråd af det, skrev Pernille ind også. Hun er jo ansat i forsvaret, og det er flagdag i dag, og det bliver markeret i dag og i morgen, hvor man ligesom mindes de, der har været udsendt fra Danmark, Valnesund, som er afgået ved døden desværre. Det er jo også en meget, meget fin tradition, som også er vigtig, og også jo en god måde til at ligesom få sagt pænt farvel til folk.
1: Absolut. Kjeld fra Aarhus, der er vi i, kan jeg godt se en anden boldgade.
0: Ja.
1: På Sano Gigtcenter holder vi forskellige årlige personalfester. I år er vi blevet delt ind i fire hold og skal lave en tour de chambre, hvor vi om eftermiddagen skal besøge de forskellige lokaler i cirka 30 minutter, og der skal så være en overraskelse og en udfordring efter eget valg, og gerne en præmie. Og om aftenen så er der så fællesspisning og hyggetur de chambre.
0: Det er også sjovt.
1: Det er sjovt. Skal vi lave det på redaktionen?
0: Det kunne man da også godt. Altså, der kan man jo også godt komme rundt til de andre i huset.
1: Ja, ja, det er faktisk en meget god idé. Også det er ikke lige at få set, ser der sådan ud her, hvor I sidder.
0: Ja. Gud, har I det så? Nå, hvor har I det godt nok vildt herovre på BAU?
1: Ja.
0: Ej, det er vilde farver på væggen. Ja, det er ikke en dårlig
1: lidt,
0: idé.
1: Der skal vi vende. Ja, det er jo faktisk også en tradition efterhånden, for det er jo 12. sæson, der er skudt i gang. TV-premiere i går. Vi går ualmindeligt meget op i det her på redaktionen. Vi er nødt til lige at vente. What?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. Come on, guys.

0: mennesker. Det føles som om, de er en kopi af hinanden, ja, på en eller anden måde. Altså, det er meget fascinerende. Også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: Altså, de har, det er bare en kvinde og en mand, der på en eller anden måde har det samme DNA.
1: Kan man, altså, hvordan kan man...
0: Jamen, prøv lige at høre, der er et klip her.
2: Ser du Tour de France ind?
3: Ja.
2: Ser du Tour de... Fuck, hvor fedt.
3: Ved du, hvad det starter på fredag?
2: Ja, Sivan.
1: Okay, vi har med to cykelnørder at gøre.
0: Altså, Line der, hun står jo op klokken 6 om morgenen, og så swifter hun, sidder hun på sådan en cykel,
1: nej,
0: drikker kaffe og ser morgen-tv. Jo, jo.
1: Wow.
0: Altså, det er, de jagter vat, de to.
1: Okay.
0: Det er meget, meget, meget fint. Og så er der Torben og Michael.
1: Er det dine favoritter?
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg er nærmest forelsket dem begge to.
1: Hvad kan de?
0: De er bare så utrolig søde.
1: Nå.
0: Og har igen også det der. Altså, det er, som om de virkelig har kastet nogen, der sådan minder enormt meget om hinanden. De har, ja, begge to gennemgået et stort vægttab. Og...
1: Det er sjovt, du siger det. Jeg scroller lige igennem Facebook tidligere, ja, på dagen. Så er der på familiejournalen,
0: ja,
1: der er de lagt sådan et billede op. Gift ved første blik er tilbage, udopstegn.
0: Ja.
1: De i sig selv jo er fedt. Er vi de eneste, der synes, de er som to dråber vand? Og så er der et billede, okay, af de to herrer. Og jeg tænkte præcis det samme, at de ligner hinanden helt vildt.
0: Men de er, jamen, jeg synes, de er så søde. Jeg sad tilbage med håb.
1: Ja.
0: Altså sådan en følelse af, det kan godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Og du ved, hvor Line og Jesper jo så har cykelsporten til fælles. Så har Michael og Torben en lidt anden interesse.
1: Okay. Er det noget, du også...
0: Ja, prøv lige at spille klippet.
2: Du kan godt lide vin. Elsker vin. Jeg elsker vin. Min ven og jeg, vi elsker vin. Og vi plejer at sige, at vi elsker vin, men vi elsker også meget vin.
4: Ja. Det kan vi også godt lide i vinklubben.
5: Ej, jeg synes, vores kemi er helt fantastisk. Altså, vi kan næsten ikke stoppe.
2: Uanset hvad vi sådan spørger ind til hinanden, så matcher vi bare.
1: Ej, hvor er de søde.
0: Og jeg ved godt, det her det er jo sagt på første dag.
1: Ja, ja,
0: jo. Der skal jo nok komme nogle kurer på tråden og sådan noget, men ej, jeg synes også virkelig, de er søde.
1: Jeg tror også, Jyllandsposten har forelsket sig en lille smule i dem.
0: Har de det?
1: Ja,
0: har de også skrevet om?
1: Ja, præcis. At ligesom scrollet igennem der,
0: ja, ja, ja,
1: så var der billede på Jyllandsposten af de to herrer,
0: ja,
1: der går ud med hinanden i hånden, og det flyver med risengryn og sådan noget.
0: Ja.
1: Så står der, kærligheden ser mistænkeligt lovende ud i gift for første blik.
0: Oh.
1: Og så får det 4 ud af 6 stjerner.
0: Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Så der er andre, der ligesom dig, Louise, har det som om, at det ser bare, det lover altså godt.
0: Jeg håber, må jeg bare sige, en verden, hvor der er så utrolig mange ting, man kan blive rigtig, rigtig trist over. Så synes jeg, det her program, det efterlader mig med noget håb. Og så er jeg bare vildt fascineret af deres mod.
1: Ja.
0: Deres mod til at sige, det prøver vi. Det er det her, jeg gør.
1: Jamen, jeg glæder mig meget til at skulle se det i
0: weekenden. Det kan godt stå.
1: Og det bliver fedt i næste uge, næste torsdag.
0: Der kommer to nye.
1: Yes, når vi møder de to sidste par.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget. Ikke mere nu.
1: Nej.
0: Gift det første.
1: Nej, men jeg tror faktisk,
0: jeg lige skal gense første program igen.
1: Det var så godt.
0: Ej, jeg synes, det
1: var
0: godt.
1: Det her, det bliver også en tradition.
0: Ja, det gør det.
1: Apropos.
0: Efter de regionale nyheder, der skal vi for alvor dykke ned i de der arbejdsbummer. De der ting, der er sket på arbejde den her uge, som vi lige alle sammen skal have ud af vores system, for at weekenden den bare bliver rigtig, rigtig, rigtig god.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af Danmark. Klokken er der blevet 12.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det færdselsuheld, der fandt sted på Østerbro i går, undersøges fortsat. Der oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Uheldet skete i krydset ved Østerbrogade og Strandboulevarden og drejer sig om en 74-årig mand i bil, der påkørte en kvindelig cyklist, mindst to andre cyklister og flere parkerede biler. Den 65-årige cyklist mistede livet ved ulykken. Vi arbejder ud fra en teori om, at bilisten fik et ildebefindende, og han har efterfølgende været indlagt og været i livsfare, skriver politiet. De to andre cyklister kom kun lettere til skade. Det er dyrt at være gaskunde lige nu, for priserne er på sit højeste i 3,5 år, og lige nu koster 1 megawatt-time gas ca. 73 euro på den europæiske gasbørs. En af forklaringerne er, at der er mindre gas på markedet efter lukningen af Hormuzstrædet. Tine Uffelmann bor i Ålsgård og har et naturgasfyr, og selvom hun griner, så synes hun, at det er en træls udvikling.
3: Så er vi jo tilbage igen, hvor vi skal til at spare og finde, vinterdynerne frem, og vi skal til at finde ud af, om vi alle sammen i husstanden har noget skiundertøj, der kan varme os op. Og så håber jeg, at det ikke bliver lige så koldt vinter, som det var i år, fordi det bliver jo ravende dyrt.
2: Energiselskabet OK forventer en årlig merudgift på ca. 3.000 kroner for en almindelig husstand. Og Tine Uffelmann i Ålsgård er allerede begyndt at tænke over, hvordan de kan spare, inden de går vinteren i møde.
3: Fødevarepriserne er jo også sådan forholdsvis høje, og der er jo nogle ting, som vi skal bruge. Benzin for eksempel er jo heller ikke super billigt mere. Så det bliver nok feriekontoen, der får sparekniven endnu en gang, ligesom sidst.
2: Et kig udenfor afslører, at det er gråt fredagsvejr på menuen, og vi får altså regn og senere også byer. Temperaturen kan blive op til 17 grader, og der bliver så en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Nyhederne var med Nynne Våg.

0: Formiddag på 4'eren med dig hele vejen.
1: Tak for dig.
2: Ja, jeg har lige kigget ud af vinduet. Jeg kan se weekenden, du. Den er lige derude. Men der er jo ikke nogen grund til, Louise, at vi skal gå ind i weekenden og have ondt i maven, røde ører, dårlig samvittighed, fordi vi har lavet noget dumt på arbejdspladsen. Og derfor så har vi jo arbejdsbomber bekendelsesbrevkassen,
1: ja.
2: Og den er åben nu. Og jeg vil godt starte.
1: Du vil gerne sende en bekendelse til 1212, eller?
2: Ja, det vil jeg gerne.
1: Hvad skal
2: du
1: stå i sms'en?
2: Nej, jeg kan bare sende den her. Jamen, der vil stå P4 og et mellemrum. Ja. Sådan skal man starte beskeden.
1: Ja.
2: Og så vil der skrive, at i går,
1: ja.
2: Der havde jeg lige hen lidt travlt mod slutningen af arbejdsdagen.
1: Hmm.
2: Jeg skulle lige tisse af, jeg skulle køre hjem.
1: Ja.
2: Jeg skynder mig.
1: Du har fart på.
2: Jeg har fart på.
1: Ja.
2: Der sker så det, at døren går op. Jeg glemte at låse. Det er producer Simon.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Meget hyggeligt.
1: Ja.
2: Meget hyggeligt.
1: Vi har jo et godt fællesskab.
2: Vi har et godt fællesskab. Men det vil jeg gerne sige undskyld til Simon for.
1: Simon, hvad så du?
3: Og jeg er okay.
2: Og ja, det er jeg glad for at vide.
3: Hvad så jeg? Hvor meget vil I have, at gå i detaljer her?
1: Meget.
3: Jeg så en overrasket Mads.
2: Ja, en overrasket mand. Ja. Jeg er glad for, at Simon ikke blev hængende længere, fordi jeg skulle skifte til fodboldtøj bagefter.
1: Det har også virkelig været akavet.
2: Ja, det var meget akavet.
3: Jeg har lavet den fuldstændig samme nyhedstejs, der
1: ja.
3: Kom ind.
1: Ja, men det er, hvad der kan ske, venner. Ikke? Vi kommer alle sammen til at lave os nogle
2: men,
1: små bøffer.
2: Var det ikke? Jeg synes, det var rart lige at få afløb, Simon. Jeg synes, det hjalp meget.
1: At vi har fået sagt det.
3: Og ja. Nu kan vi snart gå på weekend.
2: Jamen nemlig, fordi nu behøver jeg... Når jeg nu ser Simon, både bagefter her senere, eller igen på mandag.
1: Så
2: vi
1: det
2: videre. Ja. Jeg har sagt undskyld for at give Simon sådan en potentielt traumatiserende
1: ja.
2: Oplevelse.
1: Ja. Var det ikke også lidt traumatisk for dig?
2: Jo, men altså... Det var bare Simon jo, det er fint nok. Det
1: stod også, du op, eller sad du ned?
2: Jamen, jeg havde lige i det moment havde sat mig ned, for jeg var ved at binde mine sko op også.
1: Send din arbejdsbøf, kiks, bummert ind i en sms til 1212. Der begynder du med med P4, så et mellemrum. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det. Noget, der går galt. En mail, man får sendt forkert afsted. Eller nogen, der lige pludselig får mega travlt, fordi man er kommet til at slukke for et eller andet, man ikke skulle have slukket for. Altså, i sidste uge... Der var der en af jer, der skrev, jeg startede min fredag på arbejde med at blokere vores største kundes mailadresse.
2: Ja, det er helt frækt.
1: Så pludselig så sendte alle mails ud i intetheden.
2: Nej.
1: Så den er måske også lidt uheldig, ikke? Men det er jo et virkelig godt eksempel på, at man kan komme til at lave en lille bøf, og nu man skal bare det ud.
2: Der er jo også det der med de der 32.000 fingeraftryk inde hos Rigspolitiet,
1: ja.
2: Som der også er noget bøvl med. Det er da også mega irriterende at være den, der er kommet til at lave rod i databasen.
1: Ja, det er da rigtig, rigtig træls. Der var også Tom, han lettede sit hjerte. Det vil sige, at han lettede sit hjerte på sin kones vegne, fordi han skrev, at min kone fik sendt en besked til hendes dagplejekollega, hvor der stod, hun boller, når de kommer. Og så begyndte det sådan at vælge den med sms'er med spørgsmålstegn, fordi hun, som Tom skrev, hun glemte at skrive, jeg har boller,
2: ja.
1: Når I kommer. Og den er jo meget sød.
2: Det kan jo ske.
1: Det kan jo ske. Man kan godt komme til at lige udlade et ord, og så giver ingenting mening. Har du sendt en mail til den forkerte? Er du kommet til at sætte en vare til salg på den helt forkerte og alt for lave pris?
2: Har du helt dobbelt vand op i kaffemaskinen, så der er stået kaffe ud over det hele?
1: Er du kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten? Altså,
2: uden vedkommende var gravid.
1: Hende, der ikke er gravid. Meld lige din arbejdsbummer, bøf, fejl, kiks ind, fordi så kan vi lige i fællesskab komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten på sms'en til 1212 eller talebobben i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv

Har du været den, som har ladt kaffekanden stå tom, så alle de andre har gået og rast i fællesmailen? Eller er du måske kommet til at bestille 300 af den samme vare, hvor du kun skulle bestille 3, der er åben for at komme af med din arbejdsbummert i sms-indbakken eller ind i taleboblen i det her lyd?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4.

0: Jeg ødelagde kaffemaskinen som det første, der er mødt ind. Hvilket resulterede i, at vi måtte vente 2,5 time på, at leverandøren vendte retur, da de havde fællesmøde indtil klokken 10. Safe to say, jeg var ikke populær til morgenmaden med venlig hilsen. Studenter med hjælp.
1: Se, det er en dum start på fredagen.
0: Hej Bjarne.
2: Ja, goddag.
0: Du er med fra Skjern, og du arbejder som boligfotograf. Vil du ikke dele din bummert med os?
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Vi har jo til daglig en masse huse, vi skal ud og fotografere. Og en dag så kommer jeg ud til det her sådan hus her, og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt er nogen hjemme. Og det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi vi skulle selvfølgelig lave billeder af det her hus her. Så jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling, og så dagen efter, så bliver jeg så kontaktet af en, der sidder lidt højere oppe i systemet, om de kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at jeg tror nok, som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du går ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Hvordan lød kommentaren fra dem lidt højere oppe i systemet, der ligesom ringer til dig og siger, Bjarne, den er galt, den her?
2: Det er, de griner lidt af mig. Det er jo en af de der små ting, som der godt kan ske, men ikke burde ske.
0: Du
2: men,
0: tjekker lige nummeret på huset fra nu af, lige en ekstra gang.
2: Det kan jeg garantere dig for. Det sker to gange mere, inden man kommer videre.
1: Alt forladt. Du er tilgivet, ja. Og nu har du fået afløb, og nu er der ikke nogen, der skal drille dig med det mere.
2: Det er jeg rigtig glad for. Tak.
1: God weekend, Bjarne.
0: God weekend.
2: Ja, lige måde, tak.
0: Marie fra Fyn, hun skriver, hej, jeg kom til at ødelægge armaturet til en håndvask på arbejde.
1: Ej.
0: Håndtaget knækket, da jeg skulle vaske hænderne, og det var selvfølgelig en fredag eftermiddag, og vand sprøjtede ud over det hele. Det var ikke sådan voldsomt populært.
1: Er du klar på en her, der er kommet fra Maline?
0: Ja.
1: Sidder i møde med blandt andet chefen, hvor snakken går på, om folk kommer til juleforsten. Hertil svarer chefen, han kommer. Han skal bare lige hjem og hente julekostymet og sækken, hvortil det ryger af mig, altså Malene. Ej, hende kan du da bare lade blive hjemme.
0: Ej, nej.
1: Det er meget stille i lokalet efterfølgende.
0: Ej, nej. Der er altså også en, der lige skriver her, det er Martin fra, han sidder i Norge. Jeg har engang bestilt lidt for meget knækbrød til vores restaurant. En palle i stedet for en pakke. Det er altså meget, meget, meget knækbrød.
1: Kan du lige se kongen, der står og skal finde på 100 måder at servere knækbrød?
0: Ej, hvor er det. Men altså, hør lige her. Det er jo, hvad der kan ske, ikke?
1: Jamen, det er, hvad der kan ske, altså.
0: Ja, men Bjarne, tager han prisen? Han har alligevel taget billeder af det forkerte hus.
1: Jeg synes, det bedste er, at Bjarne han har fået afløb nu.
0: Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Vi kan godt lige nå en ekstra lille arbejdsbøf. Den er fra Mik.
1: Ja.
0: Jeg kom tilbage fra ferie. Jeg havde helt klart en feriehjerne, så jeg fik sendt en meget intern mail til en kunde. Og mailen handlede altså om selve kunden, og om at det var en lidt træls kunde. Og der er man nok, kan man nok ikke gøre meget andet, end simpelthen at eje den og få det til at lyde som om, at det var da med vilje.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Så du ugen, da den farede forbi?
3: Nej, det er vildt, det er allerede fredag.
2: Det er sindssygt.
3: Det er gået stærkt.
2: Det har været en fed uge.
3: Det har været en rigtig, rigtig fed uge. Har du det sådan endelig fredag, eller? Nej, det er sådan...
2: Både og.
3: Det er også dejligt med weekend.
2: Ja, ja, det er det dejligt med weekend. Altså, ja, men jeg har bare fornemmelsen af, at weekenden den fortsætter bare i samme tempo, som den her uge har været for mig. Men det er jo mit eget
3: valg. Ja, fordi du skal jo til 2x70 års, ikke?
2: Jo, altså det skal jeg søndag med mine forældre, der fejrer 2x70 års fødselsdag. Lørdag skal jeg til en 10 års fødselsdag over hos naboen.
3: Ej, hvor
2: og det er med telt og hoppeborg og alt, den får jeg ikke for lidt. Så det er en festlig weekend, jeg kigger ind i.
3: Men der er jo simpelthen så meget. Olsenbanden ser rødt.
2: Ja, og der er fødselsdag.
3: Fylder 50. Hvad er der mere? Nina, hun skal fejre 50 års fødselsdag. Gud, så er Nina jo født samtidig som Olsenbanden.
2: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Du skal til Sjælland.
3: Jeg skal til Sjælland, ja. Carsten, det er ultramaraton. Det er i morgen.
2: Åh, kom så, Carsten.
3: I Jordan. Ej, det bliver godt. Der er så mange planer. Vi elsker jo hverdagen her i Formiddag på 4'eren.
2: Hverdagen er noget af det bedste.
3: Men nogle gange, så trænger man simpelthen også til weekend. Morten har lige skrevet til os. En uperfekt morgen. Hvor vi sover over os.
2: Nej.
3: Min 6-årige søn siger, der vi holder på parkeringspladsen til skolen. Far, skal jeg ikke have skoletask med i dag?
2: Nej.
3: Ej. Morten, du er en fortjent weekend.
2: Morten, jeg er med dig hele vejen. Det var min mand, der det der.
3: Det var nemlig din mand.
2: Det var da min datters skoletask, der stod der, så jeg kunne få lov til at køre hjem. Så Morten, det skal nok gå. På mandag, der bliver det meget bedre.
3: Tusind tak for en rigtig dejlig uge her i Formiddag på 4'eren. Vi er jo tilbage mandag, så rigtig god weekend til alle sammen.
1: P4 letter hele vejen.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre, der nemlig deres børn, kører rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi traf her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke sådan til kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Elias Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, de følger nu engang oliepriserne meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år, og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at vores sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden, og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka 1/5 er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos, Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Om bedt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er jo selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde i Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er stedet for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv og så videre, uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentiner vil være enige med Milei om, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen. Men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogle her elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
3: Hvis bare de vil køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her, pas på.
3: Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig vandet, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
3: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det, altså. De er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
3: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
3: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål.
18: Nå ja, Ellie.
0: Og det var Helene Winter, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vennen Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den her den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjulsvejr.
22: Nej, hvis ikke reverer altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer sejt, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk. P4. Du

0: NK på P4.
1: Og det er på tide, at vi får gang i fredagsplaylisten, så du kan pakke din madpakke ud den her fredag eftermiddag med lidt god musik i baggrunden. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, og så skal vi skal spille lidt af den gode P4-musik for dig. Og det er jo alle de der gode gamle sange, som du kender og kan synge med på, og så nogle af de nye numre, som du også har begyndt at holde af. Sådan en god blanding af det nye og det gamle. Og missionen, ja, det siger jeg jo altid, det er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet her i DR-byen i København, og det er jo, altså her er det gråvejr, og det er trist. Og så tænker jeg bare på, der har også været de her dejlige sommerdage, hvor vi har haft solskin, og man går rundt i kort bukser, og fredagssmilet automatisk er bredt. I dag, tror jeg, så skal vi arbejde lidt mere for det, fordi det er sådan lidt trist efterårsagtigt vejr der uden for vinduerne, ikke? Så jeg vil gerne gøre mig ekstra umage med at spille musik, som forhåbentlig kan gøre de fredagssmil en lille smule bredere, og det er blandt andet lidt nyt fra Hugorm.
2: Weekend.

sådan en god gamle 90'er klassiker fra Stereo MC's, stryget Stab It Up her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ella Langley, den her, den hedder

0: Det er Ella Langley, du hører her i Weekend med K på B4, hun synger Be Heard. Musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du får her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Novo Nordisk Fonden vil bygge en ny fabrik til kvantechips i København. Der oplyser fonden i en pressemeddelelse. Fonden bruger mere end 2,9 milliarder kroner til området for kvanteteknologi. Teknologien kan blandt andet hjælpe forskere med hurtigere at udvikle ny medicin, optimere energisystemer og styrke cybersikkerheden. En kvantechip er en særlig computerchip, der kan lave beregninger på en helt anden måde. Den kan beregne og behandle informationer langt hurtigere end almindelige computere. Den nye fabrik forventes at åbne i 2027. Fra næste år bliver det dyrere at være bilejer i København. Københavns Kommune præsenterede i går sit budget for 2027, og her fremgår det, at beboerlicenser for alle typer af biler stiger. For de biler, der kører mindst på benzin- eller dieselliteren, stiger den årlige udgift med lidt over 1.000 kroner til 2.940 kroner. Og for biler, hvor brændstofforbruget ikke er registreret, stiger den med 3.700 til 6.305 kroner for en årlig beboerlicens. Meningen med prisstigningerne er at mindske den stigende trængsel i hovedstaden, siger Enhedslistens klimamiljø- og teknikborgmester Line Barfod.
3: Derfor bliver vi nødt til at gøre noget for at skabe mere plads til dem, der har et behov for at have en bil i hverdagen. Og der er det at hæve beboerlicensen et af de værktøjer, vi kan bruge.
2: Også elbilsejere skal have flere penge op af lommen. Den årlige udgift stiger med 670 kroner for en beboerlicens for biler, der kører på el eller brint. Hos FDM, bilejernes interesseorganisation, er chefkonsulent Dennis Lange helt uenig med den beslutning.
4: I rigtig mange år er der blevet gjort meget for at få folk til at tilvælge elbilen frem for at få brændstofbiler. Det her får lidt en undertone af, at nu har man måske fået rigtig mange til at træffe det rigtige grønne valg, så straffer man dem alligevel. Det kan jeg godt forstå, hvis der er mange beboere i København, som er noget ærgerlige over.
2: Det er gråt, og vi får regn og senere byer op til 17 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Nyhederne var med Nynne Våg.

Og jeg har virkelig brug for din hjælp i dag, fordi det er et af de svære tal, vi skal rode med. Så når vi om et øjeblik tager hul på vores faste lille fredagsleg, så vil jeg meget gerne have en sms fra dig med et bud. Fordi jeg har prøvet at gennemgå både DR's diskotek, det er jo det fine navn for pladesamlingen herinde, også internettet, og jeg har svært ved at finde sange, hvor det her tal er i titlen. Men måske vi lige skal spole tiden tilbage først, til sidste fredag, fordi så kan man jo få lidt inspiration af, hvordan opgaven blev løst sidste fredag, med tre sange med et helt særligt tal. Sidste fredag var tallet 63, og ja, så startede jeg med en 63-årig sanger i form af Seal, der sammen med Adamski har lavet den her klassiker, der hedder Killer.

Det her blev et kæmpe hit for Adamski og Seal. Det var faktisk første gang, vi hørte Seal på plade, og folk var sådan et, wow, sikke en stemme og sikke en karisma. Og sidenhen kan man sige, at det er blevet til en stor karriere for Seal, der i dag er 63 år. Og det var vigtigt sidste fredag, hvor weekendens tal var 63, fordi så passer det jo med Seal på de 63 år. Den næste sang sidste fredag, ja, det var en sang, hvor tallet 63 gemmer sig i sangtitlen. Så skal vi spole tiden tilbage til december 1963. Den hedder simpelthen December 1963. Oh, what a night.

December 1963, og What a Night med The Four Seasons. Og med 63 i titlen, ja, så passer den jo perfekt sidste fredag, hvor tallet var 63. Og så kan man jo også, man kan jo være født i 63, ligesom Whitney Houston er det. Så derfor var der også god grund til at høre lidt Whitney. Og der er jo det lidt specielt ved det, at hvis man er født i 63, så ville man i år være blevet 63. Så der er dobbelt 63 på Whitney.

født i 63, og dermed matcher hun tallet 63. Så på den måde fik jo altså tre fine sange i radioen sidste fredag. I dag skal der også tre flotte sange i radioen. Eller det håber jeg jo. Du skal hjælpe mig, fordi tallet er 97. Og ja, det er sværere, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Send mig lige en sms på 1212, og skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang du tænker, når jeg siger tallet 97.

Den hedder Min Ven, den her, fra Rosa her i Weekend med K på P4. Om fredagen, så propper vi talsangen ind i playlisten, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde tre sange, som matcher tallet 97. Og hvis du har et godt bud, så send det til mig på en sms. Bare lige send det til P4, skal der stå først i sms'en. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig dit navn eventuelt, og hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt. Send dig afsted til 1212 til en kron plus takst. Så lander det i min inbox, og så vil jeg glæde mig til at se nærmere på, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvordan vi kan løse den her lidt svære opgave med tallet 97. For der er kun meget få sange med tallet 97 i titlen. Så jeg vil godt starte med at gå tilbage til året 1997. Men egentlig på den lidt triste baggrund, at det skal handle om et dødsfald. Og det kan man sige, det er jo den triste udgang på Michael Hutchins liv. Blev selvfølgelig et dødsfald på et hotelværelse i Sydney, på et hotel på Ritz-Carlton i Sydney, så vidt jeg husker, hvor han bliver fundet død. Senere hen, så har man spekuleret i dødsårsagen. Den officielle årsag, ja, den hedder selvmord. Der er kommet andre teorier frem i tidens løb, blandt andet fra hans kæreste, der mener, at det handlede om en seksuel leg. Under alle omstændigheder, så betød det også, at det band, som Michael Hutchins var i forgrunden for, jo stille og roligt måtte se og måtte sande, at deres karriere var ved at være slut. For selvom de forsøgte sig med andre forsanger, så har det aldrig været lige så godt, som dengang Michael Hutchins var i forgrunden for NXS. Og derfor skal vi spole tiden tilbage til 1997. Det år, hvor Michael Hutchins dør. Og bandet her er på turné. De hedder NXS, det her, det er et af deres helt store hits.

0: my kind.
1: Weekendens tal er 97, og derfor så skulle du få lidt In Excess med Need You Tonight. Jeg kan godt lide at finde den her frem, for jeg synes, det er et godt gammelt nummer. Virkelig skønt sang fra In Excess. Men det er jo altså på den lidt triste baggrund, at det er i 1997, at Michael Hutchins bliver fundet død på et hotelværelse. Så det er egentlig det, der er baggrunden for, at den her sang skulle være dagens første talsang her i Weekend med K på B4. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så send mig en sms. Send den til 1212. Du skriver bare lige B4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Fortæl mig eventuelt, hvad du går og laver. Fortæl mig, hvad du hedder, den slags. Det er altid hyggeligt lige at læse, når jeg stikker hovedet ind i inboxen. Jeg kigger ind med det samme, og så tager vi den næste talsang her om sådan et kvarters tid cirka.
2: Evans

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Joey Moe hørte du med Hvileløs her i Weekend med K på P4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130, der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv osv., uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyllemann Sø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg er i gang med at lede efter sange med tallet 97, fordi weekendens tal er 97. Så derfor, ja, så skal vi jo finde dagens anden talsang, som vi kan, du ved, proppe ind i mixet, så vi kan få sådan en, et par 97-sange. Jeg vil godt have lov til at sige tak for alle de mange gode bud, som er kommet ind i sms-indboksen. Du kan jo altså fortsat nå at blande dig, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97. Du skriver bare lige til 12-12'eren, skriver P4 i din sms først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takst, og så lander den altså samme sted som de sms'er, som jeg har foran mig her. Og lad os starte fra en ende af. 50-øren har skrevet en sms. Oh høj, Candle in the Wind. 97, det er Dianas begravelsesversion af Candle in the Wind med Sir Elton John, skriver 50-øren, altså det her nummer. Goodbye.

Og du kan også godt fornemme, der er lidt Freddie Mercury og lidt Queen ind over det her nummer, men så sandelig også noget David Bowie. Under Pressure hørte du, fordi at David Bowie spillede på Midtfyns Festival i 97. Så tager vi den næste. Det er Jutta fra Varde, som har sendt en sms ind, som skriver, at Fernanda Rosa, den første sanger inde i Blæst, hun har en stemme, der er fantastisk, og så er hun født i 97. Så bare et nummer med hende i Blæst.

Men et eller andet sted skal vi jo finde en tredje og sidste talsang. Og jeg kan jo også jeg kan jo godt lide det her med, at vi nogle gange finder plads til nogle numre, som vi sjældent spiller i radioen. Og derfor så vil jeg faktisk gå med en sms, som er meget kort. Der står bare 97 Bonnie and Clyde Eminem. Og det er faktisk sjældent, at vi propper Eminem ind i playlisten, så det synes jeg er en god mulighed for at gøre det. Og 97 Bonnie and Clyde, ja, det er jo 97-udgaven af en gammel klassiker i den forstand, at det er jo sådan en klassisk historie om Bonnie og Clyde, ikke? Her med Eminem, det er dagens anden talsang. Just the two of us. Baby, your dad that loves you. And I'm always be here for you. No matter what happens. For all I got in this world, I would never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep me from you.

7, Bonnie and Clyde med Eminem. Weekendens tal er 97, så ja, det giver sig selv, når der er 97 i sangtitlen, så det her er jo selvfølgelig et oplagt bud på weekendens talsang. Vi skal finde den tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid, så hvis du har et bud, så er det altså bare at skyde en sms afsted til 1212 og skriv lige P4 først, og så lav et mellemrum, og så lad mig vide, hvad det er for en sang med tallet 97, du har i tankerne.

P4 Trafik. Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning lige ved 32 Køge. Det høje spor er spærret af en lastbil og et par biler, og der er noget begyndende kø. Politi og redning, de er på vej til uheldet her, og det er så på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, at der er sket et uheld ved Køge, der lige nu spærrer det højre spor.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at se det.
0: I dag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

Den hedder 4 uger, den her sang fra Mumle. Det er 4 uger, du får til at flytte ud, når du først har gjort dig uvenner med den gode Mumle. Vi skal blive i det med de danske sangerinder, men vi flytter lige sproget, så fra dansk til engelsk, det er mø, du skal få.

Det er et samarbejde mellem Cardigans og Tom Jones. Du hørte Burning Down the House her i weekend med K på P4. Og jeg elsker altid, når jeg hører Tom Jones synge, fordi der er altså noget over den der dybe, kraftige, meget... Ja, hvad skal man sige? Den der også meget myndige vokal, som Tom Jones har. Altså, der er altid gået lige i mausen på mig. Jeg kan virkelig godt lide, når Tom Jones synger det. Jeg står her og tænker, det er alt for sjældent, vi hører om i radioen i virkeligheden. Men lad os komme videre. Nu skal du få lidt dansk. Det her, det er Nick & Jay. Den hedder KBH her i weekend med K.

Hvad kan vi da finde på at smide ind i playlisten med tallet 97? Når jeg kigger ind i inboxen, så ser jeg til min store fornøjelse, at der er rigtig mange gode forslag. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det er et af de svære tal. Men lad os bare kigge på nogle af de gode løsninger, som ligger og gemmer sig inde i inboxen. Vi kan starte med Bent fra Tarm, som har skrevet, "Hej Kenneth, sangerinden Dofa er født i 97. Så Happy For Me kunne jo være et bud på en talsang."

Weekendens tal er 97, så Dofa født i 97 skriver Bent fra Tarmen. Det er et godt bud. Det er det næste også, der kommer fra Kasper, men det er lidt af en omvej, vi skal på, før vi kommer frem til... Ej, ved du hvad, vi gemmer lige Kaspers sms, så tager vi lige Morten fra Søborg. Den kan vi godt lige starte med. Hej Kenneth, jeg sidder ved hjemmekontoret, skrivebord og arbejder de sidste par timer, inden weekenden gør sit indtog, og da jeg hørte, at dagens tal var 97, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten. Og bare hvis man ikke kan huske checklisten, det var den hitliste, som Andrew Jensen havde i rigtig mange år, hvor man skrev ind og stemte på sangen, og så var det det, der afgjorde om sangene røg op eller ned af checklisten. Anyway, tilbage til sms'en fra Morten fra Søborg. Han skriver, det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten i 1997. No Doubt ligger nummer 1 med Don't Speak, som der i den grad må kunne tåle et genlyt på den her våde fredag, skriver Morten.

0: weekendens tal er 97, og i 1997, så var det her årets hit på tjeklisten her på DR. Så den næste sms, den kommer fra Kasper. Så lad os tage den. Hej K. Det 97's 20. element i det periodiske system er berkelium med forkortelsen BK. BK er også initialerne på Burger King, hvilket er hvor rigtige rappere hænger ud. Så derfor så skal vi høre 1000 kroner med Gert K. fra Gramsespektrum. Og tilføjer Kasper, med Gert K. og Kenneth K., så er der jo dobbelt op på Weekend med K. Ja, ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal lige høre lidt af Gramsespektrum og det her nummer med Gert K. Det tager lidt en drejning undervejs, så hold fast.
1: Kæft, man tror da lige, jeg fik mange penge ind på min børneopsparing i går, man.
2: Alright.
1: Fik 1000 milliarder kroner ind på den, man.
3: Shit, der er snart ikke plads til flere der, man.
1: Du ved ikke.
3: Bare fyldt, ja.
1: Hey, hvad fanden er det ikke Niller ned fra fiskebutikken, der går derovre?
3: Der skylder dig penge, man.
1: Er Niller? Skylder mig penge? Niller, det er dig,

0: Den smager godt. Den smager også godt.
1: Et cetera.
2: Ja. Jeg vil bare sige tak til Kasper for det genhør. Det er skønt at finde 1000 kroner med Gert K. fra Gramse Spektrum frem. Vidunderligt. Vi kan godt lige tage en sms mere, og så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Det er Josefine Jensen, som har skrevet en sms ind. Hun skriver, mit bud, det er Beyoncé og Jay-Z på nummeret Drunken Love. Fordi i Jay-Z's vers, der bliver årstallet 97 nævnt direkte, da han refererer til Mike Tyson med linjen Mike in 97. Så derfor så tænkte jeg, at den måtte passe på 97 ledetråden, skriver Josefine. Og lad os lige starte med at spole ind der til, jeg lige vil sige, det tredje vers eller noget af den størrelsesorden, hvor der kommer lidt Mike 97. Det er Beyoncé og Jay-Z. Det er jo særligt Jay-Z, der rapper her. Lad os prøve at høre.

du huske, at Mike Tyson boksede mod Evander Holyfield i 1997, så det er der, hvor Mike Tyson bider ham i øret og til sidst bliver diskvalificeret. Det er derfor, at Jay-Z rapper undervejs Speed the Box Up Like Mike in 97 I Bite. Og det der med 97, at Jay siger ordene 97, eller siger tallet 97. Ja, det er vigtigt, fordi at weekendens tal er 97, så det er grunden til, at den her sang skulle være dagens tredje og sidste talsang. Det er Drunken Love med Beyoncé og Jay-Z. Må jeg ikke have lov at sige tusind tak for alle sms'erne? Det er virkelig en fornøjelse at kigge ind i inboxen. Især fordi, at jeg kom ind i studiet med sådan en... Det kan gå mange veje, det her, fordi 97 er et af de svære taler. Der er virkelig mange gode bud, og også flere, end jeg kunne nå at få med i radioen. Så tusind tak for dem alle sammen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Af uheldet, der var sket ved 32 Køge, rykket i nødsporet. Det betyder, at trafikken igen kan passere i alle spor, og at det allersidste kø nu kan blive afviklet, den møder i omkring samme fletning i Køge. Så er det også en våd og regnfuld eftermiddag, og det betyder, at der mange steder kan ligge noget, eller kan ligge meget vand på vejene. Så vær ekstra opmærksom på det, når du bevæger dig rundt i eftermiddagstrafikken.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Everybody med Backstreet's Back. Eller det er så sikkert noget prøvel. Everybody, den hedder Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Det er sådan, der skal siges. Her i weekend med KBB4. Det er fordi, jeg sad lige og flippet over det her med, at weekendens tal i dag har været 97. Så vi har i fællesskab fundet tre fede sang med tallet 97. Men så dukker den her op, som så vidt jeg husker også er fra et Backstreet Boys album, der kommer i 1997. Men det er faktisk lidt en tilfældighed. Anyway, på søndag så er der musikquizen i radioen. Og det glæder mig altid rigtig meget til. Og så skal vi, quizze i en håndfuld for forskellige kategorier. Vi skal blandt andet hygge os med Hey-quizzen. Det er sangen, hvor der bliver sunget Hey undervejs. Dem har jeg fundet en håndfuld af. Og så skal vi også spole tiden tilbage til 2005. Og jeg vil godt give dig sådan en lidt... Jeg vil kalde det en lille forlomme, men måske lidt hjælp på forhånd. Så hvis du kommer igennem i quizzen, så har du en lille smule hjælp. Fordi jeg kommer til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad bandet hedder, som har lavet sangen, der hedder I Bet That You Look Good On The Dance Floor. Hvad hedder det orkester? Ja, det er en sang, som vi har spillet rigtig meget i radioen her på DR, men spørgsmålet er, hvad hedder bandet, der har lavet den her fine sang, I Bet You Look Good On The Dance Floor? Hvis du nu hører den, når du nu hører den, og hvis du så kommer i tanke om navnet, så skriv dig det lige bag øret, for du skal bruge den viden på søndag, når der er musikquizen kl. 12.15 her på P4.

Hvad hedder rockbandet med I Bet You Look Good on the Dance Floor? Ja, det er et af spørgsmålene i musikquizzen på søndag, når vi så holder på kategorien, der hedder 2005. Jeg håber meget, du har lyst til at quizze med på søndag og eventuelt ringe ind til kategorien 2005 eller til en af de andre kategorier i programmet, når vi spiller musikquizzen på søndag her på P4.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torpegaard Lund her i Weekend med K på P4. Og det her program er ved at være slut. Men hvis vi her på P4 skulle sige, at festen aldrig stopper, så skulle det være fordi, at den gode Christian Bonde lige om et øjeblik tager over, og så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Festen fortsætter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller deres erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraply vejr. Skyet med regn og byger sidst på dagen, lokalt havl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram. Det er fredag, og det betyder, at jeg endnu en gang har den fantastiske fornøjelse at få lov til at sende radio til dig. Ja, det er dig, jeg snakker til. Og jeg er ikke alene om det. Med mig har jeg som vanligt min trofaste producer Christian Frederiksen. Hej Christian Frederiksen.
1: Hej Christian Bonde.
0: Efteråret over os, men vi to, vi har tænkt os at få dig, kære lytter, til at glemme, at vejret det er træls nu. Hvis man for eksempel bruger briller, ligesom jeg gør, så er man jo blind det næste halvår. For det er enten så ens briller våde, eller så dukker de. Eller så sidder man og pusser dem. Man kan ingenting. Prøv at, det er op ad bak nu. Vi har et halvt år nu, der er op ad bak, hvis man har briller.
1: Ja.
0: Og det vil vi gerne...
1: sætte fokus på.
0: Nej. Vi vil gerne have folk til at glemme det.
1: Okay.
0: Så kære lytter, vi lover, at det radioprogram, vi sender nu, det får dig til at glemme alting de næste 2 timer. Du kommer til at være sådan, hvem er min familie? Hvor bor jeg henne? Hvad foregår der? Men når programmet er slut, så er tilbage igen. Det er en form for radiofonisk behagelighedshypnose, vi er ude i.
1: Det lyder lidt mere som et narkotikum.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi er Danmarks Radiokammerat.
1: Ja.
0: Og for at bevise, at det her det bliver så dejligt og distraherende, så vil jeg lige præsentere for en lille smule det, vi skal i dag. P1 har spottet en af sommerens store trends, så vi har tænkt os at spotte nogle flere her på programmet. Så skal vi også prøve en ny og spændende quiz af.
1: Ja, den er lidt spændt på.
0: Det er også. Den kommer måske til at hedde Lyden af Weekend. Jeg kan ikke rigtig lide navnet.
1: Jamen, det ved vi ikke engang, jo.
0: Nej, det er nok. Du kan godt lide det navn.
1: Jeg har lavet en jingle til, at vi skal prøve at lave quizzen, ikke?
0: Jo, ja, vi skal endnu ud i quizværkstedet, om det. Jamen, se nu der. Altså, det ruller jo ud af os nogle gode ting. Så er der selvfølgelig en gang, har du kat-quiz? Ja, det kan man godt glæde sig til. I kan godt finde strikketøjet frem, damer. Og så har musikmagasinet GAFA endt i lidt en ærlig situation. De er nemlig blevet anklaget for aldersdiskrimination. Og det betyder, at der hænger en stor mørk skygge over Christian Bunds radioprograms store musiksatsning. Top 100.000. Det skal vi naturligvis kigge på. Så som I kan høre, det bliver en fuldstændig fantastisk fredag i dag. Og hvis du ikke er overbevist på indholdsfronten, jamen, så kan jeg sige, at vi er også musik. Her har vi noget så lækkert som Martin Garrix, der engang lavede hård teknomusik, men nu laver han noget andet. Det her Repeated.

Selvom det først er i morgen, så er stemningen allerede trykket nu. Her i Danmarks Radio er flaget på halv, og jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede er begyndt at lægge blomster foran DR-byen her i København. Og det er meget, meget værdsat i en tid, hvor vi alle sammen er ekstremt påvirket. Fordi, som du nok ved, så starter den nye sæson af Den Store Bagedyst i morgen, og det er Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Tim Vladimir var en stor del af vores allesammens hverdag, og jeg tror, at jeg taler for størstedelen af Danmark, når jeg siger, at det er et enormt tab og en kæmpe sorg, at vi nu er nødt til at sige farvel til Tim Vladimir. Derfor så synes jeg også, at vi skal give Tim den afsked, han fortjener. Og derfor, kære lytter, har du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og sende Tim godt videre på hans sidste rejse med Den Store Bagedyst. Det behøver ikke være store ord. Et simpelt tak kan være nok. Det handler bare om at sende en stor mand videre med den respekt, han fortjener, og anerkende det store tab, vi alle sammen, i særdeleshed Danmarks Radio, lider, når Tim skal videre på sin sidste rejse ud i det private erhvervsliv. Så ring lige nu på 70 25 26 00 og sig tak til Tim. Giv dine kondolencer og lad os sørge sammen. 70 25 26 00. Og imens vil jeg spille et lille afskedsnummer til ære for Tim. I could stay awake just to hear.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Let's Pretend It's Not The End Of The World er jo på mange måder en meget relevant sangtekst med det, vi skal til nu. Det her var Miley Cyrus med End Of The World. Fordi i dag er en sorgens dag, fordi Tim Vladimir, han har stillet træskoene ude foran teltet til der, hvor de optager den store bagdyst, fordi det i morgen starter den nye sæson, som er hans sidste sæson som vært. Og jeg ved, at det ikke kun er her i Danmarks Radio, at vi er ekstremt følelsesmæssigt påvirket over, at Tim Vladimir nu har sin sidste sæson som vært på den store bagdyst. Det gælder os alle sammen i hele landet, og derfor har I muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og sige tak til Tim. Og det er der masser af jer, der har gjort. Vi skal starte med at hilse på dig, Søren.

0: Hej Rita.
1: Ja, hej.
0: Hej Rita. Du vil også gerne have lov til at sige tak til Tim.
1: Ja. Jeg siger tusind tak til dig, Tim, fordi du har været kanongod, de der bagdyster. Og jeg kan godt lide dine tatoveringer.
0: Det er også, jamen, han er jo en nydelig mand. Det kan man ikke komme helt udenom.
1: Altså, det, rundt det må om, man sige.
0: Det er rundt det, om tatoveringerne er også meget godt.
1: Det, der gør mig lidt sørgeligt, det er, at når man hører det, så lyder det, som om man er afgået. Men det er han jo heldigvis ikke. Jo,
0: nå, altså, du tænker, han i radioen, når jeg sidder og snakker, Rita, altså, lyder det, som om han er død.
1: Hvad siger du?
0: Altså, det lyder, som om at han er død.
1: Ja, det gør det, altså.
0: Nå, ej, det, altså, det er bestemt, det kan jeg ikke understrege. Altså, det er overhovedet ikke tilfældet på nogen.
1: Nej, han er... det har jeg også været inde og google, fordi jeg tænkte, måden I oplægger det på... Ja. Det lyder, som om han er afgået,
0: ja. Men og jeg kan sagtens...
1: på bagdyst, heldigvis.
0: Ja, ja, nemlig, ja, men jeg kan sagtens se, hvordan man kunne få... Men altså, det er bestemt ikke tilfældet, Rita. Altså, ja, man kan sige, på en eller anden måde,
1: man
0: jo...
1: får jo mange gode oplevelser med ham fremover.
0: Det gør man, ja. Altså, han er på en eller anden måde...
1: Selvom ikke han er med i bagdysten.
0: Det er det. Og så er han på en eller anden måde også stået for Danmarks Radio, for sådan er det tit, når man stopper. Jeg har selv prøvet det. Men han er her endnu, og det er det vigtigste.
1: Ja, det har jeg fundet ud af. Men han skal have en kæmpe stor klapsalve herfra Næstved af.
0: Det skal han i hvert fald. Jamen, Rita, det kunne næsten ikke siges smukkere. Tusind tak til Tim. Og så synes jeg, at den eneste rigtige måde at sende ham ordentligt afsted på, det er selvfølgelig med Frank Sinatra og My Way.

0: Ja, My Way fra Frank Sinatra, altså til ære for Tim Vladimir. Ære været hans minde som vært på Den Store Bagedyst, selvfølgelig. Vi kan ikke understrege nok, at han naturligvis ikke er gået bort. Han har det rigtig fint og dejligt. Bare lige inden I sender flere sms'er. I går klokken 18.03 landede der en artikel inde på DR.dk, som straks fangede min opmærksomhed. Og ja, det er rigtigt. Som den gode DR-ansatte er, så sidder jeg om aftenen bare og holder øje med DR.dk. Tillad mig at læse op fra artiklen. Jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle, i hvert fald alle unge mennesker, gå i klipklapper, siger Gustav Hagel, som har været på P1-programmet Første Række. Og det undrer Gustav Hagel, som har taget fat i stylist, kunsthistoriker og i denne sammenhæng også klipklap-ekspert My Fuana. Siger jeg det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det tror jeg. Lad os sige det. Jeg er stadig, altså, men du klikker på den, fordi det er noget om klipklapper.
0: Ja, ja.
1: Den artikel, okay.
0: Også, ja, det er jo spændende, kan du høre.
1: Yes.
0: My Fuana deler analysen af, at klipklappen har været den definerende beklædningsdel for sommeren. Der har været en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder og til alle aldre, siger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Men desværre også en lille smule mangelfuld opsamling af sommerens helt store tendenser og modbølger. Og derfor, Christian Frederiksen, så har vi jo besluttet os for at udføre en lille public service her i Christian Mundes radioprogram. Vi vil nemlig gerne have lov til at præsentere, hvad skal vi kalde det? Tendenshjørnet, hvor vi vil præsentere dig for andre ting, som har været ekstremt populære denne sommer. Og jeg synes, vi hopper lige ud i det. Jeg har observeret helt ekstremt mange mennesker spise is.
1: Ja.
0: Rigtig, rigtig mange is. Ikke bare sådan nogle dyre, hjemmelavede gelato-energi, men altså simpelthen alt, hvad der var koldt og lækkert, har bare set folk gå og mumske i sig.
1: Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der har shorts på.
0: Yes.
1: Korte, lange, mellemlange.
0: Nikos har han da også set nogle af, som ja. Du ved, den der er lidt i tvivl, er en buks eller er en short?
1: Ja, og man var lidt bange for, at den på vej væk. Det var den ikke.
0: Nej,
1: den var der også i år.
0: Badebukser, ekstremt udbredt.
1: Også rigtig meget, ja.
0: Jeg har selv haft badebukser på stor del af sommeren.
1: Grillmad. Kæmpestort den her sommer.
0: Det er rigtigt. Solcreme.
1: Jeg har selv haft det på.
0: Har jeg også. Op til flere gange. De der stole, som man næsten ligger ned i, men samtidig sidder oppe i. Hvad hedder de?
1: Klapstol.
0: Ja, sådan nogle...
1: Solstol.
0: Bare overkrop. Desværre også i supermarkedet.
1: Ja, den var stor.
0: Men lidt over det hele.
1: Ja.
0: Så bikinien har haft en kæmpe sommer.
1: Yes.
0: Kæmpe sommer. Badebolde.
1: Solbriller.
0: Yes. Frisbees.
1: Ja.
0: Og så tillad mig lige at tilføje vepse.
1: Det var der også mange af.
0: Det har været kæmpestort den her sommer. Vi har faktisk også, fordi at vi er et ambitiøst public service medie, så har vi også kigget lidt ind i efteråret og er kommet frem til, at lag på lag godt kunne gå hen med rigtig stort.
1: Strik.
0: Sådan en lidt dyster thriller i fjerneren.
1: Varm kakao.
0: Yes. Pandekager. Kan gå hen og blive nogle af de rigtig, rigtig store spillere det her efterår. Ja, jeg synes...
1: Det var en god analyse.
0: Tak, at vi er godt opdateret her. Og så om lidt, der skal vi altså have en ny og spændende quiz. Og så vil vi vende tilbage med flere epokegørende analyser i næste uge, kan jeg forestille mig. Men her, Falula og

0: Gone, gone, gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Det er en potent cocktail af dygtige sangere.
1: Vis værkstedet.
0: Det er en dejlig jingle, du har fået lavet.
2: Det var mig, der havde lavet den
0: her. Det skal jeg da love for. Du lytter til Christian Mundens radioprogram. Et program, som har dig i centrum. Din søde lille pomfrit. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter. Og fordi du er i centrum, så bestræber vi os jo konstant på at udvikle nye, spændende formater og quizzer, som du kan deltage i. Og vi har altså noget rigtig spændende til dig. Det er derfor, vi har røget en tur i quizværkstedet. Vi har ikke rigtig et navn til den her quiz.
2: Nej, det er måske lidt problematisk.
0: Ja, nu er der en eller anden, der står og roder.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har lagt nogle lyde ind under nogle værkstedslyde.
0: Nå, på det er dejligt. Slet ikke,
2: det er ikke helt med vilje. Men der kan man se, det hele er lidt under
0: udvikling. Vi asfalterer, mens vi kører. Vi har en idé til en quiz.
2: Ja.
0: Som vi gerne vil teste af.
2: Ja.
0: På dig, søde lytter. Og det... vi gerne vil... Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, så det bliver nemt.
2: Det er fordi, vi vil gerne... Vi laver radio jo.
0: Yes.
2: Vi har ligesom ikke det visuelle at lege med.
0: Nej, det er et auditivt medie.
2: Ja, det bruger vi ikke nok.
0: Nej, meget enig.
2: Så vi skal have noget mere lyd.
0: Yes. Og derfor... så tænkte vi, at vi gerne vil have dig, kære lytter, til at lave nogle lyd. Ikke, men altså... og lad mig nu lige gøre sætningen færdig, inden det her der ender en storm af lytterklager. Og den måde, vi tænkte, at vi kunne få dig til at lave lyd på, var med din mund. Og så tænkte vi, at det, at du kunne gøre, var... fordi der er også et ønske om, at det her program føles lidt weekendagtigt.
2: Ja.
0: Altså oppefra i Danmarks Radio. Så det, vi tænkte, var, at man ligesom kunne forene de to ting. Altså dig, der laver lyde, kære lytter, og også, at det er weekendagtigt. Ved, at du skal prøve at få os til at gætte, hvad du skal lave i weekenden ved at lave lyde med din mund. Men de lyde må ikke være ord.
2: Lige præcis.
0: For det er snyd.
2: Det er det.
0: Yes. Det her var en dårlig måde at forklare på.
2: Nej, jeg tror godt, man forstår
0: det. Nej, jeg tror ikke.
2: Men vi ved ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Kan man lave for eksempel tre lyde, og så skal vi gætte, hvad det er, man skal i weekenden?
0: Ja. Altså, det håber. Det er i hvert fald det, der er ideen. Det, der er ideen lige nu er... Og nu tager vi den helt, for det her bliver meget forvirrende. Det, der er ideen lige nu er, du tager din telefon, så ringer du 70 25 26 00, og så snakker du lige med Christian Frederiksen. Og så er ideen, at du skal prøve at lave tre lyde med munden, og så vil vi ud fra de tre lyde gætte, hvad du skal i din weekend. Det var en meget nemmere måde at forklare på.
2: Det forstod man da godt.
0: Ja. Det kan fx være, at du sådan...
2: Åbner en dør. Går. Spiller på trummen.
0: Ja, går. Og så... Gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Det betyder, at du skal på værtshus, fx.
2: Ja. Det kan de så... godt. Det tror jeg da godt, der er nogen, der kan gøre bedre.
0: Ja, det tror jeg helt klart også.
2: Det kunne være fedt at høre fra nogle af dem, der er gode til at lave lyde, men også... Nogen, der ikke er, måske.
0: Prøv at det er slet ikke krav, men det er bare, at man skal noget i sin weekend.
2: Ja.
0: Og man kan lave tre lyde, hvor vi kan prøve at gætte det ud fra. Det er sådan set det. 70 25 26 00 ringer I, hvis I mener, at det kunne I godt have lyst til at være med til. Det kunne vi godt tænke os, at I havde. Og igen, altså, man skal kunne lave tre lyde, hvor vi så vil forsøge at gætte, hvad du skal i weekenden. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Fedt. Yep. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i quizzen, som vi ikke helt er klar over, hvad hedder endnu. Lige nu er det lyden af weekend, men det kan jeg ikke lide. Så den kommer til at hedde noget andet på et andet tidspunkt, tænker jeg. Imens I ringer 70 25 26 00, spiller vi lige Young Folks fra Peter Bjørn and John.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: her fra Ida Lauerberg.
1: Vis værkstedet.
0: Ja, vi er rykket i det, vi kalder quizværkstedet her i Christian Bondes radioprogram, fordi vi gerne altid vil sørge for, at der er nye og friske quizzer klar til dig i det her program. Og derfor skal vi nogle gange lige teste nogen af. Og den quiz, vi har gang i nu, har den arbejdstil, der hedder Lyden af Weekend.
2: Ja. Og det lyder lidt for pænt.
0: Jeg elsker det heller ikke, vil jeg sige. Men jeg tror rigtig meget på ideen.
2: Og det giver mening. Altså, det hedder jo det er.
0: Ja, fordi ideen er, at du, kære lytter, ringer ind og laver tre lyde, og ud fra de tre lyde vil vi forsøge at gætte, hvad du skal i weekend. Ja. De bliver ikke afklaret. Vi er begge to med i quizzen. Ja. Altså ikke mod hinanden, vi gætter sammen.
2: Ja. Altså nu var der jo lige en masse, der ringede ind, som jeg snakkede med, og der var virkelig mange, der er gode til at lave lyde.
0: Det var, er rigtigt?
2: Det var ret fedt, faktisk, hvor mange der kan.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at byde velkommen til den allerførste deltager nogensinde i den her quiz, nemlig dig, Martin.
3: Hej, goddag.
0: Hej, Martin. Martin, er du god til at lave lyde?
3: Sådan semi, ja.
0: Ja, og hvad med at lave lyde med munden?
3: Rigtig god.
0: Tak skal jeg have. Nå, det er du god til.
2: Må vi spørge ham om noget først?
0: Ja, altså det er jeg gået i gang med, kan man sige.
2: Jamen, hvor er du henne, Martin? Er
3: det sådan noget? Jeg sidder faktisk i en bil lige nu i Middelfart og snakker med jer. Helt roligt.
0: Ja, det synes jeg godt, man må spørge om, kan jeg mærke.
2: Jamen, det kunne godt være, at de kunne sige noget om, hvad man skulle jo.
0: Ja. Nå, hallo, du er kvik til det her.
2: Ja, ja.
0: Martin, hvad...
2: Hvad for noget tøj har du på?
0: Det var meget direkte, synes jeg.
3: Noget tøj, der passer til vejret.
0: Nå, du er sådan lidt generet omkring at have regntøj på, eller hvad, Martin? Det var der ikke nogen grund til. Martin, hvad laver du i din fritid?
3: Jamen, jeg arbejder som kok og koordinator på Odense Rådhus.
2: Så i fritiden?
3: Ja, ikke i fritiden. Men i fritiden, der er ude i naturen.
2: Okay. Det synes jeg lidt er et hint, måske.
0: Ja, det kan jeg også godt mærke. Skal vi bare prøve at se, om vi kan... Altså, sådan, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi lige prøve at skrue ned for det der lyd der?
0: Martin, må vi bede om din første lyd?
3: Klak, klak.
0: Klak, klak. Er det rigtigt sted?
3: Det er korrekt.
0: Det kan være noget, der åbner.
2: Jamen, er det ikke lidt tidligt at gætte nu?
0: Nå, undskyld, må vi bede om din anden lyd?
3: Bang!
0: Ingen gang til.
3: Bang!
0: Bang. Og din sidste lyd også. Hvad?
2: Den skal vi have igen.
0: Ja, det er meget svært at høre. Er du okay, Martin?
3: Ja.
0: Ja.
2: Klak, klak, bang.
0: Og så...
2: Det klak. Klak, klak kan jo både være, at man går, altså sådan hænder nogle fliser i et par sådan lidt fine sko.
0: Ja, klar. Altså jeg var mere sådan, som om du skulle bortføre sig af en tandlæge, men jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det er noget, man frivilligt vil skrive sig op til i weekenden.
2: Man kan godt lige være ude i naturen.
0: Klak,
2: bang,
0: klak.
2: Og så dør han. Bang. Altså enten, jeg har to...
0: Du skal på jagt!
2: Nej, vent lidt. Det er din teori.
0: Det er mig, der er vært på det her program.
2: Ja, jeg har også lige...
0: Nå,
2: så,
0: jeg hvad
2: synes, er dit gæt? Det er dit gæt, så. Jeg tror, han skal til sådan et sådan rollespils reenactment.
0: Live action roleplaying.
2: Yes, hvor de skyder hinanden.
0: Det er et dårligere bud end jagt.
2: Han kan godt leve ud af naturen. Det er jagt selvfølgelig også. Pis.
0: Det er da meget mere altså uden naturen end en live action rollespiller.
2: Lad os høre, Martin.
0: Martin, hvad skal du?
3: Jeg skal nemlig på hjortejagt.
0: Hold! Woo!
2: Var det hovene, der sagde den der lyd i starten, så?
3: Nej, det er faktisk at lade riflen.
0: Nå, det troede jeg mere sådan...
3: Ja, men den lyd, den ikke kunne komme igennem radioen.
0: Det er en rigtig væsentlig point, for jeg har en bedre mikrofon, end du har. Der er en kæmpe slag til den her quiz, vi kan tænke på. Lydkvaliteten. Nå, så klak, klak, lade geværet, og hvad var det næste så?
3: Så er det at skyde. Bang.
0: Ja, bang, ja. Og det sidste, det var så en hjort, der døde.
3: Lige præcis.
0: Ja. Se nu der. Jeg tror meget på den her quiz, og det kan være, fordi jeg er god til den i modsætning til alle andre quizzer, vi har. Martin, det lyder altså dejligt. Kan du nu få skudt nogen? Ja, det siger man ikke sådan så henkastet. Men kan du nu have en dejlig jagt, når du kommer ned til?
3: Mange tak.
0: Tak, og i lige måde, Martin. Og så synes jeg, hvis jeg lige lynhurtigt, Martin, hvad synes du om quizzen?
3: Det er helt genialt.
0: Nå, det virker! Ej, det er vi meget, meget glade for. God weekend, Martin. Jeg tror på det her, Christian Frederiksen.
2: Det gør også.
0: Jeg hedder det ikke. Nej. Jeg må sige det sådan. Det kunne sagtens blive en decideret storslået succes, det her. Vi kommer til at gøre det igen. Længere end ikke.
2: Tak for hjælpen, Martin. Ja. God weekend.
0: Ja, Martin, han er ude.
2: Han har forladt os.
0: Ja, men han har så god weekend.
2: Ikke ligesom Tim.
0: Nu, Cisal med Blond for dig.

0: Tissel med Blond for dig. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu 2 mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
3: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med et overblik over fredagens trafik. Og vi starter på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, hvor der er havereret en bil omkring Hørsholm C. Mere bestemt så holder bilen for enden af tilkørslen, og det giver altså lige et stop i trafikken, når den skal passere her, og I møder noget kø fra omkring Gammelholte. Og ellers er det jo en våd og regnfuld eftermiddag, og det får som altid myldretiden til at køre ekstra langsomt. Det mærker I blandt andet på Amager, hvor I særligt kører langsomt på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Det samme det gælder på den sydgående tur af Motorring 4. Her er der flere fartdykke undervejs, og det er hele vejen frem til at videre ud på Køge Bugt Motorvejen.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg har selskab af min trofaste producer Christian Frederiksen, som er en dejlig dreng, så længe man fodrer ham med flad hånd. Hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen?
3: Tak for det. Det jeg skal til bogreception.
2: Du skal til bog? Det er meget sådan, jeg bor i København og har det kreativt.
3: Ja, men det er min far, der laver en bog. Han bliver 80, og så udgiver han en bog. Det synes jeg er meget sødt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja.
2: Bare sådan noget. Sangbog. Er det bare, har han bare lavet et hæfte med sangen, han skal synge til hans fødselsdag? Fordi det gør man til alle fødselsdage.
3: Han har lavet en masse sange. Han kan meget godt lide at synge.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Ja.
2: Ja. Jamen, det lyder da vildt dejligt.
3: Det er det også.
2: Ja,
3: skønt. Hvad skal du? Noget med at grille, ikke?
2: Nej, nu er det efter.
3: Så er det slut.
2: Min mor fødselsdag. Så jeg skal... Hvornår har din far fødselsdag?
3: Det har han på tirsdag.
2: Nå, min mor har i morgen.
3: Nå,
2: så det er ikke helt
3: det var ikke det samme.
2: Ja, nej, det var ikke.
3: Nej. Hvor gammel blev hun?
2: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej. Det kan jeg godt, fordi han bliver 80.
2: Ja, det er lidt nemmere at mærke.
3: Ja.
2: ja. Nej, men og det bliver dejligt. Jeg skal til Vestjylland. Det bliver kanon.
3: Nå, så kan vi følges på motorvejen. Jeg skal til Middelfart.
2: Ja, det er ikke så langt, vi kan følges, men lidt.
3: Nej.
2: Lidt af turen. Det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Heldigvis, søde lytter, så er det ikke det her, vi skal de næste 52 minutter.
3: Nej.
2: Vi skal en masse dejligt. Blandt andet skal vi lige om lidt, I kan godt begynde at finde telefonen frem, har du katquizzen? Der har det været godt, du også det.
3: Det skal jeg
2: også. Ellers virkede det meget ensomt. Find for guds skyld telefonen frem, og så sker der på musikfronten noget ekstremt millennial-agtigt inden din radio lige nu. Vi skal nemlig spille et Rune Rask og Hampenberg-nummer. Og det er simpelthen bare 0% forberedt på, hvad det betyder. Så skal vi ikke bare trykke på knappen og se, hvad der sker? Her er det altså Rune Rask og Hampenberg på P4. Mine damer og herrer, nu har jeg aldrig.

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Og blæst, eller blæst, afhængig af, hvordan man siger det. Det er de heller ikke helt selv enige om, så vidt jeg husker.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Og hvis det var forkert det, jeg sagde, så må de jo kratte øjnene ud på mig. Og meget apropos, se en overgang, så er det nu blevet tid til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og måden, jeg gør det på, det er ved at stille dig spørgsmål med min mund, der så passerer ind gennem mikrofonen, hvor den så faktisk på en måde, jeg ikke sådan helt er klar over, hvordan, men ender inde i højtaleren på den telefon, du har ringet fra, hvor du så kan høre det, og så har vi det hyggeligt. Og så gætter jeg, og så gætter jeg som regel forkert, hvis vi skal være ærlige. Hvis det lyder som noget for dig at komme med på den teknologiske vidunderrejse, så skal du bare ringe 70 25 26 00 lige nu. Og så vil der sidde nogen og spekulere på, kræver det så, at jeg har en kat? Ja, nej, altså det gør det jo egentlig ikke, kan man sige. For ellers så, altså hvis du ved, eller hvis du ringer, fordi du har en kat, så ved jeg jo, at du har en kat. Så det er nemmere, at jeg ikke, altså at alle bare ringer. Er det ikke det?
5: Jeg tror godt, de forstår det.
0: Ved du hvad, jeg tror, du er fuldstændig ret i. 70 25 26 00 skal man ringe, hvis man har lyst til at være med i.
5: Du gør det bare mere forvirrende, faktisk. Ja, jo mere du forklarer, hvad det går ud på.
0: Ja, men jeg har godt selv hørt det. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
5: Det hedder Har du kat-quizzen.
0: Ja.
5: Det er så nemt at forstå.
0: Det er faktisk det, vi bare kunne gøre, og jeg tror, det vi gør fremover. Det er bare, jeg sætter det her underlæg på, så siger jeg, nu er det tid til Har du kat-quizzen? Hvis du har lyst til at være med, ring 70 25 26 00 lige nu.
5: Ja.
0: Det var faktisk bare det, jeg behøvede at sige. Ja, undskyld. Jamen, jeg er færdig med at snakke nu, så. Jeg glæder mig til at gætte, om du har en kat.
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

0: Og vi er der for Just Glenn. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal vi gætte, om Per har en kat. Hej, Per.
4: Goddag, Christian.
0: Goddag. Hvis du er postmand, så vil jeg gætte på ja.
4: Så gætter du forkert.
0: Ah, ja, vent.
4: Men jeg er heller ikke postmand, så du får ikke gæt mere.
0: Nå ja. Hvad laver du til daglig, Per?
4: Jeg kører lærer.
0: Du er kørt? Ja, tak. Per, hvad er det mest sindssygt, du har set en elev gøre, mens jeg er ved at køre?
4: I dag?
0: Nej, ikke. Det behøver ikke være i dag, bare sådan generelt.
4: Nå, bare køre over for rødt lys.
0: Simpelthen fire gange i samme køretime?
4: Ja.
0: Det er meget godt gået. Det er jo en gang i kvarteret, kan man sige.
4: Jo, men det går ikke så meget. Vi tjener flere penge, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, for de skal lige have en tur mere.
4: Så.
0: Ja.
4: Så.
0: Nå, og hvordan... Hvad er det, de fleste timer, en person har taget hos dig, inden de bestod?
4: 152.
0: 100, og ja, det kom prompte, Per, det kan jeg godt lide, fordi det kan du huske tydeligt. 152 timer. Jamen, det er fordi,
4: hende snakker vi stadigvæk om, jo.
0: Så, ja, det kan du vel mene.
4: Ja.
0: Du ringer et eller andet sted fra det jyske, kan jeg næsten høre.
4: Ja, altså, men det var kvinden ikke, jo.
0: Nå, nå det.
4: Hun er ikke dansker, så...
0: Ja, nej, men det er også men, hvis man skal læse det på et andet sprog, kan det hurtigt blive op i bakke.
4: Det er ikke så meget med kørsen, der gør, ja.
0: Så. Det er selvfølgelig nok. Per, ja, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal have fast min katte. Det er ikke med sige.
0: Men du lyder også lidt som dem, der godt kunne finde på at sige det, bare så jeg gætter forkert, Per. Kan jeg mærke?
4: Jo, men det er rigtigt. Men nej, det er jo godt nok... Det var det, jeg skulle lave i weekend. Det var... Jeg vil lave sådan et hus, som de kan komme ud. Fordi det er jo enekatte. Det er ikke så godt.
0: Nej.
4: Så de skal have et voliere. Det hedder et voliere, det ved du godt, ikke også?
0: Jo, det er til fugle, Per. Det tror jeg ikke, det gør til katte, gør det?
4: Jo, men det gør det. Det hedder bare kattevoliere.
0: Okay. Så. Det er et kattevoliere.
4: Og til fugle, så hedder det et fuglevoliere.
0: Gør det, Per.
4: Ja. Det er jo skidesmart. Det er jo faktisk...
0: Så for satan, der var der en kat, der slap ud af voliere, du. Hold da op. Per, jeg vil godt gætte på, at du bare overhovedet ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, du er. Per?
4: Ja, du er her.
0: Ja. Per, jeg vil gerne gætte på, at du ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, Per.
4: Prøv at nu fortælle dig lige en gang mere. Jeg har to, der er hvide. Og den ene, den har sådan en sort næse. Og så de blå øjne.
0: Så du
4: må lov at gætte en gang mere, Christian.
0: Okay, så du har en kat, Per.
4: Altså... Nu lige før sagde du, at jeg ikke havde. Nu har jeg en. Jamen. Du må jo blive enig om, hvad du vælger.
0: Du har ikke en kat. Jeg tror ikke på, du har ikke en kat, Per. Det er mit endelige bud.
4: Nej.
0: Du har ikke en kat.
4: Jamen, du er også rigtig. Ja. Jeg har to kaniner.
0: Jamen, se nu der.
4: De har da også fire ben.
0: Det er selvfølgelig rigtig nok, ja. Til gengæld, så smager de markant bedre, end katten gør. Per... Tusind. Per, jamen, okay. Du har simpelthen vundet fornøjelsen af at høre et nummer, der hedder What a Meow, fra nogen, der hedder Skarl Pleasure. Og så må du ellers have en fuldstændig fantastisk weekend.

P4 Trafik med et overblik over eftermiddagens trafik, og det regner fortsat, og det gør, at myldretidstrafikken kører ekstra langsomt på de våde veje. Det gælder blandt andet på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Her der samler jer rundt om Roskilde. Det samme det gælder på Øresunds Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, for her er køen vokset, og I kører nu langsomt frem omkring lufthavnen. Så er der Helsingør Motorvejen i nordgående retning, hvor der holder en havereret bil omkring Hørsholm C. Den holder for enden af tilkørslen, og det gør, at trafikken den lige samler sig, når den skal forbi her.

Ja, nogle gange er det meget rart at høre, at Christian Frederiksen, min producer, han også arbejder for sin løn. Det var altså dejligt, det der. Lige om et lille bitte kort øjeblik, så er det jo simpelthen tid til nogle regionale nyheder. Og så skal vi her i Christian Møllens radioprogram have undgået en gigantisk shitstorm, der kan lure lige hen over hovederne på os. Og jeg kan sige så meget, at det har noget med musik at gøre.

0: nyheder fra DR København.
1: Et nyt ambulatorium for unge i psykiatrien på Rigshospitalet åbner nu. Tilbuddet er målrettet 14-17-årige med psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelser, og det skal hjælpe med at nedbringe ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Ved fuld bemanding kan op mod 450 unge om ugen udredes og behandles på det nye ambulatorium. Og det er tiltrængt, siger Lars Gårdhøj, der er formand for Region Hovedstaden.
2: Det har simpelthen været svært at følge med, fordi det er en vækst, der har været på himmelflugt faktisk i årevis. Og det er det her i virkeligheden også et udtryk for et nyt ambulatorium, som faktisk kan se 450 unge hver uge. Det vil vi også kunne se på vores ventetider, så det er en rigtig glædelig nyhed.
1: Det har været en topprioritet at få ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien bragt ned og sikre, at de unge får den rette hjælp så hurtigt som muligt. Og det nye tiltag er et skridt i den rigtige retning, siger regionsrådsformanden.
2: Vi arbejder på rigtig mange fronter med jo selvfølgelig at få etableret nogle tidlige indsatser sammen med kommune. Men det er også sådan, at der er også stadigvæk mange, som har brug for at komme ind i børne- og ungepsykiatrien. Og det er det her, det er udtryk for.
1: Det nye ambulatorium indvies officielt i dag. Det store navne, som fodboldkvinderne fra HB Køge har trukket som modstandere i Champions Leagues ligaspil. Ved lodtrækningen lidt tidligere i eftermiddag blev Barcelona, Benfica og Arsenal hævet op af bolden som modstandere. Barcelona er regerende Champions League-mester. Derudover skal HB Køge op mod Paris FC, Servette fra Schweiz og OH Leuven fra Belgien. Champions League-turen går til London, Paris og Leuven, mens Barcelona, Benfica og Servette gæster Køge. Cheftræner Christian Mørk kalder lodtrækningen for uhyggelig. Skyde og perioder med regn eller byer, som i aften lokalt kan blive kraftige med hagl, torden og vindstød, 15-17 grader. Nyhederne var med John Broby.
3: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Sprenger med Rasmus Seebach og Søn. I denne uge er GAFA kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, at det er musikmagasinet, ikke tapen. Det er vildt relevant. Men musikmagasinet GAFA er kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe, fordi de har lavet en liste over 50 musikere, som de spår til at blive de næste stjerner i Danmark. Så sker der det en lille smule ærgerligt, at de fjerner en musiker fra listen, da de opdager, at hun er over 30. Og det bliver ikke modtaget sådan vildt godt.
1: Altså fordi, at så, når man er over 30, så kan man ikke være...
0: talentfuld.
1: Ja.
0: Ja, eller man kan ikke udvikle sig. Grundlæggende er det meget sådan, nu ved jeg ekstremt lidt om musikbranchen, men det kritikken går på er blandt andet, at det er et strukturelt problem i branchen, at man sådan ignorerer folk over 30. Det er en branche, der med nogen, siger, kan jeg se, kritikken går på, er, at de kæmper ret meget med aldersdiskrimination og sexisme og sådan noget i forvejen. Og derfor er det her sådan lidt ærgerligt.
1: Ja.
0: Der, hvor jeg har valgt at fokusere, Christian Frederiksen, og det overrasker mig faktisk lidt, at det ikke er dig, der har bragt det her op i dag, det er, at det her det er noget rigtig højt, helt generelt og strukturelt, men i særdeleshed også for os her på Christian Mundens Radioprogram. Hvorfor, tænker du så? Jamen, det er det jo, fordi vi her på programmet også har en storslået musiksatsning, nemlig top 100.000. Top 100.000 er jo vores liste over de 100.000 bedste musiknumre nogensinde, som er en direkte fortsættelse af vores massive succes Top 100 her på Danmarks Radio. Men Christian Frederiksen, det jeg har opdaget er, at efter den her møjsag GAFA har haft, så har jeg været inde og kigge på vores Top 100.000 liste. Og den er gal. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Fordi vores liste er helt ekstremt ekskluderende. Jeg har lige været inde og kigge. Nummer 100.000 på listen er Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller.
1: Ja.
0: Bjarne Liller, 57 år gammel, døde. Lignede en på 85, da han døde. Nummer 99.999, She Cries med C21. De er to i det band. De er begge to 42. Så har vi på nummer 99.998, Beautiful Day med YouTube. Ved du, hvad de er? De er alle sammen over 60. Christian Frederiksen, jeg har været inde og lave matematikken. Gennemsnitsalderen for vores top 100.000 liste er 65 år.
1: Jamen så...
0: Det er alt for gammelt. Vi ekskluderer alle de unge.
1: Nå, omvendt.
0: Ja, vi ekskluderer alle de unge.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Den gennemsnitlige dansker er 42 år gammel.
1: Ja.
0: Så vi skal ned, kammerat. Ned, ned, ned, ned, ned.
1: Fordi vi ikke vil have en shitstorm.
0: Selvfølgelig vil vi ikke have en shitstorm. Og så skulle vi måske have været med at lave det med Tim Vladimir. Men det er et andet snak, Christian Frederiksen. Det er det her, vi fokuserer på lige nu. Det her er potentielt. Der kan komme en eller anden nævnødig journalist lige pludselig være sådan, hov, hov, hov, hov, hov, hov. Hvad har I gang i med den musikliste?
1: Så hvordan gør vi det? Så vi skal have nogen ind på listen, som er...
0: Yngre.
1: Og hvad er ung?
0: Jamen det er jo... Altså, hvis alt under 30 hjælper os her. Faktisk alt under 35. Lad os være ærlig, alt under 40. Faktisk, hvis de bare er fra 42 og ned, så er vi okay.
1: Det er jo.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg er ung. I den her sammenhæng.
0: I den her sammenhæng er du ung, ja. Ikke nogen andre sammenhæng. Også fordi du mødte ind på arbejde i dag, hvor det første, du kunne høre, var brokt over apps.
1: Ja.
0: Det kan vi tage en anden dag.
1: Fanden bare stræt af.
0: Så,
1: det skal vi ikke snakke om
0: nu. Ikke, du skal det.
1: Skal vi ikke gøre
0: en de eneste, der har magten til at gøre noget inde på den her liste, det er jo jer, søde og dejlige lyttere. Så lige om lidt har vi brug for din hjælp, når vi skal have stemt det næste nummer ind på top 100.000-listen. Så skal vi altså have gang i noget ungt. Så I kan godt begynde lige at tænke jer godt og grundigt om, fordi vi skal ikke have et eller andet gammelt nu. Det skal være ungt. Og have den kvalitet, der gør, at vi kunne placere det på plads nummer 99.997.
1: Ja.
0: Så kan heller ikke være for godt.
1: Ej.
0: Det er meget vigtigt. Godt, så gør jeg klar med noget ung musik. Ja, hvad så?
1: Kan I ikke bare skrive det ind på sms?
0: Nå, nu?
1: Ja.
0: Det må jeg også gerne. Jo, det kan vi sagtens. Vi kan godt starte.
1: Ja.
0: Det kan vi sagtens.
1: Få nogen ind på listen. Nogle bobler.
0: Ja, endelig. Jamen, ved du hvad, det man gør, så skriver man en sms til 1212. Man skriver på 4, og så laver man et mellemrum. Og så det nummer, man gerne vil have lov til at nominere. Igen, vær lige opmærksom på, hvis bare kunstneren for guds skyld bare kan være under 42.
1: Ja, og så husk på, at vi er ikke i toppen af listen, vi er i.
0: Nej, men I kan jo tage noget fra nogens bagkatalog, hvor I ikke lige tager hitet, I tager et af de andre. Eller et eller andet. Jeg har tænkt rigtig meget på Bro.
1: Ja, men han er ikke lige så gammel som mig.
0: Ej, Kevin Bro er ikke lige så gammel som dig. Han er mere lige så gammel som mig. Og han er også noget yngre. Han er 30.
1: Okay. Det kan vi godt. Den går.
0: Det er slet ikke et dårligt bud, siger jeg bare.
1: God bobler.
0: Men hvis I har en nominering til top 100.000 listen, så er det nu. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum. Og så tænk ungt, for guds skyld. Og imens, så spiller vi Everything But The Girl, og nummeret hedder Missing Todd Terry Club Mix. Det lyder ungt.

0: Missing, så Terry Club Mix fra Everything But The Girl. Et nummer, der simpelthen er fra 1994, så det var ikke lige det, vi ledte efter lige nu til top 100.000. Fordi vi har opdaget en potentiel bombe under Christian Bundes radioprogram, fordi i denne uge har musikmagasinet GAFA, og altså ikke tapen, mødt en hel del modvind, ovenpå at de bliver anklaget for aldersdiskrimination og sexisme, fordi at de simpelthen har fjernet en kunstner fra en liste, fordi vedkommende var over 30. Vi har opdaget, at gennemsnitsalderen på vores top 100.000 liste er 65, mine damer og herrer, hvilket vil sige, det er alt for højt. Vi har ekskluderet alle de unge, og det duer overhovedet ikke. Derfor har vi bedt jer om at skrive ind til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum, og så nominere nummer 99.997 på top 100.000 listen her i Christian Bundes radioprogram, og gerne et ungt nummer, eller i hvert fald en ung kunstner, kan man sige. Og så skal det ikke være alt for godt, fordi vi er jo stadigvæk lige op omkring nummer 100.000. Christian Frederiksen, der kommer meget blandet ind.
1: Ja. Der er en, der skriver kickflipper.
0: Ja. Altså det... Han var jo ung, da han lavede den, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tror, han er ikke så ung mere, for jeg tror, han må være lidt ældre end mig.
1: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Jeg er 91, så.
1: Om det tæller.
0: Jo, altså det, det tæller jo.
1: Det er jo et barn, der lavede den.
0: Jamen, det dur ikke. Det dur ikke, for der er også en, der har skrevet, hvad hedder det, Lille Per, Julebanen Nisseland. Og det er en i, han er ekstremt ung med den sang. Men, altså,
1: og den er også sådan lidt god, men også langt ned ad listen god, ikke?
0: Jo, ja, ja, længere ned. Og plus, jeg tror, vi er nødt til at lave sæsonlister. Det kan vi skrive sådan noget.
1: Julespecial.
0: Jule, altså, så laver vi sådan noget top 300.000 julenummer eller et eller andet.
1: Ja. Det er jo lidt langt brug.
0: Men på det handler om kampagneperiode, og den skal være så langt som muligt. Prøv at høre, meld lige ind, hvis I har nogen solide bud, der bliver... Jimmy og René, de unge, skriver Jan. Jeg ved ikke lige mere. Her kommer Pippi Langstrøm, bliver også med. Der er rigtig, rigtig mange gode. Jeg vil så sige, det er jo heller ikke dumt, hvis det henvender sig til et ungt publikum. Men jeg vil gerne have, hvis det var en... Hvis vi bare kan komme under 40. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan. Send lige en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så nominer et nummer på top 100.000 listen her, som altså med en, der er bare en... Bare, hvis vi lige kan komme under 40, bliver jeg godt. Det er godt for os.
1: Under 30, kan vi ikke?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej, under 40.
0: Ellers så nominerer jeg Bro, så I selv udenom, så skal vi høre Bro på P4. Og det er der altså ikke nogen, der kunne tænke sig. Det er jeg nødt til at sige. Det kunne I ikke. Jeg synes, det er okay. Men jeg tror ikke, I skal bede om det. Så gør jeg det selv. Det er der, vi ender.
1: Er det bare en trussel, det der?
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det vil være sindssygt at sidde og tage folk til gidsler i sit eget radioprogram. Jeg siger bare, det er der, vi kan ende.
1: Hvis ikke de skriver nogle flere ind.
0: Hvis vi ikke lige får noget. Der bliver også med lidt med Savers. Det synes jeg heller ikke er et dårligt bud.
1: Det hjælper det der. Der bliver virkelig skrevet ind nu.
0: Ja, det.
1: Hold da op. Hold da op. Det var smart, det der.

Her er P4 Trafik med et overblik over fredagens trafik, og det er en eftermiddag, hvor myldretiden fylder rigtig meget på de våde veje, og I samler jer blandt andet på Motorring 3 i begge retninger, og det er altså stort set fra top til bund. I er også rigtig mange, som er på vej sydgående af Motorring 4. Her der stimler I sammen af flere omgange, og den tætte trafik her, den fortsætter ud på Købuk Motorvejen frem til omkring Karlslunde. På Holbæk Motorvejen, der kører det stadig langsomt i retning mod Holbæk. I kommer en lidt ned i fart omkring motorvejskryds Tostrup, og så samler I jer igen og kører tæt fra Flyng og frem til Roskilde Vest.

0: Tømmermænd fra Katinka. Et desperat forsøg på at få bragt gennemsnitsalderen ned i Christian Bunds radioprograms top 100.000 liste over de 100.000 bedste numre nogensinde, er vi ved at have fundet noget godt, kan jeg mærke, synes. Det har jeg været lidt overvagt, for at være helt ærlig. Altså, det er fordi, det viser sig... Lad os tage et pris med sig. P4, Baby med Justin Bieber. Det burde have været nummer 100.000, men det er bare problemet, at Justin Bieber er... Altså, han er for gammel.
1: Ja, det duer ikke.
0: Han er... Hvad er han? 30 nu? 32? 33? Han er mere. 33, det er sådan noget.
1: Altså, det passer meget godt på listen. Altså, den...
0: Nå ja, ikke højt, men han er for gammel.
1: Ja,
0: og vi skal ikke have bragt... Fordi vi vil gerne... Listen skal jo netop være inkluderende for alle. Og lige nu, der eksploderer vi de unge. P4, det nye med Mumle og Malte Ebert, Vagabond. Og der er bare noget til at sige... Malte Ebert, altså, vi er lige gamle, tror jeg.
1: Ja, det går ikke.
0: Den, er han for gammel? Så kan det godt være mumletræk. Den går ikke. Ja. Nixon Bixen. Så er der en, der skriver, hvad med Åland, Mø og Lukas Grimm? Altså, det er alle sammen sådan noget start 90'er. Vi er nogenlunde lige jævnaldrende alle sammen her. Det er for gammelt.
1: Det
0: er simpelthen for gammelt. Så er der en, der vil foreslå Umut Özkan, men han fandt ud af, at han er 44. Præcis, det er nemlig det. Man er sådan, nej, det er det ikke. Det er det bare ikke.
1: Der er også rigtig mange, der skriver Jimmy og René.
0: Ja, ja, men nej. Nix.
1: De har været unge, men det har vi alle sammen.
0: Præcis. Så er der en, der foreslår drengekoret, og der vil jeg bare sige, og det er slet ikke et dårligt bud, men jeg synes, vi kan at betragte dem som en enkelt kunstner og sådan lidt. Altså på den måde. Også fordi man skifter dem ud,
1: og det er
0: når de bliver for gamle.
1: Og det er noget gammelt musik, de synger.
0: Til gengæld synes jeg, der er kommet et rigtig, rigtig, rigtig solidt bud, som jeg synes, at vi skal placere på plads nummer 99.997. Fordi jeg jo lige nu googlet, hvor gammel de er. Og der er vi faktisk okay, for vi er under 30. Det er nemlig en, der har skrevet City Boys med Sima. Og der sker jo simpelthen det. Thor Farlow, 27 år gammel. Det er ikke sindssygt ungt, men vi får trukket gennemsnitsalderen rigtig, rigtig godt ned.
1: Det er skide godt.
0: Præcis. Så på plads nummer 99.997 er det altså City Boys med Sima, eller Sios, fordi de er jo to.

0: Se mig fra City Boys, altså nummer 99.997 på Christian Mundens radioprograms top 100.000 liste, hvor vi nu langsomt, men sikkert er ved at gøre den inkluderende for alle på hele aldersspektrummet. Det var også ved at være programmet for i dag. Christian Frederiksen, tusind tak, fordi du har givet producere i dag.
1: Tusind tak til dig.
0: Og endnu vigtigere, kære søde dejlige lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Og jeg håber, I får en fuldstændig fantastisk weekend, og vi løser ved igen om en uges tid. Og så mangler vi bare lige at sende jer tons og godt på weekend, og det gør vi selvfølgelig med Levels fra Avicii.

0: Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Nu er det tid til, at klokken den er blevet 16. Eller det er den jo sig selv. Men vi skal have en radiovis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
4: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000 det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabjerg Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor ikke ud og passe jeres arbejde?
5: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
4: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabjerg er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
5: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
4: Tak, tak.
1: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabjerg Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
6: Det er jo en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
4: Men du skal næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, ikke også, de holder dig?
6: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
1: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
7: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
8: Du lytter til P4.

0: med Stine Bram.
1: Og ikke mindst også med Medina her og Giv Slip. Og så skal vi selvfølgelig også holde styr på trafikken den her fredag eftermiddag. Det er dig, Katrine Barslund, der står for det.
2: På Helsingør Motorvejen i nordgående retning er der kommet vejhjælp frem til den havarerede bil ved Hørsholm C. Det betyder, at det højre spor nu er spærret, og det får altså køen frem mod her til at vokse, og lige nu der samler I omkring Nærum. Ellers er det myldretiden, der fylder på regionsveje, og det regnfulde vejr, det gør altså, at I kører ekstra langsomt mange steder. Det er blandt andet på vejene til og fra Amager, og særligt på motorvejene her, der kører I rigtig langsomt, og det er egentlig på hele strækningen frem mod Kalvebodbroerne.
1: Tak for det, Katrine. Du tjekker bare ind, når der er noget at sige om fredagstrafikken.
2: Det er en aftale.
1: Og det er jo altså, som sagt, fredag eftermiddag. Klokken har passeret 16, og du ved formentlig, hvad det betyder.
0: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Vi skal simpelthen endnu en gang finde ud af, hvilken sang, der passer allerbedst på i dag. Og som altid har vi to DJ's i studiet. Lad os få hilst på dem.
0: I det ene ringhjørne.
1: Ja, der har vi simpelthen dig, Elvinski. Velkommen til.
3: Mange tak. Dejligt at være tilbage igen.
1: Så godt at se dig som altid. Hvordan er fredagshumøret i dag?
3: Jamen, det er faktisk top. Fik tidligt fri fra skole, så fik lige lavet lidt lektier, så direkte i studiet.
1: Sådan der.
0: Og i det andet ringhjørne.
1: Der står du, DJ Kaiser, dit fredagshumør.
4: Jamen, det er super godt, mit fredagshumør. Jeg er lige løbet ind ude fra parkeringspladsen. Lige lidt stress på, men altså, jeg er jo altid glad.
1: Det er godt. Der var lige lidt knas med trafikken den her eftermiddag her. I har begge to været sådan lidt i sidste øjeblik i dag.
4: Det er noget lige at give lidt sød på panden, ikke?
5: Men vi når det.
4: Vi er jo.
5: Altid.
1: Ja, det er så godt. Vi kom lige 2 minutter, før vi skulle i gang. Så det var perfekt timing. Der er ingen grund til at bruge for meget tid på at bare hænge ud.
4: Bare sidde og hænge.
1: I skal jo i dag battle om musik, der passer til en god byfest, har jeg lyst til at sige. Det er lidt inspireret af, at i Aarhus, der er de godt i gang med deres festuge i Smilets By simpelthen. Har I egentlig nogensinde været med til den her festuge i Aarhus? Altså, det er som om, det er sådan en kæmpe ting derovre, ikke? Det er sådan noget, der vender tilbage hvert år og har gjort det rigtig mange år.
3: Jamen, jeg må være ærlig at sige, jeg har faktisk aldrig selv været forbi, har spillet rigtig meget i Aarhus, men Aarhus Festuge har ikke været forbi, det må prøves næste år.
1: Hvad med dig, Kajsa?
4: Jamen, jeg har heller ikke været der, men jeg stod lige og tænkte på, at det er også federe, når vi bare bliver inviteret næste år til at spille mig, Alvinski. Så kommer vi.
1: Ej, hvor fedt, det vil jeg også glæde mig til. Så skal jeg også til Aarhus. Men vi vil jo også gerne smage lidt på festen i byen, havde jeg nær sagt, her i hovedstadsområdet. Så det er simpelthen det, vi skal battle om, sådan en rigtig god fredagssang til en byfest lidt senere. Vi skal også lige have en sang til weekenden, og jeg har taget en med hver, og det kigger vi nærmere på lige om et øjeblik. Mm. Så velkommen til begge to.
3: Mange tak.
1: Her er det Somber Homebreaker.

0: Det er fredag eftermiddag, 14 minutter over 4 med godt selskab i radioen og her i studiet også. Vi skal nemlig i gang med en DJ-battle lige om et øjeblik. Elvinski og Kaiser, det er jer, der er her i dag. Og inden vi kaster os over kampen om fredagsmusikken, der skal vi lige sætte lidt nærmere på, på weekenden, der ligger foran os. Det er den første weekend i september. Det ser lidt gråt ud. Altså, hvad tænker I? Det regner og sådan noget?
1: Ej, man bliver altså en lille smule deprimeret af det vejr jo. Altså, det er jo bare kedeligt.
0: Men Kaiser, det går jo en vej, og det er bare ned i vinteren.
1: Ja, ja, men ja, det går bare der ned af. Ja. Nej, men altså, det er jo den vej, det går, men ja, det er kedeligt.
0: Har I gode planer foran jer?
2: Jamen, jeg synes jo personligt selv, at regn, den kan trække lidt ned, men hvis du er sammen med de rigtige mennesker og de rigtige steder, så, altså, så er der jo ikke noget, der kan ødelægge stemningen.
0: Det er godt sagt. Vi skal lege en lille leg, altså, hvis din weekend var en sang, og i den anledning har jeg taget en sang med hver. Der er ikke noget battle i det her. Vi starter hos dig, Elvinski. Hvad har du taget med?
2: Jeg har valgt Just a Little Bit More af Mau P, som jeg selv har lyttet meget til her hen over de sidste par uger. Den har været meget i medierne, blevet talt meget om, og den kom ud i nat, så den er helt ny, og det var faktisk det første, jeg hørte, da jeg stod op i morges. Så jeg synes bare, at den her, den sætter bare nogle gode ting i gang i mig, og også selvom der ikke er mange, der har hørt den før, så er det bare en god stemning.
0: Så skal jeg lige love for, at det blev weekend.
1: Hold så er det derfor, det ikke er særlig gråt over hos dig i dag, ikke?
2: Vi kører lige en blanding af lidt elektronisk DJ, men stadig bare den helt gode gamle fra 2002.
0: Ja, hvor opdager du sådan?
2: Liberty X. Ja. Liberty X, som jo, bare fyrede den her banger af i 2002, og Mau P har lige lavet remix af den, så jeg synes bare, at det er en god vibe.
0: Okay, så jeg synes også, der var et eller andet, der lød bekendt, men jeg er lidt sat af her, det må jeg bare sige. Altså, hvordan har du opdaget sådan en sang her? Så det er jo Mau P.
2: Jamen, det... Jeg er jo selv meget inde i den elektroniske branche, og Mau P, han er et stort navn inden for det elektroniske univers. Så faktisk derigennem, og så synes jeg bare, at den helt originale, den havde også bare en god funky vibe, der bare fik dig i gang, så at der lige kommer lidt ekstra tryk på, det synes jeg ikke gør noget.
0: Så er weekenden i gang, Kaiser. Vi skal også have din weekend.
1: Ja, og jeg vil bare sige, altså hatten af for det der, Elvinski, fordi mange jeg har faktisk haft en tanke om at have James Hype med Be Mine med på mit fredags vibe-nummer. Ja, ja. Jeg tænker, jeg går lidt mere klassisk, jeg går lidt mere på fire. Så jeg har valgt Solen skinner altid med Bofingevej, som jo er et nice vibe til gråvejr, til dem, der er blevet forladt af kæresten, til dem, der har fået lidt for mange regninger i september. Så skal man høre Bofingevej med Solen skinner altid på den anden side.
0: Ja, det er i den grad en lidt anden stemning, vi lægger på dagen, men passer godt til sådan en regnværsdag. Skal vi ikke lige høre den, så ses vi lige på den anden side.

0: nok.
1: For lykken tilsmiler os alle, selvom du føler den ikke var der for dig lige da det galt. Uanset hvor lang en rejse du er på, er det sandt.

0: Don't Think About featuring Hvor fanden det var det her? Solen skinner altid på den anden side. Katrine Barcelona, du har en melding fra trafikken.
1: Sallingvej i København er spærret i retning mod Jyllingevej og Slotsherrensvej på grund af et vejarbejde, og det trækker altså igen i dag tæt kø fra omkring Borups Allé og på de alternative veje til Sallingvej. Og vi bliver i København, for lyskrydset ved Vibenhus runddel, det er gået i sort. Det gør, at trafikken samler sig en hel del her, og I møder derfor noget ekstra kø på blandt andet Lyngbyvej, der er altså tilkaldt en tekniker. På Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der er den havarerede bil ved Hørsholm C nu blevet hjulpet videre. Det betyder, at I igen kan køre i de to spor, og det kan altså forhåbentlig få sat skub i den her kø, som I fortsat møder frem mod stedet.
2: Lørdagen er fuld af magisk musik.
3: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
2: Og magiske gæster.
3: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
4: Thank you so much, Mike.
5: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
4: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
2: Magisk med Mads Gunnarsen.
3: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
2: På P4 og i DR Lyd.

0: Det er Sys Bjerre, der er ude med ny musik her. Den her, den hedder Dø Lykkelig.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vi skal i gang med battlen. Det er Lvinsky og det er Kaiser. Den står mellem i dag, og anledningen til dagens tema, den

0: har lyst til at holde en fest, fordi det er jo sådan en, det er et anthem, som bare er gået igennem, igennem lang tid, men den fanger alle og bare altid god til, en, til dem, der er klar på at feste. Så, nemlig højt energi og bare festglad, ikke? Fanger alle.
1: Den kan alle, den der melodi, ikke? Ja. Er det ikke rigtigt?
0: Også meget hurtig, og hvis du ikke kender den og lærer den at kende, så bare kør på.
1: Gigi D'Agostino, er det sådan, man siger det? Ja, det tror jeg, det er. Amour Toujours, vil du høre hele den her fantastiske festlige sang, så er det altså inde i DR Lyd, du stemmer på Elvinskis bud på en rigtig fredagsbanger. Så er det din tur, Kajser.
2: Jamen, jeg er nok lidt mere til, når vi tænker sommervibe, så skal vi lige lidt ned i hoften, ikke? Og så skal den bare have en over nakken, ikke? Og det her nummer har altså også eksisteret i sindssygt mange år. Det er jo Inur featuring Natasha. Altså, den får også bare folk med, og det gør den bare.
1: Kan det ikke ret,
0: Elvind? Jamen, 100%.
2: Den kan bare noget.
1: Natasha's stemme der kan jeg virkelig også noget, må man bare sige, ikke? Så det er Inur featuring Natasha. Calabria er kæmpe hit fra midten af nullerne der. Den kan du også stemme på. I DR Lyd af dem, og så finder vi ellers en vinder af fredagsmusikken efter de regionale nyheder.
2: Yay!
1: Metton Broby efter den her fra The Killers, det er selvfølgelig Human.

0: Så er det tid til regionale nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den weekend er der igen Golden Days Festival. I år har den kulturhistoriske festival vendt blikket mod den mørke side, for i år er det monstrene, der får frit spil i Kødbyens gamle slagterhaller på Vesterbro. Camilla Hole er ved åbningsfesten, som er cirka en halv time gammel. Og hvordan kan man opleve monstre ved Golden Days, Camilla?
3: Jamen altså, det første, der møder mig, når jeg går ind her i Kødbyen, det er en kæmpe stor grøn blæksprutte arm, der er på vej ud af vinduet. Men har lidt forskelligt

0: Ting på programmet. Man kan blandt andet få udrenset sit indre monster til saunagus. Men Svante Lindenburg, du er direktør for festivalen. Hvorfor er det nødvendigt at vende blikket mod den mørke side og monstrene?
1: Jeg tror, mange har en fornemmelse af, at vi lever en lidt mørkere tid, end vi måske har gjort tidligere. Vi bliver bedt om at preppe og have en radio og madrationer stående klart. Og det er det, vi prøver at tage livtag og gå ind i mørket sammen med monsteret.
0: Og det er måske et lidt atypisk tema for en kulturfestival. Hvad håber I, at deltagerne får ud af at komme her?
1: Sidste års festival handlede om kærligheden, hvor vi drømte os væk, måske fra mørket. I år går vi ind, men i virkeligheden også for at stille spørgsmålstegn, har vi egentlig styr på, hvem der er monstrene og hvem der er heltene?
0: Tak for at være med.
2: Golden Days Festivalen løber fra i dag og til og med den 20. september, og en del af de ca. 200 arrangementer er gratis. Et nyt ambulatorium for unge i psykiatrien på Rigshospitalet åbner nu. Tilbuddet er målrettet 14-17-årige med psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelser, og det skal hjælpe med at nedbringe ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien. Ved fuld bemanding kan op mod 450 unge om ugen udredes og behandles på det nye ambulatorium. Og det er tiltrængt, siger Lars Gårdhøj, der er formand for Region Hovedstaden.
3: Det har simpelthen været svært at følge med, fordi det er en vækst, der har været på himmelflugt faktisk i årevis. Og det er det her i virkeligheden også et udtryk for et nyt ambulatorium, som faktisk kan se 450 unge hver uge. Det vil vi også kunne se på vores ventetider, så det er en rigtig glædelig nyhed.
2: Det har været en top prioritet at få ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien bragt ned og sikre, at de unge får den rette hjælp så hurtigt som muligt. Og det nye tiltag er et skridt i den rigtige retning, siger regionsrådsformanden.
3: Vi arbejder på rigtig mange fronter med jo selvfølgelig at få etableret nogle, kan man sige, nogle tidlige indsatser sammen med kommune. Men det er også sådan, at der er også stadigvæk mange, som har brug for at komme ind i børne- og ungepsykiatrien. Og det er det her, det udtryk for.
2: Sagde formanden for Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj. Det nye ambulatorium er blevet officielt indviet i dag. Og det har været en våd og grå dag, skyet vejr, periode med regn eller byer, som i aften lokalt kan blive kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Når så natten er overstået, så skulle det blive lidt mildere vejr igen. Det var de regionale nyheder, og de er denne eftermiddag læst og redigeret af John Broby.
4: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Vi har fået en melding om en hurtigkørende ambulance med politieskorte, der skal fra lufthavnen og hele vejen til Rigshospitalet. Det seneste, vi har hørt, det er, at den kører på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, så skal den altså videre over Sjællandsbroen og gennem byen til Rigshospitalet.

0: Det her, det var selvfølgelig Love Shop og Copenhagen Dreaming.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er lige om få øjeblikke, at vi simpelthen skal have fundet ud af, hvem der vinder fredagsmusikken i dag, den 4. september. En regnfuld dag i hovedstadsområdet her, og eftermiddagens DJ's i dag, det er dig, Elvinski, og det er dig, Kajser. Det er så godt, I er her. Med to gode numre, der passer godt ind, hvis man lige skal lade sig inspirere lidt af Aarhus Festuge, hvor byfesten simpelthen er i fuld gang. De kører vist, så vidt jeg lige kan regne ud, for fuld smadre på femte dag eller noget den stil. Ikke? Så temaet det er en sang, man virkelig kan feste igennem til sådan en fredag. Og kampen stod mellem, Elvinski, vil du selv lige præsentere den igen?
2: Jamen, det var jo L'Amour Toujours, som jo fanger alle aldersgrupper. Alle, der bare har lyst til at holde en fest. Og det er jo weekend, så vi skal bare i gang.
0: Og det kommer man i den grad med den her L'Amour Toujours.
3: Og hvis man ikke kender den, så er den heldigvis nem at lære, ikke?
2: Jo, den, man fanger den hurtigt.
3: Ja.
0: Altså, hvorfor kan vi alle sammen den her? Det er jo helt vildt. Det kan man bare, ikke?
2: Jamen, den går jo gennem mange årtier, har været ude længe, og jeg er selv vokset op med den også, så altså, så det er bare en partybanger.
0: Du kan stadig nå at stemme på Elvinskis bud på en rigtig fredagssang inden i DR Lyd af dem. Du kan også stemme på den her fra dig, Kajsa.
3: Jebba. Ra.
2: Start.
3: Ra. Og vi er jo faktisk lige kommet i tanke om, den står 1-1 imellem mig og Elvin.
0: Nå, for søren da.
3: Okay. Så det er jo en lidt vigtig battle i dag.
0: Så vigtig. Battler I om noget specifikt andet end æren, eller
3: måske White Chick-listen.
2: Ja, White Chick. Nu må vi se, om jeg lige skal...
0: White Chick-listen. Det er noget med noget musik, som går godt til piger, der er til fest. Er det sådan noget i den stil?
2: Ja, det kan man sgu godt sige.
0: Ind i det, jeg lyder, og sæt dit hak ved den sang, du helst vil høre. Er det Elvinskis bud, Gigi D'Agostino med L'Amour Toujours, eller er det Kaisers Enura featuring Natasha og Calabria? Hvad står fredag aften på her?
2: Kajsa, vil du føre
3: an? Jeg starter. Jeg har først et spillejob i morgen. Mm-hmm. Så i dag står den på familiehygge.
0: Dejligt.
2: Fantastisk. Ja. Og i aften, der har jeg et privat show. Vi bliver ikke vildt mange, men jeg er sikker på, at det bliver en god fest. Jeg kender menneskerne, så jeg ved, at det bliver kun god stemning. Og så skal jeg lige catch up med nogle lektier, er lidt bagud. Så startede op i 9. klasse, så skal lige i gang igen.
0: Ej, det er søndag. Imponerende, du har
3: søndag.
0: Det. Nå, okay, jeg skulle sige, det var imponerende, du stadig har det sådan i noget, du skal på din liste, to-do-liste, ja. Det der med lektierne. Sådan der. Ved I hvad? Vi kan ikke trække den længere nu, fordi vi har en afgørelse.
2: Wow.
3: Den tog du, Elvin.
2: Tusind tak, Kajsa. Og tak, Stine. Og tak til alle jer, der har lyttet med og stemt med. Det er altid en fornøjelse at være tilbage igen i P4, og jeg håber, I alle sammen får den bedste og mest fantastiske weekend.
3: Ja, god weekend til alle sammen, men jeg skal nok få hostet den white checklist alligevel.
0: Det er godt. Tak fordi I kom med, Elvinski og Kajsa. God weekend, og her er det altså L'Amour Toujours, Gigi D'Agostino, som Elvinski havde med til den her fredags.
2: Tusind tak.
0: DJ Battle.

0: Stella Lefty var det her med Boston.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu bliver det en lille smule uhyggeligt, så er du advaret, fordi monstrene lurer i mareridtet, og de hvisker i myternes mørke og kryber frem i gotikkens romaner. Og lige nu har de også indtaget København, det Golden Days Festival, der fylder byen her frem til den 20. september. Festivalen har tidligere taget fat i temaer som antikken, eller kærlighed, køn og magt, men i år der er det altså monstrene, der står i rampelyset, Camilla Hole. Du er taget afsted til festivalen for at opleve dem på nært hold.
2: Ja, her vil man på forskellig vis gerne undersøge, hvad det er, der gemmer sig i mørket. Og hvorfor monstrene lige meget, hvilken tid vi lever i, så kommer de ved, bliver de ved med at komme igen. Og det vil 200 arrangementer i løbet af de næste 17 dage forsøge at svare på. Og Emma Rosenvik, du er kunstner og forfatter. Du er en af dem, der skal forsøge at svare på det her. Og din interesse, den er for monstre i film. Og hvordan har du valgt mere specifikt at bidrage til den her festival?
3: Jamen altså, udover at jeg skal være med i en samtale her i aften, der handler om, hvorvidt man kan adskille kunstneren fra sit værk, altså om en kunstner kan være en idiot, og man stadigvæk kan kunne lide kunstnerens kunst, så har jeg en filmklub, Ulveteam, som jeg har genopvækket sammen med Revolver og Republik, som kommer til at over tre aftener at vise tre forskellige film, som alle sammen bearbejder det her tema. Det bliver i næste weekend, fredag, lørdag og søndag inde i Park Bio. Og så taler jeg med tre forskellige mennesker, som har noget at sige om den her film, og om hvorfor det er en spændende indgang i monstertemaet. Og vi skal se Andrzej Sulawskis Possession, vi skal se William Friedkins Exorcisten, og vi skal se Fassbinders In a Year of 13 Moons.
2: Og altså, festivalen er jo ikke kun i København. Man kan også opleve festivalen i Roskilde eller i Birkerød. Så der er mange forskellige steder, man kan deltage i den her festival. Hvordan kan vi så bruge monstrene, vi ser i film, til at blive klogere på os selv?
3: Jamen altså, jeg tror, at det der med at gå ind i mørket kan aldrig være en farlig ting. Og jeg synes også, vi lever i en tid, hvor flere og flere mennesker måske fjerner sig fra det der med at være i ubehaget. Så måske kan man se det som sådan en mulighed for at gå lidt ind i ubehaget, det håber jeg. Det tror jeg ikke er så usundt, som man måske kan føle det er. Man kommer ofte klogere ud på den anden side.
2: Og altså, hvis vi nu lige vender blikket mod verdensbilledet, så er der lidt mange mørke sider derude, hvis jeg selv skulle sige det. Hvorfor er det relevant at have monstre på menuen lige netop nu?
3: Jamen netop som jeg lige sagde, fordi jeg tror, at der kan komme noget godt ud af måske at kigge på ting, der ikke altid bare er positive. Og så tror jeg, at altså, for mit eget vedkommende, de ting, som jeg deltager i her under Golden Days, er jo også de film, jeg viser, er film, som alle sammen på en eller anden måde sætter mig, giver mig en følelse af at se på livet fra nogle andre perspektiver end mit eget. Og det er jeg stor fortaler for.
2: Tak for at være med her.

0: Så var vi i selskab her med Malte Ebert. Er det mig, du elsker?
1: Der er stadig godt gang i myldretiden, og trafikken den kører fortsat langsomt på de våde veje. Det mærker I blandt andet på Motorring 4 og Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her der samler I at køre langsomt frem mod Ishøj sammenfletningen. Trafikken den samler sig stadig på motorvejene til og fra Amager, og særligt kører det lige nu langsomt på Amager Motorvejen frem mod og hen over Kalvebrodbroerne i retning mod Amager. Og hvis du så fortsætter din tur af Øresunds Motorvejen og skal videre mod Sverige, så skal du være forberedt på kø på Øresundsbroen. Det skyldes et vejarbejde på Højbroen, hvor I lige nu kun har et enkelt spor at køre i.
2: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
3: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
4: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
4: Se ultravild på DRTV.

0: to love. Lukas Graham, jeg er to know a girl.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og der er monstertema til historiefestivalen Golden Days de her dage, så derfor kom vi lige her på redaktionen til at snakke lidt om, hvad vi egentlig har været bange for som børn. Der er måske nogen, der er lidt bange for monstre sådan generelt. Altså, der er jo virkeligheden, som kan være skræmmende nok. Der er politikere, der er nogen, der fører krig og så videre, alle de her typer. Det er ikke der, vi skal hen nu her. For jeg tænker, at vi alle sammen har et eller andet, vi måske så i fjernsynet i vores barndom, eller hørte en fortælling om, som næsten skræmte livet af os. Min gyser, da jeg var barn, det var Mumitrollene. Dukkefilmen, altså den helt tidlige der. Og især den, hvor Mumitrollen vågner af sin vintersøvn og bevæger sig ud og møder The Lady of the Cold. Og man dør altså, hvis man ser hende i øjnene.
2: Oh, the poor thing, said Mumitroll.
3: Never mind, said little Nye. We can give him a beautiful funeral.
0: Og så kigger hun direkte ind i øjnene på egerne, som så fryser ihjel. Det var simpelthen rædselsvækkende for mig at se det her som barn. Isabella fra redaktionen siger, at hun var rigtig bange for støvsugeren fra Teletubbies. Så nu vil jeg også gerne spørge dig, hvad var dit monster som barn? Altså, hvad var du rigtig, rigtig bange for som barn, som du måske havde set i fjernsynet? Det må du rigtig gerne byde ind med, hvis du har lyst til at lege med på den her sms til 1212, KBH, et mellemrum, og så din besked. Så er der radioavis til dig efter Madonna, Like a Prayer.

0: Hvad var du rigtig bange for som barn? Jeg var rigtig bange for mumitrollene. Isabella var rigtig bange for støvsugeren fra Teletubbies. Var du måske bange for Aske fra Bamser Kylling? Eller General Drøbtud måske fra Bubbers Badekar? SMS til 1212 KBH Mellemrum og så en besked, hvis du vil lege med. Lige nu her er der Radiovis.
1: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
2: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, en yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
1: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlen ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
6: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande, det vil sige lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
6: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecentre i et tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
1: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. 7 personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byer, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Jung her, og hun kommer tilbage.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Ja, her hvor klokken er blevet 8 minutter over 5 lige om et øjeblik, så skal vi lige vende nogle af de forskrækkelser, I fik som børn rundt omkring. Noget, I så i fjernsynet, som simpelthen skræmte livet af jer nærmest. Men allerførst, Katrine, så håber jeg ikke, der er så meget at blive skræmt over i trafikken i dag.
3: Det er der heldigvis ikke, og myldretidstrafikken den er også lettet en del, og I begynder derfor at få bedre plads mellem jer. Alligevel så samler trafikken sig enkelte steder rundt omkring, og det er blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning. Her der kører det noget langsomt fra motorvejskryds Vandsbæk og så frem til Ishøj sammenfletningen. Så der er også fortsat noget tæt kø på Øresundsbroen i retning mod Sverige. I samler jer på Peberholm, og så kører det altså langsomt frem til vejarbejdet, der er på Højbroen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
0: I dag åbnede historiefestivalen Golden Days, og det var altså med monstre som tema. De kører for fuld drøn as we speak. Vi skal tilbage til festivalen og Camilla Hole lidt senere, om en halv times tid her i P4 Eftermiddag. Men det er altså anledning til, at jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, hvad var dit monster som barn? Altså, hvad var det, du var bange for? Jeg var sindssygt bange for mumitrollene. Jeg synes simpelthen, de var så uhyggelige. Der var noget med Lille My, og der var noget med, at de vågnede midt i vintersøvnen og gik rundt, og der var kometer på vej mod dem, og der var alt muligt, der var simpelthen så forfærdeligt uhyggeligt. Og Henrik i Hillerød, han havde da også noget af en uhyggelig oplevelse. Første gang, han så musikvideoen med Michael Jackson, nemlig Thriller. Jeg husker det som en meget uhyggelig video, men mareridt længe efter, skriver Henrik, kan fuldstændig relatere. Den er der også drønuhyggelig, der er både zombie og alt muligt med. Der er også en, der skriver, jeg var skrækslagen for manden, skråstreg røveren, i den sorte varevogn fra Guldregn, den her danske tv-serie. Det var jo en børneserie, men den var der godt nok også noget uhyggeligt, husker jeg også. Jeg tror faktisk stadigvæk, du kan se den inde på DRTV, hvis du har lyst til en god krimi fra 80'erne. Og så er der faktisk to af jer, der nævner den samme gyser, og jeg kender den ikke, så den ryger simpelthen direkte på min liste, kan jeg sige. Det er Søren i København, og det er Rita, der skriver gyser, filmen Belfegård. Rita skriver, som 10-årig så jeg i midten af 60'erne den franske serie Belfegård i tv, og var rædselslagen for at gå på toilettet, som var ude på køkkentrappen i vores ejendom. Og altså også Søren i København, der skriver, jeg har simpelthen ikke set gyser siden. Og den her Belfegård handler altså sådan, som jeg lige kan læse mig til, om et spøgelse, der simpelthen er på Louvre i Paris. Politiet kan simpelthen ikke fange det her spøgelse, fordi det er et spøgelse. Det giver måske nok sig selv, og så ja, er der en ung mand og en detektiv, der prøver at finde ud af, hvad der egentlig foregår her. Tusind tak for alle jeres sms'er. Hvis du også har lyst til at fortælle, hvad du var bange for som barn, så er det altså til 1212 KBH Mellemrum, og så din besked. Noget, man måske også kan være bange for, det er høje benzinpriser. Det handler det om lige om lidt.

0: Håber man simpelthen ud med et nyt album i dag, og på det album, der finder du blandt andet det her nummer, der hedder Forfra Sårbar.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Det gør mere og mere nas at få fyldte brændstof på bilerne rundt omkring. Den aktuelle pris på de ubemandede tankstationer er næsten 18 kroner for en liter benzin og næsten 18,5 kroner for en liter diesel. Det er nogle tal, vi har fra bilisternes organisation FDM. Benzinen er på sit højeste siden 2022, og diesel er simpelthen på sit højeste i år, siger FDM, altså og understreger, at der er tale om rigtig vilde stigninger på brændstofpriserne på grund af balladen i Mellemøsten. Og vi mødte en af de københavnere, der godt kan komme lidt i klemme sådan økonomisk i de her høje priser. Her er det Bettina Liljendahl.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin. Altså nu bor jeg på Amager og dermed i Københavns Kommune, og der har vi jo blandt andet nogle politikere, der siger, at vi jo bare kan tage toget for eksempel. Nu står vi her på vej til Fanø i Vesterland, og det havde ikke kunne svare sig for os, trods høje benzinpriser, at tage toget, fordi de offentlige togbilletter osv. er så sindssygt dyre. Vi taler også om derhjemme at konvertere en af vores biler til en elbil. Det vil vi rigtig gerne af mange grunde. Vi bor i lejlighed. Vi kan ikke oplade vores bil lige der, hvor vi bor. Så det vil bare adde sådan en ekstra logistiklag i vores også travle hverdag. Så jeg synes, alle de der gode forslag om, hvad man bare kan gøre, ligger bare ikke lige til højreskøjten, fordi der er en masse andre problematikker forbundet med det.
0: FDM afviser ikke, at prisen for en liter benzin kan komme op på hele 20 kroner, hvilket vil være rekord gennem alle tider. Den ekstra udgift må så findes et andet sted i budgettet, siger Bettina Liljendahl.
2: Der er jo kun et sted at tage. Det er jo så på ens madforbrug og andre steder, man så kan skære. Fordi, og det er det, der virkelig frustrerer mig, os der kører benzinbil, der er altså mange af os, der har jobs, hvor vi ikke bare kan tage vores Christiania-cykel, når jeg skal holde foredrag i Sønderjylland for eksempel, ikke? Eller andre mennesker, som skal have en hverdag til at hænge sammen, som er dødsens afhængig af sin bil. Så er der jo ikke andet valg.
0: FDM opfordrer os i højere grad til at cykle, som du også hørte Bettina nævne her, og i øvrigt også kun køre 110 på motorvejen, så sparer man også lidt der. Den laveste benzinpris nogensinde i Danmark, det var i 1994. Dengang, ja, der kostede en liter benzin kun 5 kroner og 21 øre. Her er Shakira.

0: 4.
1: Emma Sehested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej. Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Miles Smith var det her med Stargazing. Trafikken kører fortsat tæt på Motorring 4 i sydgående retning, og I samler jer lige nu fra Vandensbæk og frem til Ishøj. Så der er også lidt rester af kø tilbage på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Her der samler I omkring Ørestad, og så kommer I op i fart igen før Kalvebodbroerne. Ellers kører det altså efterhånden pænt på regionsveje, og langt de fleste af jer har god plads på jeres vej.
1: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
3: Jeg bliver nødt til at sige, hvor var vi simpelthen seriøst så søde som børn, og hvor var vi også lidt nogle bangebukse, fordi jeg spurgte jo, hvad var du bange for som barn i anledning af, der åbnede den her historiefestival Golden Days med monstre som tema. Der er en, der skriver, vampyren fra Nosferatu fra 1922, han var skræmmende. Jeg er 48 nu, han kan stadig få mig til, at det løber koldt ned ad ryggen på mig. Og der er også, Ditte fra København, trollene fra fraklerne. Der taler vi altså af den dukkefilm fra, jeg tror, 80'erne, ikke? De var så store, og når de skulle løbe forbi, uden at blive opdaget af dem, lød det fra Ditte. Det er så sandt, som det er sagt. Jeg husker tydeligt den der frygt, man havde for de trolde der. Og for lige at følge op på den med fraklerne, så er der faktisk også en anden en, der skriver, det er den mandlige socioassistent, Madame Skrald fra fraklerne. Jo, en skræk i livet på mig. Og han tilføjer også her, da jeg var 13-14, der så jeg Riget med Lars von Trier, den tv-serie, som i den grad også virkelig satte dagsordenen dengang i 90'erne. Den grædende pige Mary i elevatorskakten gjorde, at jeg foretrak trapperne i flere år efter, lyder det altså her fra den mandlige socioassistent. Der er også en, der skriver, det er David Rødovre. Den gamle sort-hvide version af Elefantmanden så jeg, da jeg var 8 år. Jeg turde ikke gå i kælderen alene og havde mareridt i mange år. I dag har jeg bare sympati

gang Jennifer Lopez, hun bare var kæmpestor, det er hun sådan set stadigvæk. Men det her, det var altså noget, der virkelig satte dagsordenen dengang. Jennifer Lopez her, og If You Have My Love.

0: Så siger vi tak for nu til Jennifer Lopez, og goddag til John Broby.
1: Hej, Stine Røm.
0: Det er dig med de regionale nyheder.
1: Åh, ja.
0: Og de kommer her, klokken er 5:30.
2: Nyheder fra DR København.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, som skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i København, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest. Men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det tager at rette op på fejlene, kan politiet ikke sige. Men det må gerne gå meget hurtigt, hvis man spørger Jakob Nessager.
3: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten. Og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte. Fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser. Og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
1: Fejlen betyder også,

0: i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i daginstitutionernes landsorganisation har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
1: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Det gør mere og mere ondt på tegnebogen at fylde brændstof på bilen i øjeblikket. Den aktuelle pris på de ubemandede tankstationer er 17,89 kr. For en liter benzin og 18,39 kr. For en liter diesel. Og priserne er stukket fuldstændig af, lyder det fra Elias Dogro, der er forbrugerøkonom hos Bilisternes Interessesammenslutning FDM.
2: Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22. Og i 22, der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
0: Bettina Liljendal bor på Amager og er bilejer, og hun har i den grad bemærket de høje priser.
3: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
0: Det er ifølge Elias Dogro særlig krigen i Mellemøsten, der er skyld i de store prisstigninger. Men selv hvis der kommer fred, kan vi ifølge forbrugerøkonomen ikke forvente et større prisfald.
2: Hvis der kommer fredsforhandlingerne igen, jamen så vil priserne falde en smule, men vi skal ikke regne med, at vi kommer tilbage til niveauet før krigen. Omvendt, hvis krigen eskalerer, og der kommer yderligere angreb mod hinanden, jamen så kan vi sagtens se, at benzinpriser, der kysser de her 20 kroner per liter.
0: Skyet er perioden med regn eller byer. Nyhederne var med John Brun.
4: P4 med dig hele vejen.

0: siger bare det her med Unstoppable.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi lige om et øjeblik vender tilbage til alle de ting, I var bange for som børn. Altså ting, I måske havde set i fjernsynet. Og der er kommet virkelig mange sjove og uhyggelige minder jo også, som vi vender tilbage til lige om lidt. Men allerførst så kan vi godt lige få sådan en lille fodboldnyhed ind. Fordi der er nemlig store fodboldnyheder i Køge i dag. HB Køge skal op mod det forsvarende mesterhold FC Barcelona i Champions League. Fodboldkvinderne får dermed rigtig hård modstand som ventet. Det står altså klart efter dagens lodtrækning. Det er under 4 måneder siden Barcelona tædede PSG i Champions League-finalen med 4-0. Foruden den spanske storklub skal HB Køge op mod Arsenal, Benfica, Paris FC, Servette og OH Løven. Så held og lykke, vil jeg bare sige til alle jer, der holder med Køge. Det gør I vel alle sammen, tænker jeg. Ud af den forsamling i hvert fald. Her er der musik fra Temper City. Det her, det er Self-Aware.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Lad os lige dykke lidt mere ned i nogle af de ting, I var bange for som børn. Der er blandt andet Tanja, der skriver, den store Bastian og Butaler dukker gjorde mig bange. Nils og Katja skriver, Carlson på taget, han var så uhyggelig. En mand, som lignede et barn. Hans runde hoved og krøllede røde hår. Så vil jeg bare lige minde jer om at se den Far til 4-film, altså den gamle Far til 4-film, hvor det er jul, og så tjekke ham julemanden i Nisseland ud. Det er lidt samme vibe, lad mig sige det sådan. Peter skriver, jeg er helt med på frygten, for mumitrollene er 52 år i dag og har stadig ikke lyst til at se et afsnit. Og der er også en, der skriver Alfred Hitchcock og Fuglene, den film, der hedder Fuglene. Der er også en, der skriver, frygtløs, den frygtsomme hund giver mig stadig mareridt. Der er også Kulsoen fra Gyngehøvdingen. Det er Stephanie i København. Hun var så uhyggelig, jeg kan stadig ikke kigge på Søren Pilmark uden at tænke på hende. Vi vender tilbage til nogle af jeres sms'er lidt senere her. Men ellers så er det jo altså de væsener, vi ellers kun møder i mareridt og børnefortællinger, som nu får frit spil i København. Fordi der starter en festival, en historisk festival, Golden Days, i dag. Og her har monstrene fået frit spil. De har simpelthen fået billet til byen, for det er dette års tema her. Og Camilla Hole, hun var i Kødbyens gamle slagterhaller i København.
2: Altså, nu skal der lidt til at skræmme mig, men den her kæmpe, store og puslige guldrotte, der nok er tre gange så stor, som jeg er, den forsøger at gøre et godt forsøg. Og Esben Vejlekær, du er kunstner. Det er dig, der har taget den her med. Så hvilket monster er det, du har taget med til os i dag?
3: Jamen, det er ligesom en stor rotte, som du siger. Den er en del af min udstilling First Trap, som er lige nu inde hos Ørstedsparken. Så det er den ene af de mange skulpturer, som er derinde, som er rykket herned til åbningen af Golden Days.
2: Og altså, på normal vis, så forsøger festivaler jo at sælge sig selv for deres smukkeste sider. Men du har valgt at placere den her kæmpe store guldrotte midt på fortovet. Hvad er det ved monsteret i rotten, som du mener, vi kan bruge til at blive klogere på os selv?
3: Jeg lavede faktisk oprindeligt den serie af rotter, store guldrotter, til en park i Bruxelles, der hedder Asiat Park, hvor at de ligesom havde haft et stort rotteproblem. Så jeg havde lyst til at prøve at tage det her problem og lave det til et stort guldobjekt, som ville tilkalde vores opmærksomhed, i stedet for at støde det fra sig. Så det var sådan en leg med hierarki og en leg med det, som vi prøver at slippe af med, og gøre det til noget stort og glamourøst og fascinerende i stedet for.
2: Og altså, hvorfor synes du, eller mener du overhovedet, det er relevant, at vi tager os tid til at kigge på de ting, som vi måske ikke bryder os om, eller måske direkte væmmes ved?
3: Jeg tror altid, at kunsten på en eller anden måde lykkes, når den udfordrer os med vores vante forestillinger, og det kan være på alle mulige forskellige niveauer. Man kan sige, at i det her tilfælde er det jo ret tydeligt, at det ikke er en rotte. Den er jo ligesom på størrelse med en dinosaur. Så den foreslår jo på en eller anden måde, at noget af det, som er gemt væk og nede i kloakkerne normalt, kommer op til overfladen og får lov til at blive til noget andet. Ikke? Fordi det er jo ikke en sådan en-til-en repræsentation af en rotte. Så det er jo et surrealistisk billede. Og inde hos Ørstedsparken har jeg også lavet nogle meget, meget store, psykedeliske flåter, som ligger på græsplænen, og nogle kødende planter. Så det er ligesom en blanding af forskellige væsner, som enten kan være sådan småfarlige, hvis du i hvert fald er et mindre insekt, som kødende planter, eller flåter, som jo kan er en parasit, ikke, som kan suge dit blod og måske gøre dig syg.
2: Du skal have tusind tak for at være med her.

0: fortælle mig ikke. Christoffer, var det med Ringer om natten.
1: Der er fortsat lang kø på Øresundsbroen i retning mod Sverige på grund af vejarbejde. I samler jer lige nu på Peberholm, og så kører I tæt frem mod Højbroen. Ellers så kører det altså rigtig godt på regionsveje, og myldretiden den er kommet i hus.
0: Ved det fra Katrine Barsvand. Tak for det, Katrine. God weekend og god aften til dig.
1: I lige måde.
0: 13 minutter i 6 er klokken her, og nu er det Dodo and the Dodos, der får ordet. Efterfulgt om et øjeblik af den nye fra Scarlet Pleasure. Her er Vågnet, vunder i natten.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Det var Scarlet Pleasure her featuring Sharma på nummeret Wide Awake.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og hvad var du bange for som barn? Der er Jan, som var bange for ørntvister som barn. I dag er 62, skriver Jan. Jeg er stadigvæk bange for dem. Og I andre, I skriver lidt omkring de ting, som I har set i fjernsynet. Det er for eksempel Rie, der er 37 i dag. Den døde murer fra Krømmerne. Jeg var i mange år bange for at gå i min farmors kælder, fordi hendes fyr lignede det fra Krummerne. Lars skriver, jeg fik lov til at se Jurassic Park, da jeg var 7 år sammen med min mor. Jeg synes, den scene, hvor børnene bliver jagtet af velociraptorne i køkkenet, var så uhyggelig. Flere nætter. Nætter kunne jeg ikke sove, fordi jeg havde en plakat af en velociraptor fra filmen hængende på væggen. Eventuelt den ned. Det var en idé. Og jeg frygtede, at den skulle hoppe ud af plakaten, så vi måtte simpelthen pille den ned. Ah, okay. Og lægge væk, så jeg kunne sove igen. Det var godt, Lars. Der er også Morten fra Stenløse, der skriver, Tusse fra Vinden i Piletræerne var også lidt skræmmende, må jeg tilføje. Jeg synes alt ved Vinden i Piletræerne faktisk var ret skræmmende. En dukkefilm, der kørte en gang i 80'erne. Og Marketa i Helsingør, der skriver, Cadilie Østers, der var et lig i en fryser. Undskyld, vi spoiler for jer, der ikke har set den. I mange år var jeg så bange for at gå i garagen. I fryseren, jeg så det nok, før jeg var helt klar. Peter skriver, jeg synes, Ulf Pilgaard er uhyggelig, især i nattevagten. Tusind tak for alle jeres sms'er. Lige om lidt, så er der Liga her på V4, som starter weekenden med et brag efter radioavisen her, hvor formstærke Viborg får besøg af oprykkerne fra Lyngby i Superligaen. Rikke Smed og Morten Hausborg er klar i studiet til også at tale om Barcelona, Arsenal og Benfica. Tre af de hold, som HB Køge i dag har trukket i kvindernes Champions League. God fornøjelse med det hele. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en ting tilbage på programmet. Det er den her sang fra Leon Rimes.

0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
1: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
0: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
1: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
0: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
1: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
0: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børneattest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldan. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
0: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
5: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er at man går hver til sit spil og roligt.
0: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
6: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
0: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Gråt, vådt og blæsende, som kunne man godt opsummere. Vejrudsigten, byerne kan lokalt være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
8: Det her er P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og nu prøver vi noget helt nyt.
0: Ja.
2: Det handler jo i sidste ende altid om præmier. Altså, de fleste lytter til Liga gør det kun på grund af præmier. Og muligheden for at vinde noget.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har jo som sædvanlig en mulepose.
0: Ja.
2: Jeg har noget nyt oveni i aften.
0: Det er løgn.
2: Kan du regne ud, hvorfor?
0: Hvad står der? Grøn? Ja. Det må være et Viborg FF halsterklæde.
2: Det er det jo lige præcis, fordi vi kan jo sige, at Viborg har jo fået en blændende start på den her sæson. Ligger i øjeblikket på tredjepladsen her ved at tælle på 7. spillerunde. Altså bare 2 point efter FCK, der topper. God sæson for Viborg. Og nu har de jo så fordelt hjemmebane i aften, hvor oprykkerne fra Lyngby, der ligger nede i den tunge ende af Superligaen.
0: Yes.
2: Så jeg siger bare, hvis aftens vinder en mulepose har lyst til det, så kommer der et Viborg-hasterklæde oveni. Jeg har lige fundet ud på redaktionen. Det er ikke helt rent. Det skal vi vaske.
0: Man kan vaske det. Må jeg spice den der lidt op?
2: Hvad så der?
0: Vi har rester tilbage fra VM. Vores rejse, kan du huske, bagage-tags. Den vi udlod under VM i fodbold. Dem har vi et par stykker af. Skal vi ikke også putte dem med i præmien?
2: Så altså, det er sådan en
0: 3-1.
2: Holy moly.
0: Det er i aften, man altså gerne vil vinde.
2: Altså problemet er selvfølgelig, hvis aftens vinder holder med Midtjylland eller Silkeborg. Og så får Viborg halsterklædet.
0: Kan man farve? Kan man gøre?
2: Ja, det kan man gøre et eller andet. Jeg siger bare,
0: altså, man det
2: vi tager hold på den her weekend med føn og klem på præmieområdet. Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt underligt. Og jeg har tænkt på noget andet, Hausborg.
2: Hvad så?
0: Vi har snakket så meget om, nu har vi sat gang i Superligaen, opstarten og alt det der. Nu skal vi i aften tage hold på 7. spillerunde. Vi er en tredjedel inde i sæsonen nu af grundspillet. Altså nu kan vi jo ikke rigtig sige...
2: En tredjedel?
0: 22 kampe skal der spilles. Altså næsten en tredjedel, ikke?
2: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået så hurtigt.
2: Det er vi er kommet i gang.
0: Transfervinduet er lukket. Vi er en tredjedel inde. Altså, nu begynder det jo sådan for alvor. Der er jo ingen undskyldninger mere. Nu er det jo ikke snart, om vi skal lige i gang og spille os sammen og sådan noget. Nu skal det være. Det er nu, man skal have point på kontoen. Det er nu, kampene for alvor begynder at være vigtige.
2: Jamen, på allerede nuværende tidspunkt, så jeg begynder at sige, I skal huske at nyde det, mens vi har Superligaen. For lige om lidt er det jo slut.
0: Ja, vi kommer i hvert fald til at nyde det i aften. Der er altså kampstart kl. 19:00. Det er mellem Viborg og Lyngby. Velkommen her til Liga på P4. Det er ikke

0: Passenger her fra Alex Warren.
1: Champions League-fodbold, det kan jo noget, fordi det er der, man støder ind i klubber, som man jo udefra betragtet har stor respekt for. Og hvis nu er det dansk hold træk, Barcelona, Arsenal, Benfica, og jo et... Er det ikke PSG, men det er Paris FC, så det stærker lidt derhen af, så vil man sige, altså det er en svær lodtrækning.
0: Jeg synes, men, det lyder svært.
1: Men det er også nogle attraktive kampe.
0: Men det bliver også sjovt at spille dem.
1: Det er også sjovt at spille dem.
0: Og det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det. Og nu har vi startet lidt op på det, så nu skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores næste gæst, Alberte Vingum fra HB Køge. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu har Havsborg lidt indirekte stillet spørgsmålet. Jeg kan stille lidt mere direkte. Hvad tænker I selv om de her hold, I har trukket? Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det bliver en stor oplevelse. Det er jo både nogle sindssygt gode modstandere, som I lige har nævnt der, og så er der også nogle modstandere, hvor vi måske har mulighed for at få et point eller tre.
0: Lad os starte med der, hvor I måske har en mulighed. Hvem ser du som sådan en realistisk chance for at kunne løbe med sejren?
2: Ja, men jeg tænker, at vi måske har en lille chance mod Savet og Løven. Der tænker jeg, at vi måske kan melde os på banen.
0: Og så forestiller mig, at det er FC Barcelona og Arsenal. Du tænker, at det bliver lidt svært?
2: Ja, der bliver det nok en markant sværere. Og så må vi se, om vi lige kan hæve en kanin op af hatten mod Benfica eller et eller andet. Men ja, det ser svært ud mod Arsenal eller Barcelona, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Altså nu spiller I jo videre via den her samlede sejr over PSV. Og når jeg kigger på PSV på den ene side, så netop de der to hold, du nævner, Servette og Løven. Der er vel ikke den store forskel styrkemæssigt på PSV og så de her to mandskaber?
2: Altså, både ja og nej, de spiller jo lidt forskelligt, kan man sige. Men det er jo også to gode internationale hold. Og Løven var også med i Champions League sidste år, så de har jo også... lidt erfaring, så jeg håber, vi kan være med alligevel.
0: Og hvad med dig sådan helt personligt, Alberte? Hvordan var det at få lov at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet? Altså, det er jo en ret stor sensation i sig selv.
2: Ah, men det var rent euforisk i onsdags. Det er jo ved at være nogle år siden, vi var med sidst, kan man sige. Så at hele det her projekt, vi har gang i Køge, at det lykkes med en ligafase i Champions League, det er kæmpestort for både mig selv, for holdet og for klubben.
1: Det er jo et evigt tilbageværende tema, når danske hold skal være med i europæiske turneringer. Det her med, jamen, er de i stand til at gabe både over det og så den hjemlige liga? Ved også godt, i den hjemlige liga, der får I jo ikke så meget foræret. Der er der jo også trods alt kamp om tingene. Hvordan synes du, I er gearet til at skulle håndtere begge opgaver?
2: Jamen, lige nu synes jeg, vi er gearet rigtig godt. Vi har en god, bred trup, hvor alle, der er konkurrence om pladserne, og alle er super dygtige. Men det er klart, for at kunne være med i Champions League, bliver vi jo også nødt til at præstere herhjemme. Så ja, det bliver nogle hårde uger, men også nogle sjove uger.
0: Hvad kræver det at være med i Champions League? Altså, hvor stor en forskel er der at spille med der, og så spille med i den danske liga?
2: Altså, man kan jo sige, at vi er jo favoritter i den danske liga. Og i Champions League er vi jo nok det, man kan kalde for underdogs, så presset bliver markant anderledes i Champions League, men ja, det bliver bare fedt at være med der også.
0: Og bare lige til sidst, Alberte Vingum, når jeg hører Barcelona, ikke, og de kommer så til Køge og skal spille på jeres hjemmebane, hvordan bliver det at få sådan et, det er jo sidste års vinder af Champions League, hvordan bliver det at få dem på jeres hjemmebane og skulle spille mod dem?
2: Altså, det er jo verdens største hold lige nu. Så jeg håber, at deres stadion bliver fyldt, og stemningen bliver fantastisk, og der kommer en masse på stadion, både fra Køge og rundt omkring i Danmark. Jeg tror, det bliver helt vildt, så det glæder mig sindssygt meget til.
1: Alberte Vingum, held og lykke med projektet og Champions League.
2: Jo, tusind tak.
1: Og tak, fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Ja, tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Morten, sammen med Nick og Jay og deres nummer Aura.
1: Jeg kan ikke påstå, at vi er gået amok, for jeg synes, at det fortynder begrebet lidt. Men vi har slået os løs i aften i forhold til præmier, når man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Viborg og Lyngby. Opgøret begynder kl. 19, hvor man jo skulle sende sit bud ind til 12-tonneren, når man har en idé om, hvornår man tror, at første mål kommer.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi har jo naturligvis Liga Muleposen som præmie til vinderen. Og så var det jo, at du sagde, at du også smed sådan et bagagetag fra VM oveni.
0: Det, man lige kan sætte på sin kuffert, skrive sit navn, og så ved man altid, hvor den hører til.
1: Det kan lige passe til efterårsferien, hvis man skal nogen steder hen der, ikke også? Og så var det jo så til sidst, fordi at Viborg jo har fået en god start på sæsonen, og det er Viborg, der møder Lyngby, at jeg har fundet udbredt aktion, sådan et lidt slidt gammelt...
0: Tyvstjålet har
1: du. Ja, men det er lidt nusset og sådan, men det var man tager stiv om. Så man har mulighed for at få det her Viborg-halsterklæde med, men der er forskellige holdninger til, hvorvidt man vil have det eller ej.
0: Ja.
1: For eksempel er der Brian fra Stege, der mega gerne vil have det her halsterklæde. Fordi han samler på den slags, og han har 65 forskellige i øjeblikket.
0: Hold da op.
1: Ja, så han kommer ikke til at fryse gennem vinteren. Så er der Thomas fra Vemmelev, som skriver noget interessant. Han kunne også godt tænke sig at holde sig klædt. Fordi i år holder jeg faktisk med Viborg. Altså jeg gentager, han skriver. I år holder jeg faktisk med Viborg. Er der noget ved den sætning, du stusser lidt over?
0: Ja, hvem plejer han at holde med?
1: Det virker som om, at Thomas jo skifter favoritfodboldhold, som vi andre skifter underbukser med, så må sige.
0: Og her tænker jeg også lige, Vemmelev. Hvor er det nu, vi har det
1: henne? Det er på Sjælland et sted. Er det ikke?
0: Vemmelev Sogn.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Roskilde. Jo,
1: det er
0: derovre
1: omkring. Ja. Men Thomas, han starter fodbold, så siger han, hvem holder med i år?
0: Viborg.
1: Det var så Viborg den her gang.
0: Men det er da egentlig også lidt for friste.
1: Ja, jo. Men så er der også for eksempel Ole Røding, der skriver, første mål kommer efter 431 sekunder, og jeg skal, og så banner han, ikke have noget Viborg-halsterklæde.
0: Så hvis han vinder, så pakker du det ikke, eller pakker du det bare alligevel?
1: Altså, så er det spørgsmål, om vi skal lave en ny konkurrence. Eller måske lade det gå til toeren. Det får vi at se.
0: Det finder vi ud af. Lad os nu se, om han rammer plet, fordi lige meget om man drømmer om det her halsterklæde eller ikke gør, så handler det jo om at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Der er også Thomas fra Sorø, der gerne vil et halsterklæde, fordi en af hans venner er tidligere Viborg FC Midtjylland-spiller, så han kunne mega godt tænke sig halsterklædet, og så have det på næste gang, han møder kammeraten, bare for at genere ham.
0: Ja, så han vil ikke give det til ham og sige, her min gode ven, det er en gave, jeg har vundet til dig.
1: Er det ikke de argumentationer, vi får? Det er herligt.
0: Og det er altså nu, at du har en halv times tid til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså Viborg, der har besøg af Lyngby Kampstart kl. 19. Du skal sende en besked til 12:12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så komme med dit bud, både minut og sekundtal, som altid. Men vi siger det alligevel. Husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Der er rigtig meget på spil i aften.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummeret Dracula. Nu skal vi have
1: skruet
0: op.
1: Det skal vi nemlig.
0: Den tredje, skal jeg sige, person, der skal være med her til aften. Vores kommentator i aften, Henrik Lenniger. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Hey, Lenniger, som du måske har bemærket, så har vi jo gang i den her, hvornår første mål bliver scoret, hvor der er mulighed for at vinde et Viborg-halsterklæde. Jeg kunne forestille mig, hvis du havde det med på stadion i aften, så ville der ikke være mangel på aftagere.
2: Ej, altså, jeg bortset fra, at de fleste har et i forvejen.
1: Ja, men man kan altid bruge et mere.
0: Det luner.
2: Lige præcis. Altså, det havde været fint at kunne sælge sådan et til en lidt lavere pris, end fanshoppen gjorde det, men den slags forretninger indgår jeg trods alt ikke i. Men jo, der er masser af grønklæde, som glæder sig rigtig meget til at se et hold, der har vundet 3 kampe i træk, kan komme op på de for Viborg sjældne 4 sejre i træk i Superligaen, og med en sejr i dag, kan de altså midlertidigt overtage førstepladsen efter, at FC København med sejren i går indtog den. Viborg kan komme op på 16 point. Så det går godt i Viborg. Går det så godt i Lyngby? Ja, ikke helt, fordi de har spillet fint og fået masser af roser. Ikke særlig mange point. Især ikke på udebane, hvor de 3 første udekampe efter oprykningen er endt med nederlag. Skal det blive første udebane point til Lyngby i dag, eller måske endda første sejr i sæsonen? Hvis de vinder, så er vi så tidligt i sæsonen, at selvom de lige nu ligger nummer 11 under stregen, så vil en sejr faktisk katapultere dem op på en 8. plads i Superligaen Lyngby. Og så sad jeg lige og tænkte lidt på det her transfervindue. Jeg ved ikke, fulgte I også med i det tidligere på ugen?
1: Yes.
2: Ja, man sidder der, man opdaterer hele tiden nyhederne. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Og de her to klubber har været meget aktive. Altså bare den her uge, Viborg 3 mand ud, 3 mand ind. Lyngby 6 mand ud og 4 mand ind. Så tænker man på sådan en fredag, nu skal vi op og se nogle spændende nye spillere. Men det skal man ikke. Det kan virkelig ikke aflæses i startopstillingerne, at der har været transfervindue. Ikke én af de her i alt 7 nye spillere er med i de to holds startopstillinger i dag. Der er nogle stykker på bænken, men det er faktisk 2 hold, der kun har en enkelt ændring i forhold til sidst, og det er spillere, der er blevet solgt. Så det kan godt være, at det har været en travl transferuge i Viborg og Lyngby, men det kan man ikke aflæse på startopstillingerne og på banen i dag. Jeg glæder mig til en rigtig god fredagskamp. Skal Viborg komme op på førstepladsen? Skal Lyngby have deres første sejr? Jeg synes, der er meget på spil.

0: med nummeret Drive By.
1: To kampe undervejs i første division. Hvidovre på udebane foran med 1-0 mod Hobro og Vejle med 3-0 føring på hjemmebane mod Vendsyssel. Det, der er interessant, det er, hvis de her stillinger, de holder, altså det bliver til sejr til Vejle og Hvidovre, så betyder det, at de her to hold efter 7 spillerunder har lavet et lille udbrud op på de to øverste pladser. Så vil der være 5 point ned til nærmeste følger på tredjepladsen.

0: Sometimes herfra Erasure.
1: Normalt kan vi godt lige omtale produkter, som vores kolleger laver inde på DR.dk med ting, der foregår i sportens verden. Men det er jo sjældent, at vi er i stand til at kunne gøre reklame for noget, der endnu ikke er lagt ud, men som er på vej. Og det handler jo om influencer. Jeg bemærker jo, i starten af Vueltaen, der var der en enkelt influencer, som havde fået adgang sådan meget tæt på rytterne, som modtog en del kritik på grund af en lidt, hvad skal vi sige, selv iscenesættende interviewform.
0: Nå, hvor mærkeligt.
1: Og nu har det jo så også spredt sig til US Open, kan jeg forstå.
0: Ja, og derfor så har vi fået vores gode kollega Philip Sellmann med i studiet. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du sidder og brygger på den her artikel, som altså udkommer lige om lidt. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, der florerer der ved US Open, som er problematisk?
2: Jamen, US Open, Grand Slam-turneringen, årets sidste Grand Slam-turnering i New York, har valgt at invitere omkring 100 influencer og såkaldte content creators til at dele deres oplevelser ved turneringen. Og altså, tanken er jo, at de både skal vise det fede i champagnebaren og madboderne og sådan noget, men også fra tilskuerrækkerne. Problemet er bare, at de nok ikke har fået sådan helt vildt god information omkring, hvordan og hvornår især man laver de her videoer og tænder for blitz og danser osv. Og det er altså generet nogle af spillerne, der blandt andet har skulle save, mens der har været en iscenesat dans i gang.
1: Hvad? Altså, omkring banen er der en, der giver sig til at lave en lille dans?
2: Nej, ja, altså det er så, jeg tror, der er især en video af en ældre herre, der nok har tænkt noget af det samme, som du gør. Der sidder, man kan se, han begraver ansigtet i sin venstre hånd, fordi bag ham er over 10 personer, der hujer og danser, og nu kan jeg ikke gengive, hvad det er, de siger, men det er enstemmigt noget med, I har savnet os, og nu er vi tilbage. Mens der altså er tennis nede på banen, ikke? Og det er ikke det, han har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget for at få adgang til.
0: Den del forstår man jo godt. Jeg sidder og tænker, lige når det er tennis, ikke? Der er jo også mange sådan usagte regler, altså, hvordan man gør, og i forhold til, hvornår man er stille og klapper og alt det der. Det havde måske været lidt noget andet, hvis det var på tribunerne på din fodboldkamp eller en håndboldkamp, men lige tennis, tænker jeg, at man sådan opdager det ret meget. Det fylder ret meget, for jeg også er ret stille.
2: Ja, og det er også noget af det, jeg har snakket med Jakob Holst fra Kender Du Typen om, som siger, at noget af det, der sådan ligesom også man slår sig på her, er, at det, som influencer og streamer og sådan noget kommer med, det clasher med den kultur, der er omkring tennis, som jo for nogen er lidt sådan upper class sport, hvor der jo er arv, og der er noget, en måde at opføre sig på, som ikke helt er forenligt med, det her videoer og koreferede danser og sådan noget der.
1: Interessant tendens. For det kan være, der kommer mere af det.
2: Ja, og de når jo ud til mange, som Jakob Holst også der siger. Det er jo en del af sådan en anerkendt medievirkelighed, som vi jo nok bare må leve med, fordi der er et enormt publikum, som vi også så med YouTuberen iShowSpeed, som jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer, men han indledte jo VM's finaleshow med en rap-sang, og også enormt brugt i sportsverdenen. Så der er helt sikkert en gevinst. Man skal også bare passe på.
0: Men også, jeg ved ikke, om det er bare mig, men med tennis forestiller man heller ikke, at publikummet er så ungt, så måske er det også derfor, de har tænkt, lad os invitere 100 influencer, som kan komme og få de unge med på den her bølge.
1: Så der vil jeg jo så indskyde, at US Open er måske også kendt for den mest sådan rowdy af de her Grand Slams.
2: Ja, der er der er et andet ry i New York, end der for eksempel er ved Wimbledon. Mm. Altså, det er der har jo før været historier om lugt af hash, og tilskuere, der ikke vidste, hvornår de skulle klappe i, når der var sav og sådan noget. Så det
0: passer jo meget godt ind, kan
2: man sige. Det er jo ikke, fordi det hjælper US Opens ry, vel, men der er helt sikkert noget, de nok lige skal gøre anderledes til næste år.
0: Og Philip, hvornår kan man læse artiklen?
1: Ja, det er jo vigtigt. Hvornår kommer den ud på DR.dk?
2: Jamen, jeg skynder mig ud og taste løs på mit tastatur, lige snart vi er færdige her. Men,
1: 1848? 1852?
2: Giv mig til 1915.
1: Sådan
2: noget den stil.
0: Aftale. Tak skal du have, Philip, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: til.
1: Lady Gaga, samarbejde med Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Om 6-7 minutter, så sætter vi gang i 7. spillerunde af Superligaen. Det er Viborg FF mod Lyngby, og i den forbindelse, der kan du altså vinde en Liga Mulepose og et Viborg Halsterklæde og...
1: Oh.
2: Et rejsebagagetag til din kuffert fra...
1: Jamen, det er jo hele tre ting.
2: Det er altså en rigtig luksusfredag at vinde på. Du skal bare sende sms til 1212, og så skal du ramme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Skriv B4 og lav et mellemrum først.

0: Ed Sheeran her med RC Sam, der er altså Superliga kampstarter med kort øjeblik. Viborg mod Lyngby, men først, som altid, en radioavis. Klokken er 19.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og læger og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næshager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, og så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen klokken 19 med Daniel Indhus i studiet.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Beatles fra Post Malone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så er der taget hold på den med stor længst i mødeset Superliga-kamp mellem Viborg og Lyngby-kampen, der ender med, at en eller anden dygtig og heldig lytter får en gigapræmie med, men der er ikke mulighed for at komme med flere bud.
0: Nej.
2: Løbet er kørt.
0: SMS-indbakken er lukket, og hvis du har budt før 5 minutter af kampstart, så kommer du heller ikke til at vinde. Det kan jeg bare godt afsløre nu. Ikke for at starte kampen op on a low. Fordi det har egentlig været en okay kampstart, Henrik Lenniger. Stadigvæk 0-0. Godt nok, men kampen er egentlig kommet fint fra land.
3: Ja, det må man sige. Ikke mindst hjemmeholdet Viborg, som har skabt 2 gode muligheder. Den ene, ja, der var der godt nok offside i opspillet, men når jeg tager den med alligevel, så er det fordi, jeg også vil rose målmand Diego Cochen fra Lyngby for 2 fremragende redninger, fordi han vidste ikke, der var offside, da han reddede den første afslutning fra Asger Bæk. Virkelig en elegant og meget, meget sådan adræt redning fra Diego Cochen. Og så den første store chance, som ville have talt, der var nemlig ikke offside, det var, da Dorian Jr. blev spillet fri lidt i højre siden af straffesparksfeltet. Han huggede til første gang, og der stod Diego Cochen altså også klar og redde der. Så en god offensiv start af Viborg, men ikke nogen dårlig start af Lyngby, som også har vist fine ting med bolden, og nu har de fået kampens første hjørnespark her efter 6,5 minut. Stadigvæk 0-0 hjørnesparket taget kort. De kommer ind i feltet igen. Indlægget her kommer ude fra højre siden fra Lyngby fra Oliver Højer, men den sidder i favnen på målmand Kasper Kilderik. Et overflødighedshorn var det ord, jeg tænkte på, da jeg hørte om jeres præmie til vores lytterquiz i aften. Om vi også får det i form af mål og chancer, ja, det er det for tidligt at sige. Men det er i hvert fald kommet ganske fint i gang i Viborg. I en kamp, der kan sende hjemmeholdet på førstepladsen. En kamp, der kan sende udeholdet over stregen, alt efter hvad der sker. Forløb i spillet 7 minutter mellem Viborg og Lyngby, og stadigvæk 0-0.
2: Vi kan som end også byde på Champions League ishockey. Denne aften Herning spiller den første kamp i denne sæsons turnering. Hjemmebane mod finske Kuku. Der er spillet 6 minutter af første periode, og stillingen der er 0-0. Og nu kan jeg se, at der lige er kommet en udligning i første division, og det er interessant, fordi det er Hvidovre, som er på udebane mod Hobro. Hvidovre, som efter første halvleg havde en føring på 1-0. Hobro har netop i starten af anden halvleg udlignet i den anden kamp i første division. Vejle nu foran med 4-0 mod Vendsyssel.

0: Mathias Rang. Frida Sejer gav os to lanterner her i Liga på P4.
1: Henrik Lindegaard, Viborg har jo en virkelig god statistik på hjemmebane mod netop Lyngby, og Lyngby har jo omvendt ikke den bedste statistik på udebane i den her sæson, så favoritværdigheden i den her kamp er vel også ret tydelig.
2: Ja, man kan også bare kigge på stillingen, og man kan også kigge på, at det var nummer 5 fra sidste års Superliga, altså top 6 hold Viborg mod en oprykker, så favoritværdigheden er helt klar. Men Lyngby har i deres første kampe fået masser af ros for deres gode spil. Synes jeg altså også, vi har set i glimt her de første 10,5 minut af kampen, hvor der stadigvæk står 0-0. Det er Lyngby i angreb i øjeblikket. Her kommer den ind på midten. Det er faktisk ganske nærgående indlæg fra Gustav Fraglo, og den bliver clearet til kampens andet hjørnespark og Lyngbys andet hjørnespark. Men det er rigtigt. Kigger man på statistikken, Viborg i den her sæson 3 hjemmekampe, 3 sejre, Lyngby 3 udekampe, 3 nederlag. Og kigger man tilbage i historiebøgerne, ja, så skal man altså tilbage til september 2016, 10 år tilbage, for at finde den seneste Lyngby-sejr i Viborg i Superligaen. Siden da spillet 5 kampe her på stadion mellem de to hold, og dem har Lyngby altså ikke vundet nogen af. Så de skal ikke have brugt ret meget tid i bussen til Viborg på at kigge på statistik, men derimod på taktik, og det synes jeg også, de har Lyngby. De er kommet godt i gang, selvom det er Viborg, der har lavet chancerne. Her kommer så hjørnesparket. Det bliver farligt, det her. Den bliver rettet af 2 gange derinde, men bliver så også clearet halvt væk. Den lever stadigvæk for Lyngby. Der kommer så Lukas Emil Kirkegaard til for Viborg og får den hældet sådan, jamen kun halvt væk ud på venstre siden til Charlie Nuuk. Charlie Nuuk, som lidt nonchalant kommer til at tabe bolden, og så forsøger Viborgs nye bak Hjalte Bistrup. Han er jo ikke ny. Han har været i klubben i 1,5 år, men han er starter i dag, efter man har solgt Sergen Kuzmic, sloveneren, til fransk fodbold. Og så betyder det altså, at Bistrup kommer ind på højre bak. Han får dækket den ud til et målspark. Så jo, på papiret en klar favorit i dagens kamp. Jeg synes spillemæssigt indtil videre en ganske lige forestilling. Chancemæssigt overvægt til Viborg. Spillet 12 minutter. Stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Lyngby.

0: Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith er sammen med Mektes.
1: Jeg kender Viborg som sådan et fodboldhold, der har en meget sådan solid, trofast tilhængerskare, der er med i tykt og tyndt. Det er selvfølgelig sjovere...
0: Bare det regner i dag, åbenbart.
1: Op. Det er selvfølgelig sjovere, når det så er i tykt, og det er jo et tykt i øjeblikket for Viborg. Har du kunne mærke sådan en atmosfæreforskel, alt den står, det går så blændende for holdet?
2: Ja, det har jeg helt klart. Altså, der er mange Viborg-tilhængere, der har knebet sig i armen i den sidste tid. 3 sejre i træk er altså ikke nogen selvfølge i Superliga i Viborg. Og så det her med at have fået en god sæsonstart er heller ikke noget, man som regel er vant til i Viborg, som har haft en vane med faktisk i nogle sæsoner at komme sådan lidt sløjt fra land. Det gjorde man også sidste år, hvor man jo altså endte med at spille mere medaljer til det allersidste. Men efter de første par måneder, så lå man faktisk under stregen. Jeg mener, man havde noget i retning af 10 point, 9 point for de første 9 kampe, og så gik det ellers derudad derfra. Så det, at man har startet så godt, er noget, der har gjort indtryk i Viborg. Jeg synes faktisk også, der er et rigtig pænt fremmøde, når man tænker på det gedigne møgvejr, det har været i Viborg og det meste af Danmark hele dagen, i hvert fald der, hvor jeg har bevæget mig halvt igennem landet. Regnvejr på regnvejr på regnvejr. En lille opklaring, og så endnu mere regnvejr. På den måde, så er det jo ikke noget, hvor man bare tænker, at vi skal bare en tur op og se fodbold i aften. Jeg synes faktisk, der er ganske pænt fremmøde, i hvert fald på Viborg-afdelingen af tribunen. Ikke så meget hos Lyngby, men det vil jeg ikke klandre Lyngby-fansene for. Ikke at tage afsted i regnvejr, måske ved 1-2 tiden om eftermiddagen, for så at være hjemme klokken 2 i nat til en udkamp i Jylland. Det er altså en hård en, sådan en fredag aften. Men jo, fodboldstemningen i Viborg er stor. Troen på holdet er stor. Og måske er også utålmodigheden stor, spillet nu 17 minutter. Jeg synes, chancer er sådan lidt en mangelvare. Viborg sværmer meget om tingene, har mange gode detaljer, men kommer ikke til afslutninger. Dorian Juniors efter 5 minutter er den eneste tællende afslutning indtil videre. Her et håbløst hjørnespark nummer 2 i træk fra Viborg, som simpelthen bare sender hjørnesparket helt ud over modsatte sidelinje. Så lige nu synes jeg altså ikke, at Viborg sådan sprudler i form af at gøre chancerne færdige, gøre spillet færdigt. Og Lyngby, at de generer også Viborg godt i opspillet. Viborg, Lyngby går højt på Viborg, når de har et opspil i forsvaret. Og Lyngby, jamen de har ikke skabt nogen muligheder indtil videre, men de har faktisk vist sig ganske pænt frem. Så selvom der er fodboldfeber i Viborg, kan man godt sige, i hvert fald stor glæde over de her resultater, ja, så er temperaturen lige nu, udover det også er lidt køligt, sådan lidt lunken, 17,5 minut, og vi venter for alvor på, at nogle af holdene åbner for både målslusserne, men også chanceslusen, bare tak.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: God mulighed til Viborg. Dorian Junior fik sig snoet fri af sin direkte modspiller og sendte et skud afsted mod Lyngbys mål. Vandet taget lige i favnen på Lyngbys keeper Diego Cochen, som er kommet virkelig godt i gang med den her kamp. Spillet 21 minutter mellem Viborg og Lyngby. 0-0 står der.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Nu har jeg nævnt Herning i Champions League ishockey. Går ikke for godt. 16 minutter ind i første periode. Koko fra Finland er nu foran med 2-0.
1: Og hvis du lige har tjekket ind her på B4, så er det altså en Superliga-aften mellem Viborg og Lyngby, Henrik Lindegaard. Vi snakkede lidt om det her transfervindue tidligere på aften. Både Viborg og Lyngby, de har jo både solgt og købt, men der er ikke mange, der har fået lov at spille her til aften. Men der er dog nogen få, som får lov at vise sig lidt frem.
2: Ja, i hvert fald nogen, der får lov til at vise sig frem i forhold til den opstilling, vi har set tidligere i sæsonen. Fordi både Viborg, som jeg nævnte tidligere, og så også Lyngby har jo solgt en stor profil her inden for den sidste uge. Viborg sendte Serdan Kuzmic højre bakken fra Slovenien til franske Lorient, mens at Brøndby plukkede Kasper Winther i Lyngby. Og det har været mødeset med spænding, fordi han har været vigtig for Lyngby, Kasper Winther. Men der har man altså en både rutineret og dygtig spiller at sætte ind i stedet for Jens Jakob Thomasen. Masser af rutine med sine 30 år, mange sæsoner i OB, og så også en 3 år i Frankrig og Sverige, inden han kom tilbage til Danmark og til Lyngby. Jeg synes, han er trådt fint ind på den her midtbane ved siden af Lauke Sandgrav, Jens Jakob Thomasen, og kommer altså ind og bidrager fint til et Lyngby-hold, som står godt imod i øjeblikket.

målmand senest en afslutning fra Viborgs venstreback Oliver Bundgaard, som var blevet spillet i en god fri position, og han svang sit gode venstreben, men den havde Kochen altså også fuldstændig styr på. Jeg kan også godt lide, han giver ikke nogen returbolde på de her afslutninger, den bliver bare holdt, den der bold, så det kan altså blive en vældig god mand for Lyngby, hvis ikke han er det allerede. Viborg måske med et angreb, nu i hvert fald muligheder, hvis de skynder sig. Her kommer Hjalte Bistrup, nej, dårlig aflevering fra Asger Bæk i første omgang, så bliver Bistrup sendt i dybden, den i anden omgang fra anfører Jeppe Grønning. Hjalte Bistrup, den nye mand i Viborgs startopstilling, tager bolden til sig ude i højre siden, dribler lidt tilbage i banen, lægger den så tilbage til Asger Bæk. Asger Bæk ned til Lukas Emil Kirkegaard i forsvaret, og så kan Viborg ellers starte forfra. 27 minutter spillet offensivt, så har Lyngby ikke haft ret meget at byde på. Den der ene afslutning, jeg nævnte, jeg kan knap nok huske, hvad det var. Der var sådan lidt rod omkring et hjørnespark. Måske det er den, der i statistikken tæller som en afslutning, men de har reelt ikke truet Viborgs mål endnu i den her kamp. Men omvendt har Viborg heller ikke sådan for alvor kunne true stærke Diego Kochen i Lyngby-målet. Så efter 27,5 minutter må vi bare konstatere, at transfervindue eller ej, der er ikke nogen, der har slået ruden ind til målene i aften. 0-0 stadigvæk mellem Viborg og Lyngby. Men, det holdt op med at regne, og nu skinner solen.

0: 2017 kom det her nummer Coldplay sammen med The Chainsmokers og nummeret Something Just Like This.
1: Da Rikke Smed og jeg mødtes kort før udsendelsestart, så gav vi hinanden high fives og skrev målfest. Fordi vi var stensikre på, at det netop ville blive målfest i opgøret i Superligaen mellem Viborg og Lyngby. Men du, Lenniger, du har jo en langt mere sådan kynisk og afslappet forhold til det der med mange mål i det,
2: ja,
1: der opgør.
2: Ja, men så fik vi mål i Viborg, og så kan vi da begynde målfesten nu. Vi har fået en scoring, og det er Lyngby, der er kommet foran med 1-0 mod Viborg. Fremragende Lyngby-angreb, som er sat godt i gang i højre siden, og så får de altså sendt bolden ind på midten, hvor de får scoret til 1-0 her, hvor vi har rundet 32 minutter. Lyngbys første forsøg inden for målrammen, og der får de altså spillet Viborg-forsvaret fuldstændig tyndt med nogle fine, fine kombinationer, og så får de bragt sig foran med 1-0. Lyngby, som hidtil kun har tabt på udebane, de er altså foran mod et af de hold, der virkelig er i gang i øjeblikket. Viborg, lad os prøve at se i angrebet, hvad det egentlig er, der sker her. Det er et fremragende opspiller, så ender det med, at Isak Thorvaldsson kan score. Det er altså en stærk islandsk angriber, som de har fået der. Lyngby, Isak Thorvaldsson, som scorer for tredje runde i træk, løfter bolden ind over både Lukas Kirkegaard og over Kasper Kilderik i målet, og så står der 1-0 til Lyngby. Nej, det har ikke været en målfest indtil videre. Jeg har heller ikke regnet med en målfest, men allerede efter 32 minutter, så er vi da ligesom i gang. Lyngby foran med 1-0, og altså målscorer Isak Thorvaldsson for tredje Superliga-kamp i træk. 1-0 til Lyngby.

0: Take That med Back for Good.
1: Den her 1-0-scoring til Lyngby-Lindigeren, den beviser vel også bare, at statistik, favoritværdighed, tidligere resultater, hjemmebane, udebane, statistik og alt det der, kan jo pakkes lidt væk alligevel. Fordi hver kamp er jo en ny kamp, hvor alt ligesom kan ske.
2: Ja, fuldstændig. Og Lyngby, sandheden om dem har vi, som vi også sagde tidligere, været, at deres statistikker er virkelig gode. Lige bortset fra den vigtigste statistik, den med målscoringen. Nu er de altså foran i Viborg, hvor de ikke har vundet i 10 år. Fremragende mål, som Isak Snær Thorvaldsson fik scoret. Thorvaldsson, som prikkede bolden ind efter oplæg for Oscar Buhr. Også en god bold i dybden til ham fra Oliver Højer. Virkelig et flot opspil på det der Lyngby-mål, som har fået folk til at sidde noget stille her på Viborg Stadion. Og Viborg leder efter en mulighed til at komme tilbage i kampen. Jeg sidder også med en stigende spænding på, hvad Viborg kan gøre ved det her, og hvad Lyngby kan gøre ved den her føring. Fordi vi skal også huske, at Lyngby har jo været foran en del gange i den her sæson, hvor det så ikke er blevet til sejr. Alligevel her indlæg i feltet fra Viborg, den ligger dårligt, og Lyngby kan få clearet senest jo altså mod OB i søndags, hvor de lå til sejren indtil Jakob Bonde udlignede 4 minutter inde i overtiden. Der var også en overtidsudligning i den uafgjorte kamp mod AGF, og de var også foran i sæsonåbningen i Parken mod FCK, så de har prøvet det nogle gange, det her med at være foran Lyngby. Spørgsmålet er, hvordan de kan håndtere det i dag, her hvor de altså fører i Viborg. De kunne have håndteret det rigtig godt efter scoringen. Bare 2 minutter efter scoringen, så havde de en ny stor mulighed, hjørnespark over bagerst i felt. Viborgs opdækning helt væk, og der stod Simon Colin fri, og med et hovedstød, ja, jeg havde set den på vej ind. Han ramte den ret dårligt, Colin, og det betød så, at den røg i sidenettet få centimeter fra den ene stolpe. Havde han ramt den bare lidt mere rent med hovedet der, Colin, så havde der stået 2-0 til Lyngby, et Lyngby-hold, som selvom de har de her dårlige oplevelser, faktisk synes jeg har fået meget godt ud af at komme foran spillemæssigt og sådan selvtillidsmæssigt. Viborg skal i den grad finde sig selv i den her kamp. Det har været skuffende indtil videre fra hjemmeholdet. De har egentlig skabt, synes jeg, de chancer man kunne forvente, næsten i hvert fald, men de har slet ikke haft snært i afslutningerne, og så har Lyngby altså haft den her fremragende målmand i Diego Cochen. 1-0 til Lyngby, og masser at tænke over for både de grønklædte på banen og dem ude på tilskuerpladserne her i Viborg, der mangler 6 minutter af første halvleg.
0: Smed, jeg har tidligere opfordret dig til at tage børn, ja hele familien med til Fredericia, og så turnere rundt og se på de mange militærhistoriske højdepunkter, der er dernede omkring. Er det lige op over?
1: Ja, vi har planlagt en tur.
0: Glemmer det.
1: Mangler lige datoen, ikke?
0: Nå, fordi så tager du bare aftens præmie med, for den skal til Fredericia. Og det er jo altså både Viborg og halsterklædet, fordi at Thorkilden skriver ikke noget om, han ikke vil have det. Så han får halsterklædet, han får Liga Muleposen, og han får bagagetagget. Og det gør han, fordi hans bud på første mål var 31 minutter og 43 sekunder. Det kom efter 31:48.
1: Det er da meget godt gået.
0: Godt gået, Fredericia. Du tager familien og gevinsten med.
1: Det er modtaget.

0: Thomas Helmi og nummeret Malaga. Så skal vi ud og have afslutningen på første halvleg i den her fredag aften Superliga-opgør mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub.
1: Lidt over et minut tilbage, plus hvad Morten Krogh, kampens dommer, må have fundet på. Jeg tror ikke, det er så meget, for der har ikke været de store spilstop. 1-0 altså til Lyngby på det mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter for lidt over 11 minutter siden. Viborg ikke rigtig med nogen muligheder siden. Masser af sådan tilløb, opløb, men afslutninger mod mål. Jamen, dem har de jo egentlig haft nok af i første halvleg. Det var bare før scoringen, at de havde i hvert fald tre rigtig fine chancer, som ikke er blevet til noget. To til Dorian Junior og en til Oliver Bundgaard, men de manglede altså lige præcis snærten, og så stod Diego Kochen i vejen. Viborg, jeg tror bare, de skal til pause nu og lige se, om der skal justeres på nogle ting. Jeg synes ikke, det er så meget egentlig. Måske bare det der med at få sparket chancerne ind, men lige nu ligner Viborg ikke et hold, der sådan for alvor skaber chancer mod et Lyngby-hold, som jeg synes har gjort det godt ud for deres forudsætninger. Er det fortjent, de fører? Nej, ikke mål på statistikkerne, men sådan på den her måde, man kigger på kampen på, så synes jeg faktisk ikke, at det er fuldstændig ulogisk. Deres mål var første halvlejs klare højdepunkt. Ikke kun fordi, der blev scoret, men også fordi, det var så flot et angreb med hurtige afleveringer, som fuldstændig splittede Viborgs forsvar op. Det savner Viborg i angrebet. 15 sekunder tilbage, plus, tror jeg, nærmest ingen, måske højst et minuts tillægstid i øjeblikket. Samet Jalal for Viborg ind i feltet afleverer sig kort tilbage til Asger Bæk, der forsøger at indlægge. Den ryger lige ind i den allerforreste Lyngby-spiller. Viborg fastholder angrebet. Vi tager hul på et enkelt tillægsminut i øjeblikket. Jalal ind i banen, men han bliver dækket godt af her af Lauke Sandgrav. Taber så bolden igen. Viborg med massiv boldbesiddelse i øjeblikket, men får ikke rigtig noget ud af det. Jeppe Grønning skal se, om han kan sætte en sidste Viborg-mulighed i første halvleg op. Igen Samet Jalal på kanten af feltet får vendt rundt for afsluttet, og det er faktisk ganske udmærket af Samet Jalal, der får vendt rundt der. Men han kan også følge den hele vejen, Diego Kochen, og den ryger sådan lige en meter forbi den fjerneste stolpe. Men bedste Viborg-mulighed siden de kom bagud, og måske lidt positivt for hjemmeholdet at gå til pause med, at de så selv kunne komme til den her afslutning. 20 sekunder tilbage, inden der er dømt pause til i Viborg, og Diego Kochen har masser af tid til at tage det her målspark, så meget at dommer Morten Krogh begynder at tælle ned, og nu lykkes det så for Lyngby-målmanden at få sat bolden i spil. De skal også bare til pause foran 1-0. Her så måske et sidste Viborg-angreb. Ah, der kunne han godt have dømt fordel, Morten Krogh, men vælger i stedet for at dømme frisparket til Viborg. Det ene minut er gået, Samet Jalal, som brokker sig lidt, men det frispark får de ikke engang lov til at tage. Viborg, det bliver ikke til mere fodbold i første halvleg. Lyngby, hidtil pointløs på udebane, hidtil sejrsløs i Superligaen, går til pause foran med 1-0 på udebane mod Viborg.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: High Love fra Alex Vargas.
1: Lige nu er der pause i aftenens Superliga-opgør. Der står altså 1-0 til Lyngby mod Viborg.
0: Så er der sket noget i første division. Hvidovre har lige slået Hobro med 3-1, scoret de to sidste mål i kampen som slutning i løbet af halvandet minut. Vejle står Vendsyssel med 4-1, og det betyder, at de to hold nu har skilt sig ud i toppen af første division. Der er 5 point ned til Hobro på tredjepladsen. En kamp mere i første division. HB Køge mod Hillerød efter første halvleg. Hillerød foran 1-0.
1: Og så spiller Herning Blue Fox, altså Champions League, deres første kamp. Det er mod Koko fra Finland, og Koko de er foran 3-0 i starten af anden periode.

0: Erika Jane med Sidestik. Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommerbefordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, der skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og jeg vælger at starte denne time med en god nyhed, således at Herning i ishockeyspillernes Champions League nu er kommet på tavlen i hjemmekampen mod finske KK. Der var foran med 3-0 her, hvor vi er midt i anden periode. Er der kommet en reducering 3-1 nu førende til det finske modstander?
0: Det er da meget godt. Lad os se, om der også kan komme en reducering i Superliga-kampen. Vi har i hvert fald fået sat gang i anden halvleg i Superliga-opgøret mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub. Vi har snakket lidt om det her med transfer, at de nye spillere, de har ikke fået lov at starte inden eller få spilletid. I hvert fald ikke alle sammen. I første halvleg har der været en udskiftning her i anden i pausen i forhold til de
3: her spillere. Nej, det har der ikke. Begge hold fortsætter præcis som de startede, altså ikke nogen af de nyindkøbte spillere. Må ikke vi får nogen at se, især for Viborg, tror jeg, i løbet af anden halvleg, hvis de skal have vendt det her. For det er altså stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0 her i Viborg. Lidt overraskende Lyngby, der ikke har vundet i de første 6 runder. Viborg, der ikke har tabt på hjemmebane endnu, men de fører altså på det her meget, meget fine mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter. Et Viborg-hold, som har indledt anden halvleg. Jamen, med meget boldbesiddelse, men egentlig som Lyngby gerne vil have det, fordi der er ikke sket en pind her de første 5 minutter efter pausen, sådan rent offensivt. Så Lyngby har forløbet i kampen sådan okay, hvor de gerne vil have den. Jeg tror egentlig godt, Lyngby vil have lidt mere boldbesiddelse, end de har i øjeblikket, for Viborg er kommet ud og har taget meget fat i bolden. Det gjorde de også i perioder i første halvleg, men der var langt imellem snapsen rent chancemæssigt. Ikke i starten i perioden, sådan fra det 10. til det 20. minut, synes jeg, Viborg havde virkelig gode muligheder og burde nok have bragt sig foran med 1-0. Det gjorde de ikke, og så kom altså den her Lyngby-scoring, og efter den, de sidste kvarter af første halvleg, ja, der havde Viborg altså bare en enkelt afslutning i det her opgør. Og det skal gøres bedre, hvis hjemmeholdet skal gøre sig forhåbning om point mod et Lyngby-hold, der har været så tæt på både sejre og point i den her sæson. Det er også lykkedes. De har 3 point fra hjemmebanen, men de har altså ikke nogen fra udebanen. Nu står de her langt væk hjemmefra. En mørk og regnfuld fredag aften foran 1-0 i Viborg. Det er en rigtig god position for et Lyngby-hold, undskyld, som jeg synes hænger fint sammen mod et Viborg-hold, som stadigvæk mangler at finde de rigtige idéer. 1-0 til Lyngby, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: Tue Vest gav os en sang om kærlighed.
1: Bortset fra den kamp, hvor Viborg tabte 1-0 til Brøndby, Henrik Lindinger, så har de jo egentlig ikke rigtig prøvet at være bagude den her sæson. Så den situation, de står i nu, er jo forholdsvis ny, det her med at skulle jagte og komme tilbage. Og de har jo en helt anden halvleg til at gøre det.
2: Det har de, og de har haft en hel time til at gøre det. De har altså ikke gjort det endnu, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, de har jo kun været bagud mod Brøndby, hvor de taber 0-1 i runde 2. Og der scorer Brøndby jo cirka, så vidt jeg husker, 10 minutter før tid. Og det er så den tid, som Viborg har været bagud i den her sæson. Men det har de så mange doblet i dag med den her scoring, der kom efter en god halv time. Og så har Viborg altså i de efterfølgende nu, hvad kan det blive, 25 minutter, ikke formået at gøre noget ved det. De presser på, synes jeg. Viborg og Lyngby stadigvæk foran med 1-0. Men der har været et par situationer efter hjørnespark senest, hvor at det har brændt på inde i Lyngbys felt. Det var faktisk anfører Jeppe Grønning, der forsøgte sig med et saksespark, som han ikke ramte, og så kom returen ud til Asger Bæk, som fyrede af, men ind i ryggen på en Lyngby-spiller. Og før det var der faktisk en endnu mere farlig situation for Lyngby, hvor Viborg de fik smidt bolden ind, og i tre situationer lykkedes det for Viborg at skabe uro i Lyngby-feltet, helt ind omkring det lille felt, og der var det til sidst Diego Kochen, Lyngby-målmand, der kom ud og boksede. Så de har fået skabt noget too high i feltet, Viborg. Men det der med at skabe chancerne, at skabe den der afslutning, som kan gøre det rigtig farligt, det har de altså ikke formået på de første 11 minutter af anden halvleg. Jeg synes, Viborgs overtag i øjeblikket er ret massivt, og Lyngby har ikke budt ind med noget som helst offensivt efter pausen, men de er jo også foran 1-0, og kan jo så vide, at Viborg i hvert fald ikke har prøvet i den her sæson at komme bagud, og så få vendt det til noget som helst. Også fordi de ikke har været ret meget bagud, går man tilbage til foråret. Ja, så husker jeg blandt andet en kamp mod Sønderjyske på hjemmebane, hvor Viborg også var ganske store favoritter, hvor de ender med at tabe med 0-1. Tabte også 0-1 til Brøndby, så de har haft nogle svidende 0-1-nederlag i de seneste måneder, også i den afsluttende del af sidste sæson. Jeg ved ikke, om det kan sidde i Viborg. Spillerne, måske mere i tilhængerne, som først her i anden halvlejsen er begyndt at vågne lidt efter scoringen, så har de været ret tavse i Viborg. Viborg igen i angreb, og så kommer der et indlæg fra Oliver Bundgaard. Han holder den i spil derinde, Dorian Junior, men hans hovedstødsaflevering ryger lige ned til en Lyngby-spiller, der får clearet ud til et indkast. Så vi savner efter 12 minutter stadigvæk sådan den første store Viborg-chance i anden halvleg, og den første store chance i det hele taget i anden halvleg. Stadigvæk 1-0 til Lyngby og et hjemmehold, der kæmper for at komme på måltavlen.

0: St. Clara med Progress.
1: Ja, det kan jo godt være, at Viborgs sejrstime dem bliver brudt i løbet af den næste halvtimes tid, fordi Lyngby er i stand til at bevare føringen på 1-0. Hvis der nu skal komme en udligning fra hjemmeholdet.
2: Nej, det gør der ikke.
1: Nej, det gør der Søren Tjask med, ikke. Nu får
2: der er straffespark til Lyngby. Straffespark til Lyngby, dømt af Morten Krogh. Første gang Lyngby overhovedet er på besøg i Viborgs felt, så får de altså et straffespark, og det synes jeg var meget tydeligt at se. Et dumt straffespark lavet af Viborgs Lukas Emil Kirkegaard, der får nedlagt Simon Colin lige en meter inde i det kriminelle felt. Igen, ligesom ved 1-0-målet, nogle lynhurtige kombinationer, som får splittet Viborg-forsvaret, der ikke kan følge med, når først Lyngby lykkes med kombinationerne. Og nu står Simon Colin altså klar til at måske score for Lyngby, sit i givet fald andet Superliga-mål, scoret også i parken i den allerførste runde, hvor Lyngby tabte med 2-3. Den kanadiske angriber, som straffesparket blev begået imod, skal selv eksekvere. Der er ikke noget som helst VAR. Der er heller ikke noget brok ved det her straffespark, fordi alle kunne se, at der var klart straffe, og Morten Krogh fløjtede også med det samme. Nu er det Simon Colin over for Viborgs målmand Kasper Kilderik, selvfølgelig en buråb ned imod ham, men det er Colin fuldstændig ligeglad med. Iskold scoring på straffespark. Fremragende sat ind af Simon Colin, og dermed så læner vi os altså op af en ganske stor overraskelse at åbne den her syvende spillerunde på. Lyngby uden sejre mod Viborg foran med 2-0, og der er mindre end en halv time tilbage i Viborg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: En ganske komfortabel Lyngby-føring i Viborg. 2-0 står der midtvejs i anden halvleg. Og når jeg siger komfortabel, ja, så er det også fordi, jeg synes Viborg har meget, meget svært ved at skabe målchancer. De har ikke haft sådan et reelt åbent forsøg i anden halvleg. Senest en afslutning lidt ude fra siden fra Oliver Bundgaard, der gik i sidenettet. Det er det tætteste, Viborg har været på en scoring. Og rigtig tæt på, det var det ikke.

0: Der forsvinder Kasper Winding og Lars Muhl, sjæl i flammer.
1: I Viborg, ja, der bliver det mere og mere sådan svært for hjemmeholdet at finde en vej tilbage i den her kamp. De går klar til de første udskiftninger om lidt, men Viborg-holdet får slet ikke skabt chancer. En offensiv, der ikke er bid i dag. Det må man så sige, der er i Lyngbys. Der har været meget snak om i Lyngbys kampe hidtil i turneringen, at deres statistiktal ser fine ud. De har bare ikke fået noget ud af det. Det skal jeg da love for, at de har i aften. Fordi her i Viborg, der har Lyngby haft 2 skud inden for målrammen. Og de fører 2-0. Det er altså de 2 mål, som de har scoret, som har været de eneste afslutninger inden for målrammen. Så kan det lyde som om det her, det er ufortjent. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, Lyngby har spillet en klog kamp. For udover, at de har været knivskarpe på de her 2 muligheder, de så har fået, hvor er det ene jo i øvrigt var et straffespark, ja, så har de altså også formået at holde Viborg væk fra sådan at skabe det helt, helt, helt store i det her opgør. Og det tyder altså på, at Viborg får meget svært ved at få noget ud af den her kamp. De har stadigvæk 21 minutter til det. Lad os lige tage et Viborg hjørnespark med, der kommer herude. Viborg har ikke fået meget ud af deres hjørnespark hidtil. Her kommer Sami Djalal højst på det, men den sejler langt forbi mål og kommer ikke til at tælle.

0: Det lokale Stavanger Aftenblad. Ja, så er han altså ude med riven efter Viking Stavanger. Han har tidligere på sæsonen været udlejet til Sandefjord, kom tilbage til Stavanger tidligere på sommeren og har spillet for dem, men nu er han altså blevet udlejet igen. Kunne ikke blive lejet ud til en norsk klub, men må ikke spille for tre forskellige klubber i den norske liga i samme sæson, så han må tage til udlandet. Og i avisen, der siger han altså nogle sandheder, som for eksempel, at det var meget overraskende. Jeg føler mig dårligt behandlet, og det her, det er meget, meget, meget brutalt, og det er tungt, og det er respektløst. Jeg er ikke blevet behandlet med respekt. Og så næsten det allerbedste, det er, at han også klager over, at han har brugt penge på en lejlighed i Stavanger, som han nu har været nødt til at sige op. Og den slags er jo dyrt, så han taber også penge på det her, påstår Ruben Alte her.
1: Og når man læser det, så tænker man også, det er jo ikke den fedeste måde at sige, hej Viborg, jeg glæder mig til at se jer, fedt at være her, når han så har været ude med riven i hvert fald i Norge, men også kun i Norge jo.
0: Ja, præcis, for det er ikke det, han har sagt til hverken Viborgs hjemmeside eller de lokale medier i Viborg. Så det er lidt forskellige tunger, der bliver talt med der. Skulle der være nogen, der mangler en lejlighed i Stavanger, så kan du jo prøve at skrive en besked til Ruben Alte, fordi han har givetvis en til overs. Og så må man jo også sige, at der noget, Viborg godt kunne bruge i den nuværende situation, så var det måske en vred nordmand. Nu har de i hvert fald fået en på banen, Ruben Alte, og imens jeg sidder og snakker om ham, så har Lyngby faktisk været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, en afslutning for Lyngby, som havde bud efter målhjørnet, men gik lige over. Det her, det er et Viborg hold i problemer, men nu altså med en nordmand med temperament på banen, der mangler 18 minutter, og Lyngby fører med 2-0.
2: Det er også noget døje, at udlejeren beholder altid indskud, bare fordi ovnen ikke er gjort ordentligt ren. Jeg kan sagtens følge ham. Der er jo et 20 minutter tilbage i første division, HB Køge Hillerød. Stillingen er 1-1.

0: My Body Isn't Ready her var December.
1: Hvis man kigger i tabellen lige nu i Superliga-tabellen, så ryger Lyngby jo faktisk op på en 8. plads, hvis den her stilling den holder hjem. Er det egentlig ikke helt ok for sådan et oprykkerhold efter 7 spillerunder, og så ligge der på 8. pladsen med 6 point på kontoen?
2: Jo, men jeg tror, at det, som Lyngby vil glæde sig mest over i aften, det er det der med at have fået den første sejr. Altså, den skal komme, og den skal komme sådan, inden man kommer hen til et tocifret kampantal. Og jeg tror, at jeg synes, det har varet lidt for længe, Lyngby. Og nu kommer den altså med al sandsynlighed i aften under et kvarter tilbage og foran med 2-0. Der skal til at ske noget hos Viborg, hvis de skal op og have point i den her kamp. Så jeg tror mere end placeringen, at det er det med at vinde en kamp, at de vil gå op i, hvis det her det altså holder hjem. Og det ligner det gør, fordi Viborg kan ikke skabe chancer. Jeg synes, Lyngby forsvarer sig klogt. De står altså dybt, Lyngby. Og hver eneste gang Viborg forsøger på noget ind i feltet, ja, så kommer der et Lyngby-hoved, et Lyngby-ben, en Lyngby-fod imellem. Så åbne chancer til Viborg i anden halvleg. Nej, ikke rigtig nogen. Og Viborg er ikke sådan verdens bedste til at åbne sådan et lavt stående forsvar. Man skal huske, at Viborgs andet overraskende pointtab i sæsonen på udebane mod Sønderjyske. Viborg er jo det eneste hold, der har taget point til Sønderjyske i sæsonen indtil videre. Det var altså også i en kamp, hvor de ikke kunne få åbnet Sønderjyskes forsvar, der stod dybt. Så der er noget at øve sig i for det ellers så succesombruste Viborg-hold, nemlig med at få skabt de her åbne chancer. De kom i den første halve time inden scoringen, men der er ikke kommet noget som helst i anden halvleg. Jeg synes altså, at Lyngby har været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering. Og det er endda, selvom Lyngby kun har haft én chance ud over straffesparkscoringen i anden halvleg. De er altså været skarpe i aften, når de har været oppe og afslutte Viborg. De er nærmest ikke kommet til afslutning. Så selvom de har et massivt overtag i spillet Viborg, så kommer der ikke rigtig noget ud af det. 13 minutter plus tillægstid. Der skal ske noget dramatisk, drastisk i den her kamp, hvis det skal ændres. Det, der står på måltavlen. Lige nu ligner det altså Lyngbys første sæsonsejr og en 8. plads i stillingen 2-0 fører Lyngby i Viborg.

0: Start Now fra Dua Lipa.
1: Mange nye spillere er kommet til Viborg efter den her transferomgang. Det var ikke mange, der fik lov at starte inde, men Henrik Lindegaard, nu har vi i hvert fald fået mange i aktion, og hermed endnu en, der blev skiftet ind på banen. Jeg ved efterhånden ikke, hvor mange, der mangler at komme i aktion. Det er i hvert fald mange, der har fået lov at komme på banen.
2: De har ikke flere på bænken, som er blevet hentet, men de her tre, der er blevet hentet i ugens løb, er altså kommet ind. Tre debutanter for Viborg. Kan der ske noget her måske for Viborg? Det tætteste på, vi har været i anden halvleg, og så var det endda sådan et halvvejs selvmålsforsøg fra Mikkel Fischer i Lyngby-forsvaret, som vil clear bolden, rammer den helt skævt, og den bobler ind mod mål, men også over mål, og dermed altså ikke nogen fare på færre for Lyngby alligevel, men meget sigende måske, at det tætteste Viborg har været på en reducering, det har altså været en Lyngby-fod, der havde afslutningen mod eget mål. Men den sidste, vi har fået ind, skal vi lige have med, når vi har fået hjørnesparket her ind i feltet. De er afvist igen. Viborg nu med 6 hjørnespark. De har ikke fået noget som helst ud af dem i den her kamp. Jeg tror ikke, de er kommet først på et eneste af dem, og det har været et stort problem for Viborg, at de ikke har kunne skabe noget heller på dødboldene, og heller ikke i åbent spil. Ja, det er jo et problem. Nå, ham debutanten, vi nævnte den vrede nordmand Ruben Alte, vi nævnte brasilianeren Julio, og nu er det så amerikaneren Roald Mitchell, eller er han nu også amerikaner? Ja, det er han. Han er født og opvokset i USA, men med rødder i Trinidad og Tobago. Og han repræsenterer altså den karibiske østat i landsholdssammenhæng. Der er et stykke vej fra Trinidad, både geografisk og vejrmæssigt, til Viborg. Men nu kommer han altså ind og får debut hentet i New York. Red Bull har altså senest spillet i den amerikanske liga. Nu er han altså inde og skal forsøge sig i den danske liga. Det er noget af en opgave, han er blevet sendt på, for uret løber hurtigt, når man ser på det med Viborg-briller. 8 minutter igen. Et klogt forsvarende Lyngby-hold spiller sig ud af problemerne i øjeblikket, og har holdt Viborg fuldstændig fra åbne chancer i en anden halvleg, hvor de ellers skulle ind og prøve at skabe noget og skabe kampen. Det er Viborg slet ikke lykkedes med, og derfor er for hvert sekund, der går, så kommer Lyngby tættere på de 3 point. De fører med 2-0, og nu mangler der kun 8 minutter.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Nick og Jay. En dag tilbage.
1: 5 minutter tilbage af Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby, og det er officielt det tidspunkt, der er ledninger, hvor man kan begynde at overfortolke på en enkelt kamp. Hvis nu Lyngby, der jo ligger helt ned i bunden af Superligaen, går hen og slår Viborg, der havde mulighed for at overtage førstepladsen, er det så et tegn på, at vi har undervurderet Lyngby eller overvurderet Viborg?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, tak.
2: Altså, jeg vil sige, vi har faktisk set to hold, som har vist andre sider af sig selv i dag. Et Lyngby-hold, som har spillet, kan man sige, en kamp i dag, hvor de på statistikken ikke bør vinde, men gør det på effektiviteten. Det har været det stik modsatte i de første 6 runder, så vi er blevet klogere på Lyngby, og et Lyngby-hold, der også har lært måske, hvordan man spiller de her kampe. Jeg synes, det har været en flot indsats af Lyngby, som har været så skarpe på de få muligheder, de har haft, og holdt Viborg fuldstændig fra chancer. Og så et Viborg-hold, som er gode mod, kan man sige, de store hold, eller når kampene åbner sig, men det her med massive Lyngby-forsvar, det har de ikke rigtig kunne få åbnet overhovedet. Så vi er blevet klogere på begge hold. Så meget vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man har overvurderet Viborg, heller ikke undervurderet Lyngby, men det er to hold, som har fået nye udfordringer i dag. Og man må sige, at det ene, altså Lyngby, har løst det væsentligt bedre end det andet hold. Viborg, som jo ikke er vant til at blive slået på hjemmebane, og slet ikke med flere mål. Jeg var lige ved at kigge i statistikken. Vi skal tilbage til februar 2025, altså for 1,5 år siden, sidst de har tabt med mere end 1 mål på hjemmebane. Liden ligner det altså, de gør det igen. 0-2 er de bagud, og der mangler kun 2 minutter plus tillægstid. Viborg har ikke været i nærheden af en scoring i anden halvleg. Det er meget svært at forestille sig, at de skal kunne finde ikke bare 1, men 2 mål på de sidste, ja, hvad kan det blive? 2 minutter plus måske 3-4 tillægsminutter mere kan der ikke være i det. Så Lyngby, ja, jeg vil ikke sige, den er hjemme, men den nærmer sig kraftigt.
0: Og Herning Blue Fox, de er altså bagud 1-4 mod finske KK i Champions League, og det er altså ishockey, det drejer sig om. Vi er 3 minutter inde i 3. periode.

0: 10 minutter til klokken bliver 21, men inden da, der skal vi have rundet en Superliga-kamp af, her hvor det jo smelter under munden fra Apaka.
1: Det skal vi nemlig, og der blev uddelt et gult kort, Henrik Lindiger. Vi snakkede om ham tidligere, han måske ankom lidt vred til Viborg. Nu har han i hvert fald også kommet ud med lidt vrede.
2: Ja, han rasede imod Morten Krogh, kampens dommer, Ruben Alse. Så fik han en advarsel for det raseri, og det var helt fortjent. Han lavede et frispark, som han ikke mente var der. Det var der. Det er bedømt. Og så rejste han sig op og råbte et eller andet, og det gad Morten Krogh ikke høre på. Værsgo advarsel. Så er han også i gang i dansk fodbold, den rasende nordmand. Og det er så måske også det sidste, Viborg får i den her kamp, altså advarslen til Ruben Alse, der mangler 2 af de 4 tillægsminutter, og der står stadigvæk 2-0 til Lyngby. Den her kamp er for længst lukket ned, og det har faktisk reelt ikke været spændende, selvom at de kom foran 2-0 med en halv time igen, fordi Viborg, jamen de har bare ikke været tæt på at få reduceret og få skabt den her spænding i kampen. Et forsøg i sidenettet for Oliver Bundgaard, det er vel det bedste, Viborg har haft, og så et par rodede situationer i feltet, hvor det ikke rigtig blev til afslutning, men chancemæssigt, nej. Det var altså i kampens start, Viborg spillede sig til chancerne. Det var der, de skulle have scoret. Det gjorde de ikke, og så kommer de altså ud af det her uden point. Her måske indskiftet Adam Kleis Christoffersen ved bagerste stolpe, men han får også glidet bolden ud over baglinjen og dermed til et målspark. 3 afslutninger på mål står derude for Viborg. Det gjorde der altså også, da der var spillet 20 minutter. De har simpelthen ikke formået at afslutte her inden for de sidste 60-70 minutter. Meget, meget skuffende Viborg-indsats. Omvendt Lyngby med en klog kamp, og også en lidt anderledes kamp, end de har spillet hidtil i sæsonen. Det her har været en sejr med indersiden af hovedet for Lyngby. Fremragende første mål i kampen i første halvleg, hvor de fik kombineret sig igennem til scoringen fra Isak Thorvaldsson, som bare skulle prikke den ind efter et opspil, der fuldstændig splittede Viborg-forsvaret. Så nærmest en identisk situation efter en time, altså et kvarter ind i anden halvleg, hvor de også lavede nogle gode kombinationer. Der sluttede det så ikke med en scoring, men med en straffesparkskendelse, og den satte Simon Colin altså ind til 2-0, og derfra så har Lyngby ikke set sig tilbage. Det her, det er 3 rigtig dejlige point at tage med hjem til Lyngby igennem det danske nattemørke i løbet af aftenen for Lyngby-spillerne, og for de, hvad er der, 10-12 Lyngby-fans, som har taget den lange, lange tur ned bag det ene mål i Viborg i regnvejr. Men de har da fået fuld valuta for pengene, de her medrejsende Lyngby-fans. Tænk en hjemtur, de får i forhold til at have investeret så mange tid i sådan en tur her. Det under jeg dem i høj grad at nyde hjemrejsen til Lyngby, også selvom de første hjemme klokken 1-2 stykker i nat eller noget i den stil. Og mens jeg sidder og snakker, så går sekunderne ud. Sidste indlæg i feltet fra Viborg, meget symptomatisk. De løber fejl af den. Den bliver hættet væk af Munashe Garananga, og så lyder sidste fløjt fra Morten Krogh. Viborg-tilhængerne med spredte buråb. Så var festen forbi i Viborg, i hvert fald i denne omgang. Lyngby vinder den første sejr i sæsonen, og det gør de ganske fortjent. 2-0 i Viborg, og så er Lyngbys sæson for alvor i gang.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Waterfalls, så er det tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand, så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Inhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Morten med Marilyn.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Denne fredag aften, hvor vi kan sige stort tillykke med deres første sejr den her Superliga-sæson. Når jeg kigger i tabellen, så er der stadig to hold, der mangler deres første sejr efter 6 spillerunder. AGF og SønderjyskE. Det er de eneste to, der altså ikke har vundet en kamp i den her sæson endnu. Og det er jo mest AGF, der springer i øjnene. Sidste års mestre har altså ikke formået at gøre det endnu. Men. Der er jo mange runder endnu.
2: Ja, det ved jeg ikke. Du startede helt udsat med at fortælle, at den næsten var, at sæsonen nærmest var slut.
0: Jeg sagde i hvert fald, at vi er en tredjedel hen i sæsonen. Så nu er det helt næsten slut. Så de skal have med til at skynde sig, hvis de skal have den kamp.
2: Det er da rigtigt. Jamen altså, hvis vi er en tredjedel ind i sæsonen, og de stadigvæk har den første sejr til gode,
0: jamen, det er da lidt,
2: så er det jo svært at ignorere.
0: Det er lige præcis. Men det er altså de to hold, der mangler en sejr. Lyngby, de klarede den i dag med en 2-0 sejr over Viborg.
2: Og så er der gang i... Ja, det er der ikke længere, fordi HB Køge og Hillerød spillede 1-1 i første division. Til gengæld så er der gang i Champions League ishockeykamp mellem Herning og Koko fra Finland. Og det er første kamp for Hernings vedkommende, og det ser ud til, at de løber ind i et nederlag, fordi med en 5 minutter tilbage opgøret, så fører finnerne med 5-2. Så er der kommet gang i en kamp i Premier League. Ipswich mod Liverpool, der har vi fået et hurtigt mål til gæsterne fra Liverpool, Alexander Isak med en kasse efter 5 minutter.
0: Og så er der også gang i US Open. Tidligere i udsendelsen, der snakkede vi om US Open i forbindelse med influencer, som ikke helt kunne finde ud af at overhale tennis. Overholde
2: altså, du sagde ikke influenza, men influencer.
0: Influencer.
2: Ja, det er en god artikel, interessant emne.
0: Præcis, og den er altså kommet ud nu på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her influencerer ved US Open. Og apropos US Open, så spiller Carlos Alcaraz altså lige nu mod Yibing Wu. Det er 16-dels-finalen ved US Open, og Alcaraz han er foran 1-0 i sæt, og der står 0-0 i andet sæt. Du står og griner, Hausborg.
2: Jeg bliver så begejstret. Jeg kunne ikke se, at der er en lytter, der hører forkert. Jeg tænkte, jeg skal ind og læse det der med influenza.
0: Influenzaerne.
2: Og hvor er den historie dog henne?
0: Kan du ikke huske? Det er en lang historie.
2: Nej,
0: Tobias Hamann, noget influenza. Han skrev også noget med influenza. Det er et ordspil.
2: Så for et
0: det er et ordspil. Det kan man selv gå ind og søge meget mere.
2: Vi skal ikke stoppe nu. Alexander Isak. Dobbelt målscore for Liverpool. Der er ikke spillet mere end 8 minutter.
0: What?
2: To kasser.
0: Halløj. Ja, med det. Velkommen til sidste time her i Liga på P4 denne skønne fredag aften.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Det har jo på flere måder været en bemærkelsesværdig aften, al den stund, at vi får Lyngbys første sejr i Superligaen. Plus det også var en sejr, der var medvirkende til, at vi kunne sende en gevaldig præmie afsted til aftenens vinder af konkurrencen med at gætte det første mål.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi havde jo ikke bare muleposen deri. Vi havde også sådan et VM-bagagetag.
0: Yep.
1: Og så havde vi et Viborg halsterklæde
0: yep.
1: smidt oveni. Det var jo så stort og så fornemt, og så kan man jo som lytter sige, jamen så kan de jo egentlig ikke give os mere. Men det kan vi.
0: Det kan vi.
1: Fordi det er fredag.
0: Det er fredag aften. Vi er selvfølgelig på arbejde lidt tid endnu, men jeg tænker, der må sidde mange derhjemme. Lyt med eller køre bil. Lyt med i radioen og være sådan, den der fredagsfølelse. Ja. Som om det her musik, det kunne godt lige passe til min fredag. Mm. Så vi har tænkt os at være lidt ekstra kærlige i aften og åbne op for musikønsker. Sådan en rigtig P4-aften-vibe, hvor dig derude, jer derude, har mulighed for at komme med jeres ønsker til, hvad vi skal spille de næste tre kvarter af musik.
1: Så du sender de musikønsker ind til 12-tonneren. Du starter med P4, og så fortæller du os, hvad det er, du synes kunne være passende at høre lige præcis cirka nu, eventuelt akkompagneret med en argumentation for netop det nummer, eller måske en lille historie om, hvad du går og roder med sådan en fredag på vej ind i weekend.
0: Og det vil jo, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg jo prøve at ramme Havsborg og min smag, fordi så er der større chance for, at det bliver valgt.
1: Ja, det er, er det ikke at ramme vores smag.
0: Som jo er meget ens.
1: Nå, giv det et skud.
0: SMS 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit forslag til, hvad for et stykke musik vi skal høre, og også gerne hvorfor. Sæt i gang!

Her med Our House. Hvis du vil være med til at beslutte, hvad for noget musik vi skal høre frem mod klokken 22, så kan du altså lige nu sende en sms til Havsborg. Jeg er herinde i Liga på B4. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvad det er, du synes, vi skal høre her til aften. Og også gerne, hvorfor

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Der står stadigvæk 1-0 i sæt til Carlos Alcaraz mod Wu. Det er altså US Open 16-dels-finalerne, der står 2-1 i andet sæt.
1: Ja, det er jo således, når vi beder om at få de her forslag til musikken ind, sådan en fredag aften, er det ikke usædvanligt, at folk under transport på vej hjem fra det ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Og der har vi for eksempel fået et forslag til musikken ind, fordi der er nogen, der er på hjem fra Køge efter en U15-sejr til Skelskør på 2-1.
0: Godt gået.
1: Forslag til musikken, det er Hugorm med Forfra Sårbar. For

0: Forfra sårbar fra Hugrum.
1: Og så returnerer vi til Viborg, stedet hvor der blev spillet Superliga-bold tidligere på aftenen, og Viborg med chancen for, eller med muligheden for at hoppe op på førstepladsen i stillingen, jeg måtte jo så indkassere i stedet et nederlag til Lyngby fra næstsidste pladsen. Henrik Lindinger, du har været nede og tale med repræsentanter fra de to hold. Skal vi starte med gæsterne, der noterede sig for sæsonens første sejr?
2: Det var lidt en mærkelig oplevelse at tale med dem, for de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren. Men de kunne heller ikke lade være med at stå og grine lidt i skægget over, at den kom lige i den her kamp. For som deres træner Mikkel Jespersen sagde, det var nok den kamp, hvor vi har været sådan længst fra at skulle vinde. Det har nok været den kamp, hvor vi sådan synes, at vi egentlig sådan har været sådan, de andre kampe har været lige, eller også har vi været bedst, men den her var længst fra at være lige. Men nu vandt de den altså, og sådan er fodbold også. Jeg talte også med Lauke Sandgrav, og han var fuldstændig på bølgelængde og sagde, at det var virkelig underligt, fordi at de følte faktisk, at Viborg var bedre end dem. Men de var så bare ekstremt effektive i Lyngby, både op foran mål, og så også i defensiven, og så fik de altså sejren hjem. Men det var lidt mærkeligt at tale med Lyngby, fordi de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren, og de glædede sig meget til busturen hjem og til hygge og til at endelig få de her tre point, for det betød meget for dem, at nu skulle det ikke vare længere, nu skulle det ikke gå længere tid, før det kom. Og det kom så i aften, men det kom så også efter, synes de selv, måske en af de mindre gode præstationer i den her sæson. Sådan er fodbold jo også.
0: Det er det nemlig. Og hvad så med Viborg? Altså, de har jo også haft nogle, det er forkert at sige, mærkelige sejre, men forskellige sejre. Altså Tværet FCK 4-0, så har de vundet 3-2, 2-1. Og nu taber de altså. Hvad sagde de efter det her nederlag?
2: Ja, de var fattede, men frustrerede. Altså, som Jeppe Grønning sagde, det handler om uskarphed. Det handler om uskarphed i forsvaret. De to situationer, hvor Lyngby truer den, der er de ikke skarpt nok. Og så handler det i høj grad om uskarphed i angrebet. Som deres træner Nikolaj Lund også sagde, han talte 8 afslutninger i anden halvleg. Ikke en eneste af dem inden for målrammen. Masser af indlæg, masser af ting. De kom ikke først på den en eneste gang. Så på den måde, så formåede Viborg ikke at få åbnet det her. De havde alle sammen fornemmelsen af fra Viborgs side, at de skulle have været foran, før Lyngby kom foran. Men da de først kom bagud, så kunne de ikke rigtig gøre noget ved det, og det var altså et problem. Så jeg vil sige, det var ikke noget. Jo, det var et frustreret Viborg-hold, men det var ikke nogen kæmpestor streg i regningen for den. Men det var bare lige en reminder om, at der er stadigvæk en masse ting, som skal kigges på fra Viborgs side også.
0: Henrik Lindinger, tusind tak for lige at komme tilbage, og tusind tak for i aften. Kom godt hjem.
2: Jamen selv tak, og vi høres ved på søndag.
0: Det gør vi nemlig.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Benjamin Hav med Portugal, og så har vi to sms'er, der har ønsket samme sang. Den ene, det er fra Birkerød. Jeg har i aften spist grillet Lyngby-pølse, trods jeg er Brøndby-fan. Derfor skal I spille Jump. Og så er der en mere, Havsborg.
1: Det er der nok et eller andet noget sted. Jeg har som sædvanligt mistet orienteringen. Hvor har vi den der? Ja. Nej.
0: Vi gemmer den, Asper. På.
1: Der er en eller anden, der også har bedt om det. Kan det være her? Nej.
0: Vi hører den uanset.
1: Nogen der. Det var heller ikke det.
0: Super god radio, det her. Det er en fed sang.
1: Jeg tror, jeg mistede overblikket.

Jeg har fået overblikket. Jeg har også fundet den mistede besked, det er fra Trine. Hun skriver Carsten, at jeg er endelig på vej på ferie i elbil til Sydfrankrig med to katte og to hunde på bagsædet. Det regner. Det er lidt træls, men fodbold der på fire i radioen og grænseguf, det gør det hyggeligt. Så prikkenåret, det ville jo være jump. Den var altså her, og vi fortsætter direkte videre med MRC Stedhø, nummeret Bad.

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv skal giftes næste år, men det her ønske, det går altså lige i hjertet på mig. Det er fra Jørn fra Samsø, der skriver, at han skal føre sin datter op af kirkegulvet på næste lørdag. Og derfor så vil han meget gerne høre Benny King med Stand By Me, fordi det er hans datters yndlingssang. Den kommer her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Giselle med I'm Not Crying, I Am Dancing. Så er der pause i Premier League-opgøret. Det er altså Liverpool mod Ipswich, og de fører 2-0. Liverpool fører altså 2-0. Så er vi i gang i andet sæt. US Open. Det er 16-dels-finalerne mellem Carlos Alcaraz og Yibing Wu. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 3-6, og lige nu står der 3-3 i andet sæt. Det vrimler stadig ind med dejlige sms'er. Vi når ikke meget mere musik, men vi kan lige nå et par stykker. Jeg har fået en sms fra Malene og Brian, der skriver, vil I ikke please spille The Second You Sleep med Sabia, da vi er i gang med at pakke bil for at vende hjem til Sjælland i morgen tidlig efter vores uges sommerferie i det sønderjyske. Og jo, den skal vi da høre her en sen fredag aften.

Det var altså Sabia med The Second You Sleep. Fredag aften. For Ligas vedkommende lakker lige så stille mod, inden vi når lige to stykker musik mere. Inden da, så vil jeg bare sige, at vi er tilbage igen i morgen. Det er Morten Hausborg, der kommer til at sidde lige her i studiet, fordi AGF de møder Silkeborg. Mathias Jakobsen er på plads på Vejlby Stadion. Det er altså fra klokken 18 til 21. Og her, der er det Hjalmar. Og nummeret, hvis du går.

Han hænger godt i Yibing Wu i kampen mod Carlos Alcaraz. Det er 16. delsfinalerne ved US Open. Der står 4-4 i andet sæt. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 6-3. Jeg siger farvel og tak for i aften. Det har været en fornøjelse at lave radio for jer. Efter Radioavisen så overtager Før Natten på B4 med Sofie Bobbikoni. Så er der endnu mere dejlig musik. Her er det People med Moving On Up.

0: Moving on up. Lyngby fik altså sin første, deres første Superliga-sejr den her sæson her til aften. Lad os se, om AGF kan gøre dem kunsten efter i morgen. Tusind tak for i aften. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Didier Brasso, der er vicedirektør i tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadig vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Her var det som stjernerne.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
3: På en fredag aften, velkommen inden, for jeg håber, du er kommet godt igennem ugen. Den første uge med efterår på kalenderen. Jeg håber, at du har en skøn weekend foran dig, og så håber jeg altså også, at du er klar på lige at få lidt god musik i ørerne her de næste par timer. Det er musikken, der er i fokus. Vi skal om 20 minutters tid en tur i kopirummet og høre en sang, der ligesom er vandret generationer igennem, og nu er den så udkommet igen her i 2026. Vi tager den altså, som sagt, om 20 minutters tid, og så tager vi også faktisk ikke originalen, men en af de helt store coverversioner, altså den coverversion, der blev det største hit. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Men lige nu her, der skal du få musik fra Hugum, som jo i dag er aktuel med et helt nyt album. Hugget i sten hedder det nye album. Her er det Forfra Sårbar. Velkommen ind.

No Doubt, her var det It's My Life. Og så videre til Benson Boone. Og en sang, som ja, den kunne da egentlig passe meget godt til efterår, hvis man godt kan lide det look, som efteråret har. Så kan man gå ud og kigge efter de der smukke røde blade, og jeg ved ikke, hvad man ellers skal finde i skovbunden. Her er det Beautiful Things.

Søren Toppegaard-Lund her med Festen stopper aldrig. Nu fortsætter vi med den danske musik, men på engelsk er det nemlig Scarlet Pleasure og Charme med Wide Awake. What?

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Lige om lidt hopper vi en tur i kopirummet og hører to sange, som minder meget om hinanden. Begge to er coverversioner af en Neil Diamond-sang. Men lad os lytte på dem lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Vi skal have Alex Warren med Ordinary lige efter Rasmus Seebacher og Søn med Sprækker.

0: Natten præsenterer
1: Kopirummet.
2: I slut 60'erne lavede Neil Diamond en sang, der hedder Red Red Wine. Det blev ikke sådan et gigantisk hit for Neil Diamond, men han gav UB40 lov til at lave deres version af den i start 80'erne, og det blev altså et kæmpe hit. Nu har Nico & Vince her i 2026 lavet deres egen version, og faktisk også kaldt den noget helt andet. Jeg synes, vi skal høre både 80'er-versionen og 2026-versionen, og vi begynder selvfølgelig sådan kronologisk, så her er det UB40's Red Red Wine.

duo Nico & Vince med deres version af Red Red Wine i en rigtig fredagsagtig version, synes jeg. Let's Rewind kalder de den her i 2026. Det var vores lille kig i kopirummet i før natten på P4. Og har du nogle sange, som du sådan synes, du har stusset lidt over, de minder lidt om hinanden? Så send det til mig, så kan det være, at jeg lige kan opklare det, hvis du ikke altså allerede har opklaret, hvordan det hænger sammen med kopierne her. Send det til mig på natten@dr.dk.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Nobody's Lover hedder den her fra Lord Siva og Clara. Vi skal lige runde en radioavis. Ja, klokken 23. Selvfølgelig mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, Jamiroquai her og Can't Heal.

0: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, der skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften. Ja, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer, her var det 3 a.m.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså en lille times tid endnu frem til midnat. Jeg byder dig på en skulderklapsang om 20 minutters tid, og så byder jeg dig ellers på masser af den skønne P4-musik, og det betyder jo altså en hel masse af den nye musik, en hel masse af den danske musik, en hel masse af klassikerne. Sådan en god blanding af det hele, som passer ret godt også til en fredag aften. Og lige her, der skal vi have en skøn sang på dansk fra en dansk artist. Hun hedder Darlin, og den her hedder Det Hele Værd.

En af de helt store klassikere, den jeg elsker, elsker jeg med Thomas Helmig, Anne Salomonsen, Anne Linnet og Søs Finger. Og nu får du Harry Styles, American Girls.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sådan en rigtig sæsonsang, har jeg lyst til at sige. Sådan en sang, der i hvert fald ofte bliver spillet til bryllupper. Og det har der altså været rigtig mange af her i løbet af sommeren. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Den tager vi efter lige et par stykker musik i træk. Depeche Mode med Personal Jesus står klar. Det er efter Jonah Blacksmith og Ida Annika. Her er det Eyes on You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er fredag, og når du vågner op i morgen, så forhåber jeg i hvert fald for dig, at du har lidt weekend. Måske skal du til fest, måske skal du bare dase. Uanset hvad, så håber jeg, at du har energien i dig til det, du skal. Og jeg tror, at du kan få lige den ekstra energi i kroppen ved at lytte til denne her sang, en sang fra Madonna. Det er ikke en sang, som er fra hendes nye album. Det kunne det godt have været, men hun har jo lavet så sindssygt mange andre gode sange. Og her er vi altså tilbage i midten af 80'erne i 1985 med den sang, der hedder

Into the Groove her fra Madonna. Jeg håber, at det lige fik dig i lidt godt humør her på sådan en halvsen fredag aften. Klar til at erobre den kommende weekend. Jeg var det altså aftens skulderklapsang. Og husk nu, at vi tager gladeligt imod forslag til skulderklapsangen. Det er i vores indbakke, hvor jeg rammer på natten@dr.dk.

Della Lift, det her var det Boston. Vi fik altså Bastille med Pompeji og Christoffers Ringer om natten. Og nu er det så tid til en ny single fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Till Kiss from a Rose. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der giver jeg stafetten videre til min gode kollega Stine Bram. Den anden halvdel af før natten, hun sidder her altså i hele weekenden og i den kommende uge og sørger for masser af skøn aftenmusik her på din P4-radio. Om lidt får du en midnatsradiovis, og så er der natradio selvfølgelig her på P4 fuldstændig som altid frem til i morgen tidlig. Jeg har lige en sang mere på min playliste frem til radioavisen. Den er fra Aura, og du får den her. Den hedder Geronimo.

ny EU. Og så.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for 4 andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
2: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
2: Tidligere på ugen der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabia Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
2: Ja, det var altså Christian Rabia Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
1: Du lytter til P4.
2: Så skal vi til

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
3: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
2: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
2: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident